kiss me, thrill me high.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović danas u zvaničnoj posjeti Estoniji. Premijer Milojko Spajić učestvuje na konferenciji posvećenoj međuparlamentarnoj saradnji Zapadnog Balkana koja se održava u Milanu. Agencija za sprečavanje korupcije treba što prije da isporuči rezultate kako bi povratila povjerenje građana, poručuje iz NVO sektora. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja posjet u Kini. Ormuzski Moreus pripada Iranu, saopšteno iz Teherana. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa kišom mjestimično, do 22 stepena.
1: Predsjednik vlade Milojko Spajić učestvovaće danas na konferenciji Inicijativa za međuparlamentarnu saradnju Zapadnog Balkana 2026 u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, koja će se održati u Milanu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sa suprugom Milenom Borović u zvaničnoj dvodnevnoj posjeti Republici Estoniji. Tokom posjeta predsjednik Milatović imaće susrete na najvišem državnom nivou sa predsjednikom Estonije Alarom Karisom, te predsjednikom skupštine Laurijem Husarom i predsjednikom vlade Kristenom Mihalom. Razgovori će obuhvatiti ključne teme od strateškog značaja za dvije države, unapređenje bilateralnih odnosa, jačanje političke i ekonomske saradnje, intenziviranje evropske integracije Crne Gore uz poseban fokus na podršku Estonije u završnim fazama pregovaračkog procesa. Akcenat će biti na daljem povezivanju institucija dvije države i jačanju digitalne i bezbjednosne saradnje.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštava da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja s retorikom koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
2: Sa žaljenjem konstatujemo da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i povodom obilježavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju dvije međunarodno priznate države, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Crna Gora je 21. maja 2006. godine slobodnom voljom svojih građana na demokratskom referendumu obnovila svoju nezavisnost u punom skladu sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbije i Crne Gore, pravilima međunarodnog prava i standardima Evropske unije. Podsjećamo da se Crna Gora nije odcijepila od Srbije, niti je ikada bila dio Srbije u smislu u kojem to predsjednik Vučić pokušava predstaviti. Naprotiv, Crna Gora i Srbija bile su ravnopravne članice državne zajednice nastale nakon raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a obnovom svoje nezavisnosti Crna Gora je omogućila i Srbiji da nastavi svoj državnopravni kontinuitet kao samostalna država. Zato je neprihvatljivo i politički neodgovorno da se jubilej obnove crnogorske nezavisnosti pokušava predstavljati kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda. Navedeno je u reagovanju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.
0: Beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno podizanje nivoa bezbjednosti, glavni je zadatak uprave policije, poručuje direktor Lazar Šćepanović komentarišući za naš radio istraživanje Eurobarometra po kome se bilježi rast povjerenja građana u taj sektor. I potpredsjednik vlade Aleksa Bečić obećava nastavak reformi.
3: Da su nam najveći saveznici i građani i svi prijatelji bezbjednosti koji žele da se uspostavi potpuna, apsolutna vladavina prava, da se podigne pravna sigurnost, ali uprava policije i tužilaštva to ne mogu ukoliko ne bude adekvatne reakcije nadležnih pravosudnih institucija.
4: Danas građani osjećaju da se gradi država vladavine prava, da se polako ali sigurno izgrađuju jake institucije, da se gradi sistem u kojem nema zaštićenih, u kojem nema nedodirljivih i gdje država svakim danom odnosi jednu po jednu pobjedu u borbi protiv svih vidova kriminala.
0: Gotovo mjesec nakon stupanja na čelo Agencije za sprečavanje korupcije, Kristina Braletić poručuje da institucije očekuju intenzivan period reformi, od usklađivanja ključnih antikorupcijskih zakona sa europskim standardima i jačanja kontrole imovine funkcionera do priprema za GRECO evaluaciju.
5: Konkretno što se tiče zakona o sprečavanju korupcije, tu se jačaju mehanizmi kontrole, uvode se i nove kategorije lica koje će biti obveznici podnošenja imovinskih kartona, to znači i više obaveza za samu agenciju, tako da će prioritet biti i jačanje nadležnog osijeka koji se bavi provjerom prihoda imovine javnih funkcionera, a također ćemo raditi i na efikasnijoj provjeri, odnosno dubinskoj provjeri imovinskih kartona. Kada je riječ o zakonu o zaštiti zviždača, da napomenem da će Crna Gora prvi put sada dobiti poseban zakon u toj oblasti. On je sada u fazi usklađivanja, odnosno u potpunosti će sada biti usklađen sa evropskom direktivom.
0: Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu smatra da nova direktorica Agencije za sprečavanje korupcije treba promptno da isporuči ozbiljne rezultate kako bi provatila povjerenje građana u tu instituciju. Smatra da će njenu spremnost da se uhvati u koštac sa korupcijom najbolje pokazati ako pažnju usmjeri na slučaj Satovi koji se odnosi na bivšeg predsjednika Mila Đukanovića. Zamjenik predsjednika Saveta ASKA Mladen Tomović rekao je da je u prethodnom periodu problem predstavljao nedostatak kadrovskih i tehničkih kapaciteta. Slušam akcenti iz emisije Argumenti televizije Crne Gore.
6: Ono što Savjet očekuje od novoizabrane direktorice jeste da se kadrovsko popunjavanje u potpunosti implementira, dok sa druge strane u toku su određeni tenderski postupci koji se odnose upravo na unapređenje informacionog sistema i mi očekujemo do kraja godine da taj informacioni sistem agencije u smislu unapređenja postojećih rješenja i u drugom dijelu efektivnog i efikasnog povezivanja sa drugim nadležnim bazama podataka drugih institucija u punom smislu bude stavljen u funkciju. Upravo činjenica da je predmet kritike i pozicije opozicije govori upravo da agencija ispunjava svoje nadležnosti. Napravio se diskontinuitet sa radom prethodnog menadžmenta i da su već ostvareni neki prvi rezultati. Međutim, naše očekivanja kao savjeta jeste da ti rezultati budu još bolji, a ne samo da se svode na neke formalne statističke rezultate, već da efektivno odluke agencije proizvode svoje dejstvo.
7: Da li će ASK u nekom narednom periodu povratiti i uspjeti da povrati makar dio povjerenja javnosti, mislim da će to vrijeme relativno brzo pokazati. Agencija za sprječavanje korupcije nema pretjerano povjerenje građana. Mislim da posljednja presuda koja je ipak prvostepena, dakle još uvijek nije pravosnažna u odnosu na bivšu direktoricu, je dodatan teg ili teret na ugledu te agencije. Ona zbog ovakve situacije mora promptno isporučiti određene rezultate. Mnogo je bitnije da ASK pokaže da je zaista stvarna brana korupciji, a ne da se percipira kao što se godinama percipirala u javnom diskursu naše zemlje kao institucija koja se dominantno bavi nekim ispunjavanjem statističkih pokazatelja, a ne isporučivanjem stvarnih rezultata.
0: Vijesti iz svijeta. Predsjednik Kine Xi Jinping istakao je na državnom ručku priređenom u čast predsjednika SAD Donalda Trumpa da dvije zemlje treba da budu partneri, a ne rivali. Obojica vjerujemo da su odnosi Kine i SAD najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Posjet američkog predsjednika Kini nastavlja se danas, a o njenim dometima za jutarnji dnevnik govori karijerni diplomat u penziji Branka Latinović.
8: Što se tiče same posjete, mislim tu imamo dva dela, što onaj protokolarni ceremonijalni deo je bio zaista impozantan. To je jedan primjer državnog protokola i to je nešto što je Trumpu ugodilo i što mu je bilo potrebno i što je Kina dobro razumela i, da kažemo, sa te strane udovoljila. Što se tiče samih dometa posete, pa tu imamo dve stvari. Jedna stvar je što se tiče samog Irana. To je da je Kina, prema onome što je saopštila Bela kuća, podržala stav da Iran ne može imati nuklearno oružje. Druga stvar je da se zalaže za slobodnu plovidbu kroz Ormuški Moreus bez ikakvih ograničenja, što je također nešto što treba i Trumpu i međunarodnoj zajednici u celini. I ono što se moglo čuti u večernjim satima, da je Trump rekao da mu je kineski predsjednik predložio, odnosno rekao da može računati na njega u vezi pregovora sa Iranom u svakom momentu. To je nešto novo i vrlo značajno u odnosu na ono što je bio razgovor, njegov Trumpov razgovor sa Putinom, kada je Putin ponudio pomoć u vezi sa pregovorima sa Iranom i da je Trump onako kako je preneo rekao, pa povrini se ti prvo za rat u Ukrajini, a za ovo ćemo lako. Samo posjeti ima ovako toplo-hladne elemente. Najveće iznenađenje za Trumpa je čvrst stav Kine vezano za Tajvan, jer je sam kineski predsjednik rekao da je Tajvan jedno od najznačajnijih pitanja kinesko-američkih odnosa i ako se zauzme pravilan stav u tome, odnosi između dve zemlje mogu biti odlični, ali ako se zauzme nepravilan pristup, dve zemlje mogu imati ozbiljnih problema, čak i doći u konflikt. To je nešto što Trumpu sada u ovom momentu sigurno ne odgovara i što verovatno nije očekivao. Pitanja trgovine u najširem smislu reči, uključujući carine, zatim pitanja veštačke inteligencije i ono što na čemu posebno insistira američka strana, odnosno Trump, to je krijumčarenje pre svega ove nove droge fentanil u SAD. Tu su postignuti odgovarajući, da kažemo, dogovori. Mislim da još uvek nemamo konačan učinak posete i da ne bi trebalo da iznenadi da se možda potpiše nekakav dogovor, a pre svega iz domena vlasnika velikih firmi iz oblasti IT tehnologije.
0: Iranski potpredsjednik Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuzski moreus pripada Iranu i da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu. Oduvijek je bio naše vlasništvo, iako neko vrijeme nismo dobro koristili ono što nam je pripadalo, rekao Aref, prenosi iranska televizija Pres. Vijesti iz kulture. Predstava gradskog pozorišta Korov, koji po motivima drame Cvjećarka Mirjane Medović režira Mirko Radonjić, premijerno izvedena sinoć u velikoj sali Kulturno-informativnog centra Budo Tomović. Slušamo reditelja Mirka Radonjića.
9: U ovom slučaju mi smo taj korov koji se tiče odnosa našeg društva prema ženama probali malo da stavimo u fokus. Šta će biti dometi toga ne znam, ali je činjenica da o svemu tome moramo mnogo, mnogo ozbiljnije da pričamo nego što pričamo. I čini mi se da je možda i to najveći korov crnogorskog društva, što nismo dovoljno ozbiljni u stvarima koje nas već jako ozbiljno štipaju za oči.
0: Rukometaši Crne Gore izgubili su u Podgorici od Slovenije 29-28 u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo. Izvještaj Milena Jovanovića.
10: Naša selekcija ostvarila je dobar rezultat s obzirom na to da je u 27. minutu gubila 7 razlika, ali isto tako mogla čak i bolje da prođe, jer je u nastavku došla do preokreta. Gosti su u prvom poluvremenu dominirali do finiša, kada je konačno proradila odbrana domaće selekcije, pa je sve rezultiralo bržim i preciznijim napadom koji je do tada bio oslonjen na teške šuteve sa distance. Crna Gora je lavovskom borbom i serijom 8-1 u 37. minutu poravnala na 17-17, a potom golom Čepića povela 19-18. Nije se predavao kvalitetan sastav iz Slovenije i na kraju je minimalno slavio, pa i zabranicima selektora Didija Dinara treba čudo u revanšu protiv favorita za treće učešće na svjetskom prvenstvu.
11: Smatra da smo danas dobru utakmicu odigrali sve u svemu i da generalno ništa nije riješeno i da nemamo u principu što da izgubimo. Smatra da su igrači se borili svih 60 minuta, da su bili pravi, da su radili ono što smo se dogovorili.
10: Najefikasniji u našoj selekciji bio je Miodrag Ćorsović sa 7 golova, Branko Vujović postigao je 6, a Stefan Čavor 5.
12: Sve u svemu jedna dobra utakmica, meni je drago da su se momci borili do kraja, a najbitnije od svega je pokazali smo da možemo odbranu da igramo mnogo bolje nego kao što smo prije znali, tako da sve u svemu ja sam zadovoljan. Naravno da mi je krivo što nismo dobili, jer opet volio bi da se taj kult vrati i da dobijam utakmice kada je u pitanju Morača, ali eto, mi ćemo se potruditi ovu utakmicu u nedjelju da odigramo onako najbolje kao što znamo.
10: Revanš meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo između rukometaša Slovenije i Crne Gore bit će odigran u nedjelju u Kopru.
0: Rukovodstvo ABA lige odlučilo je da prva utakmica polufinala između košarkaša Dubaja u budućnosti bude odigrana na neutralnom terenu. Dubaj bi trebalo da u srijedu u Sarajevu gosti Plave. A vaterpolisti Budve i Jadrana upisali su pobjede u prvim mečevima polufinala domaćeg šampionata. Budva je kao domaćin savladala Primorac 18-9, a Jadran u Podrici budućnost 23-9. Revanši su u ponedjeljak u Kotoru i Herceg-Novom. Prognoza vremena. Promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. vjetar južni umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. 8 sati i 15 minuta. Završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Milko Tošić i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.
13: Radio Crne Gore, prvi program.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Kotorsko jutro.

Poštovani slušaoci, dobro jutro, ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je petak, 15. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 13 stepeni, vlažnost 95%, pritisak 1008 milibara. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, vjetar južnih smjerova umjeren do jak, temperatura od 11 do 22 stepena. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije. Zrnca mudrosti su u 9.15, izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore u 9.30. Mali oglasi 9.45, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 drugi blok vaših malih oglasa. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, a u 12.30 je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Opština Kotor i Ministarstvo europskih poslova uz podršku delegacije Europske unije u Crnoj Gori u saradnji sa Gimnazijom Kotor i Kulturnim centrom Nikola Đurković organizuje proslavu Dana Europe u našem gradu. Program počinje u 11 sati posjetom projektu Pacijenca, dobitniku nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti. U 12 sati planiran je obilazak tradicionalnog plesa maturanata na Trgu Svetog Tripuna. Centralni kulturni program bit će otvoren u 12.45 u Kulturnom centru Nikola Đurković. Govorit će predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori Kristijan Štajner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od 13 sati predstava Čitanje malog princa Sada i ovdje. U Gradskoj galeriji Kotor sinoć je otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića. Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović, koji je između ostalog posjetio na umjetnikov životni put. Postavka radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti je u Gradskoj galeriji Kotor mogu pogledati do 9. juna. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje bit će održana večeras na pjaci od kina u Starom gradu. Program počinje u 20 sati, a posjetioci će imati priliku da uživaju u vinu i jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz Boke. U Perastu će danas biti tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Program proslave počeće u 16.30 defileom gradske muzike Kotor i Bokeske mornarice, kazala je Marija Brajinović u ime Društva prijatelja grada Perasta. Bokeska mornarica će na trgu ispred crkve Svetog Nikole u 17.30 odigrati tradicionalno kolo. U 18 sati je sveta misa u crkvi Svetog Nikole. Zavjetni dan u Perastu će i ove godine peti put za redom biti obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota, saopštila je Brajinović. Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Srbiju 2-1 u finalu međunarodnog turnira Miljan Miljanić, kao i protiv Sjeverne Makedonije, i ovog puta se lijepim golom istakao igrač Grblja Nikola Vukoje. Sokole u vodstvo iz penala doveo Aleksa Caušević, koji je i izabran za najboljeg igrača turnira. Konačan rezultat postavio je Miloš Tabački u 47. minutu. Vaterpolisti Primorce izgubili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović od Budve 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobijedio Budućnost u Podgorici 23-9. U četvrtom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran iz Perasta je sinoć u Tivtu pobijedio ekipu Brđanina 10-2. Peraštani su drugi na tabeli, a u petom kolu u srijedu 20. maja od 18 sati ugostit će lidera ekipu Majina. Temperatura vazduha u gradu 13 stepeni, vlažnost 95%, pritisak 1008 milibara. Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, vjetar južnih smjerova, umjeren do jak, temperatura od 11 do 22 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, jedan od najznačajnijih investitora u crnogorski turizam obratio se učesnicima RED konferencije u Budvi. Statis poručio, Crna Gora ima potencijal da postane najpoželjnija luksuzna destinacija u Evropi. Ministarka europskih poslova očekuje opstrukcije u završnici integracionog procesa. Gorčević saopštila, uspjeh Crne Gore na EU putu će biti tema izbornih kampanja u regionu. Aviokompanija British Airways uspostavila letove ka Crnoj Gori, otvorena linija London-Tivat. Dr. Lidija Poček, specijalistkinja kliničke imunologije i alergologije, komisija 4 puta odbila terapiju za pacijente sa veoma rijetkom bolešću. Opština Bar spremna za proslavu 21. maja. Večeras počinje višednevni spektakl u čast 2 decenije nezavisnosti. The Books of knjige nastupili na Podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja. Zabavno je napadati vlast. Baraž za svjetsko prvenstvo, Slovenija stekla gol prednosti pred revanšu Kopru. Lavovi sačuvali ponos, ali nisu odbranili Moraču. Crna Gora 28, Slovenija 29. Nezavisni dnevnik vijesti danas piše, bivša državna pomorska kompanija iz Kotora objavila bilanse za prošlu godinu. Plovidba potonula sa 40 miliona eura. Crnogorskoj plovidbi nakon prodaje oba broda na računu je ostalo 3 miliona eura, dok je vladi ostala dužna 33,8 miliona eura. Bivši američki ambasador u Saveznoj Republici Jugoslaviji William Montgomery za vijesti. Milo šverci razlaz sa Srbijom. Znali smo za šverc, ali smo morali da pomognemo Đukanoviću jer nije imao ko da ga zamijeni. Ratko Knežević vodio kampanju da pridobije Zapad da ga podrži za Đukanovićevog nasljednika. Teškoće Srbije veće nego one Crne Gore i to je razlog zašto je nezavisnost dobra odluka. Ministarstvo urbanizma 21. analiziralo gradnju u Budvi i sporilo dio planova. Nikad nisu našli eksperte za Miločer. Kako poslanici koji rijetko uzimaju riječ u parlamentu to brane, nećemo da glumimo zbog političkih poena.

Adele. Da li u Crnoj Gori imamo epidemiju falsifikovanih kvalifikacija i kupljenog znanja, samo 6 osuđujućih presuda, obrazovanje u sjeni lažnih diploma i korupcije. Sudski savjet raspisao tender za nabavku luksuznog vozila koje će koristiti predsjednica Vrhovnog suda. Za Pavličić kupuju auto od 90.000 eura. Ministarstvo financija sprema novi zakon o PDV-u, stroža kontrola nad izdavaocima smještaja. Glavni grad neće mijenjati obaveze za vlasnike nelegalnih objekata, odustali od povećanja cijena legalizacije. Veliko iznenađenje priredili su vaterpolisti Budve u prvom meču polufinala prvenstva Crne Gore. Ubjedljivo su savladali Primorac 18-9. Književnica Mirjana Bobić-Mojsilović predstavila se na 20. Podgoričkom sajmu knjiga. Svaki čovjek zaslužuje jednu dobru rečenicu. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za petak 15. maj.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 9 do 11 sati ostati područje autokampa u Dobroti, od 8 do 15 sati Radanovići, Lukavci, Popova ulica, Šišići i Paprati, a od 8 do 18 sati Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 26/27 godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me. Upis je otvoren od danas do 5. juna. U kinu Boka danas od 18 sati sinhronizovani animirani film Heidi i mali ris, od 20 sati horor Obsesija, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi dr. Vladislav Pejaković, od 8 do 12 dr. Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 dr. Kesandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati dr. Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 sati dr. Biljana Đurović i dr. Vladimir Dedović, od 14 do 21 dr. Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati dr. Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati dr. Tatjana Radošević-Hajtnik, u risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati dr. Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin. Trenutna temperatura vazduha u gradu 15 stepeni, vlažnost 91%, pritisak 1008 milibara. Promjenjivo oblačno, kažu meteorolozi danas, povremeno i mjestimično kiša, vjetar južnih smjerova, umjeren do jak, temperatura od 11 do 22 stepena. U emisiji Svjetlost zvuka danas od 17.15 bit će riječi o Senior Festu 2026. Ovo izdanje pripremile su Biljana Marković i Tamara Vuković.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Starlete su ozbiljna prijetnja za zemlju jer se plastika sporo razlaže. Sve dok ne naučimo da upravljamo otpadom, otpad će upravljati nama. Iz fabričkog dimnjaka vije se bijeli dim, izabran je strani gazda. Izborna utakmica je završena, u toku je promjena dresova. Neki bi da mi zabrane autocenzuru, ali ja se ne dam. Ne moraš da budeš pismen da bi glasao, dovoljno je da znaš da nacrtaš krug. Kako je raditi u fabrici eksplozivnog materijala? Danas jesi, sutra ko zna gdje si. Otvorio sam vrata raja, ka tamo narodna kuhinja. Muškarci su kao kupatilo, prvo imaju pločice, onda bojler i na kraju im procuri kazanče. Stare laži ovdje je teško prodati, narod traži samo nove.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Prodajem placeve u Radanović ima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Fast food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštijski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Pozovite 068 095 816, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816 Bon Senjo. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069 527 606, 069 527 606.

rasadniku DOO komunalno kotorne imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Uvaženi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje. U toku je magazin Grad Radio Kotora u susret manifestaciji Dani vina i bokeške mušulje, koja će večeras biti održana na pjaci od kina. Naši gosti u studiju su predstavnica turističke organizacije Kotor Emilija Radulović, zatim savjetnica u sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Katarina Šovran i uzgajivač mušulja Mirko Velimirović. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam slušatelji našeg radija.
0: Da počnemo od vas, Emilija, turistička organizacija i ove godine, odnosno ove godine je drugi put, se održava manifestacija uz podršku opštine Kotor, organizovat će bogat program na pjaci od kina, pa možda neke detalje iz programa da kažete.
2: Pa jeste, kao što ste rekli, manifestacija Dani vina i bokeške mušulje po treći put je ove godine na pjaci od kina u srcu Starog grada. Zaista na prostoru Starog grada koji je najljepši baš za ove događaje, upravo zbog i tradicije i gastronomije i samog autentičnog duha Kotora. Ova manifestacija ima veliki značaj za naš grad i za razvoj turizma, jer zapravo kroz autentične ukuse i kroz lokalnu priču predstavljamo ono što Boku Kotorsku čini posebnom i prepoznatljivom destinacijom. Ove godine učestvuje također kao i ranijih godina veliki broj proizvođača i uzgajivača mušulja. Ja ću ih ovom prilikom i nabrojati: uzgajalište Pescatore Bošković, Rt Banja, deo Boka Seafood, također Banja Risan, uzgajalište Kanmi Krivokapić iz Orahovca, uzgajalište Šalovina, uzgajalište Velimirović iz Dražnjevrta, također Luka Osters Farm sa Ljute. I uz degustaciju mušulja moći će se degustirati odabrana domaća vina, vinarija Storia di Pietra iz Samirca i vinarija Rakčević iz Smokovca, negdje je ovo ideja da se spoji ukusi mora i zaleđa Crne Gore i zajedno da pokažemo naše domaće bogatstvo gastroscene. Uz sam ovaj program što sam navela, degustaciju vina i mušulja, obezbijedili smo i muzički program za koji će biti zadužen Fanculo Band, koji će dodatno doprinijeti mediteranskom ambijentu i energiji večeri.
0: I lijepoj atmosferi, sigurno.
2: Jeste, od 8 sati večeras.
0: Evo, ne znam sada od koga da počnem, od vas Katarina ili od vas Mirko, ali pošto su mušulje u pitanju, da počnem možda od Mirka, da kažete, Mirko, koji je specifikum bokeške mušulje, odnosno mušulje koja se uzgaja u Boki?
1: Da, mušulje naše iz Boke su specifične na to što su pune proteina. Naprimjer, bilo je istraživanje prije 7-8 godina i te naše mušulje su naspram ostalih u Jadranu, mnogo više ima proteina i specifično zbog tome. Kod nas je tu kvalitet vode A klase, pogotovo što se miješa slatka i slana voda i to za mušlju daje jak poticaj za hranu. I njoj je teško malo sa uzgajati, što globalne zagrijavanje, tu je već veliki problem za ljeto, jer već ako dođe voda na 30 stepeni, ona će da ugine. Mm-hmm. I tako da je to malo... S tim se borimo, ali ne možemo protiv prirode ništa. Tako, eto, imamo i ti problema sa morskim crvom koji napada školjku i to je najveći problem što ga teško možemo istrijebiti. Nemamo načina da ga istrijebimo. Ne postoji nikakva ni način, ni sprave, ni ništa, nego tako, kad se presađuju školjke, mi ih ručno odvajamo i ostranjujemo ih, ali to nam
0: onda
1: je...
0: Onda uočite da je
1: uočimo, ali on je najveći problem, zato što on uđe u te naše pergulare gdje mušlja stoji i mi ne možemo ga vidjeti golim, ona vidje iz barki, iz splavne. Tek kad se izvadi školjke, ti pergulari kad se razbijaju, ti pergulari kad se presađuju, onda nađemo te crve i oni su najveći problem sada trenutno za uzgoj školjke.
0: Ove godine jeste li ih primijetili, jesu li se pojavili?
1: Ima ih, njih konstantno ima, ali u manjem broju, zato što se presađuje, što se više puta presadi školjka, trebalo bi 3,5 godišnje, mi tako ostranjujemo to i koliko se može, po neki put i promakne, ne može se to sve ni istrijebiti tako baš lako, ali godinama mislim da će se to pomalo smanjivati, ali treba rad, svakodnevni rad oko školjki, to je neminovno. Da bi ona uspjela, da bude kvalitetna, da bude i velike, kao što treba, budu, konzumne su mušulje od 6-8 cm. Njima treba, kao idealno sve, 16-18 mjeseci da dođe do prodajne veličine.
0: Uh-huh. Katarina, evo vi u ime sekretarijata da kažete, imate li podatak koji je broj uzgajivača mušulja u Boki?
3: Dobar dan svima. Imamo podatak.
4: Još jednom dobar dan svima. Imamo podatak sa kojim raspolažemo. Želim da naglasim da poslove državne uprave za oblast akvakulture, to jest marikulture, vrši nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, i prema podacima koji su nam dostavljeni prošle godine, znači 2025. Imamo podatak da opština Kotor u svom, znači, akvatorijumu koji obuhvata ima registrovano 20 uzgajivača ribe i školjki. Dakle, 20 lokacija za mušuljare i 24 ribara, znači govorimo o registrovanim ribarima koji posjeduju dozvolu za ribolov. Mi sa našim marikulturistima i ribarima, moram da informišem građane, imamo saradnju, međusobnu saradnju već godinama unazad na zavidnom nivou. Istakla bih da opština Kotor, tačnije Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, svake kalendarske godine iz svog budžeta izdvaja novac koji kroz javni poziv dodjeljuje ribarima i marikulturistima koji se prijavljuju na javni poziv i ispune uslove na tom javnom pozivu. Znači,
0: ove godine koliko je bilo sredstava opredijeljeno?
4: Ove godine tek smo budžetom opredijelili sredstva, usvojili smo program i uskoro očekujemo raspisivanje javnog poziva za poljoprivredu, ribarstvo i marikulturu, tako da ovim putem informišem sve uzgajivače i ribare koji posjeduju dozvolu za marikulturu ili dozvolu za ribolov da će javni poziv dakle uskoro biti i da se lica koja su registrovana mogu prijaviti i ostvariti podršku za opremu koja se nabavlja. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, također opština Kotor, ove podrške za ribare i marikulturiste opredeljuje upravo iz razloga što želi da očuva našu tradiciju, da utičemo na razvoj ove grane u našoj opštini i da samim tim utičemo i na bolju ekonomiju. Tako da drago nam je da ovakva je jedna manifestacija Dani Bokeške mušlje i vina prepoznata od strane turističke organizacije, uvrštena u kalendar turističke organizacije, jer ja kao neko ko je zaposlen u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva od samog početka sam bila u kontaktu sa nevladinim udruženjem Marikultura koje broji uzgajivače, veći dio uzgajivača koji zahvataju Kotorski akvatorijum, i u toku sam sa njihovom tada inicijativom da oni upravo spoje taj ukus bokeške mušlje i vina. Znači, sjećam se kada je Luka Milošević kao, izvinjavam se, predsjednik nevladinog udruženja došao kod nas u sekretarijat upravo sa ovom inicijativom, a sada smo svjedoci da je ta manifestacija uvrštena u, ponavljan, kalendar turističke organizacije. U svoje lično ime, u ime opštine, zahvaljujem se turističkoj organizaciji na ovom.
0: Što je prihvatilo tu inicijativu?
4: Jeste, tako je. Međusobnom saradnjom između sekretarijata našli smo način da uvrstimo taj njihov događaj, to jest turistička je našla način da uvrsti manifestaciju u svoj kalendar.
0: Vratit ću se na vas ponovo. Mirko, nisam vas pitala, kakva je saradnja uzgajivača sa Institutom za biologiju mora?
1: Dobro, imamo, njih dobijamo podatke što su važne za uzgoj školjki, i sad biologija mora počela sa uzgojom kamenica i sad čekamo to da to uspije, da onda bi i od njih počeli dobijati u mlađi za kamenice, da to krene malo i
0: da proširite uzgoj.
1: Tako da se nadam da će to biti možda sljedeće godine, da se krene sa tim i da se prepozna i ta kamenica bude kotorska isto, jer je kvalitet mora ovdje fantastičan, i to je uslov da bi bila dobra kamenica isto, treba bude čista voda i miješanje slatke i slane vode koje tu kod nas ima dosta.
0: A da li prolazak kruzera, evo, svakodnevno utiče na uzgoj mušulje?
1: A znate kako?
0: Šta kažu vaše iskustva?
1: Pa nemamo mi nekih problema sa tim kruzerima. Više imamo problema sa talasima koji su počita dan u zalivu, koje se stvara od glisera i to, i non stop je uzburkano more.
0: Da.
1: Znate, mušulja opet, njoj treba neki
0: mirnu vodu.
1: Mirnu vodu, jer ona, kad je mirna voda, ona se otvara nekih milimetar i kroz nju prolazi struja, morska struja, i ona se tako hrani planktonima. I to je, mm-hmm, to je njena hrana. A kad se ona već natalasa, ona se nastopi po nekim kao šokom, što bi rekli, i ona se zatvara. I tako je automatski ide i slabije ovaj, rast njoj, sve kasni, znate. Kad je mirna voda, ona jedna mušulja profitira oko 4 litre vode dnevno. To su neki podaci i tako se ona hrani.
0: Uh-huh. Ovdje ćemo sada napraviti kratku pauzu da čujemo blok reklama, pa ćemo se vratiti razgovoru sa našim gostima u studiju, a da podsjetim da nas u to predstavnica turističke organizacije Kotor Emilija Radulović, savjetnica u sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Katarina Šovran i uzgajivač mušulja Mirko Velimirović. Uskoro smo ponovo sa vama.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
6: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: krasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: U toku je jutarnji magazin Grad. Uvaženi slušalci, u susret manifestaciji Dani vina i Bokeške mušulje, koja će večeras biti održana na pijaci od kina, razgovaramo sa predstavnicom turističke organizacije Kotor Emilijom Radulović, zatim s savjetnicom u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva Katarinom Šovran i uzgajivačem mušulja Mirkom Velimirovićem. Mirko, mi smo već u ovom prvom krugu govorili o uzgoju, a moram podsjetiti da je turistička organizacija Kotor prošle godine izdala publikaciju pod nazivom Nasljeđe ukusa Bokeška mušulja. Emilija, možete li možda podsjetiti na neke detalje iz te publikacije?
1: A mogu, naravno. Prvo da kažem da Bokeška mušulja nije samo morski specijalitet, mm-hmm. već dio našeg identiteta i načina života i ljudi koji generacijama živi uz more. Tradicija uzgoja mušulja u Boki traje decenijama i predstavlja zaista važan dio naše marikulture i gastronomskog nasljeđa. Ne samo Bokeška mušulja, nego zaista i dosta drugih stvari koje smo negdje objedinili u toj ediciji Nasljeđe ukusa, gdje smo negdje po planu imali ideju da zaštitimo kako proizvod, tako i recept, na koji recept, odnosno naše lokalne specijalitete, gdje smo kroz publikaciju i već obradili i risanske makarule i dobrotsku, odnosno dobrojsku tortu. Perašku tortu smo također radili, još nismo radili prezentaciju. Bokešku mušulju također, koja se prošle godine besplatno dijela upravo na ovoj manifestaciji.
0: Biće slučaj večeras.
1: Radili smo na našem i na engleskom jeziku. Posebno smo zvojili i recept, upravo ono što će moći da se degustira večeras. Imali smo zaista veliku saradnju sa Lukom Miloševićem ispred Marikulturista, gdje je on upravo i gdje mi je pokazao kako se prave mušulje i crvena i bijela buzara. Imali smo također priliku da vidimo i kako se na njegovoj farmi uzgajaju mušulje, kakav je to proces i koliko zahtjeva i žrtvu i vrijeme, i to je zaista jedan proces od godinu i po dana skoro da se dođe do konzumne školjke. I negdje smo pričali sa njim, gdje smo i kroz neke naše tekstove i ranije objavljivali čak i njihove probleme koji su tada bili u smislu i zaštite Bokeške mušulje i samog načina rada. Mislim da se tu stvari malo promijenile, bar što se tiče njih, u nekom dobrom smjeru. Mi smo također, što se tiče edicije, obezbijedili određenu količinu knjiga za večeras, dijelit će se besplatno. Tu je sve o našoj mušulji, o načinu uzgoja, također receptima, i evo, bilo je veliko interesovanje prošle godine, nadamo se da će ove godine biti dosta da će poneti kao mali suvenir sa te manifestacije.
0: Vjerujem da će biti tako. Katarina, vi ste u prvom dijelu razgovora govorili o tome na koji način opština Kotor podržava rad uzgajivača mušulja. Možda se osvrnete i na to koje podsticajne mjere će ove godine, kroz koje podsticajne mjere će opština podržavati mušuljare i kroz javni poziv, tako se reka?
2: Tako je. Opština Kotoroj ove godine će, najavljujemo u budućem periodu, raspisati javni poziv za posticaj u poljoprivredi, ribarstvu i marikulturi. Pravo na posticajne mjere imat će svi registrovani proizvođači, a koji su registrovani za granu voćarske proizvodnje, maslinarstva, povrtarske i cvjećarske proizvodnje, za podršku razvoju pčelarstva pčelari, za podršku razvoja stočarstva stočari. Imat ćemo i podršku razvoju organske poljoprivrede, podršku razvoju ribarstva i marikulturi, podrška za razvoj i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja, kao i podršku za ruralni i seoski turizam. Izdvajam da smo ove godine opredijelili 90.000 eura za ovaj javni poziv, tako da će 90.000 eura po ovom javnom pozivu biti raspoloživo raspoloživo poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima, s tim što izdvajam da jedan prijavljeni na javnom pozivu, znači poljoprivredni proizvođač, marikulturist ili ribar, najviše može ostvariti 10% ukupnog iznosa u budžetu. Na taj način obezbeđujemo, jel tako, i novac za ostale učesnike javnog poziva.
0: To su isti iznos sredstava je ove godine kao i prošle ili povećan?
2: Prošle godine smo imali, da, radi se o poprilično istom iznosu, ali radi se i o tome da iznos koji smo opredijelili prošle godine nije utrošen, znači ostalo nam je sredstava na toj budžetskoj poziciji, tako da i ove godine raspolažemo sa 90.000 eura.
0: Vjerujem da će se javiti brojni uzgajivači, marikulturisti i svi oni koji se bave preduzetništvom na taj javni poziv. Evo za kraj ovog razgovora i vašeg gostovanja, Mirko, možda da vi kažete šta će večeras, opet da se vratimo na ovu manifestaciju koja će biti, da ponovim, da podsjetim, večeras u 20 sati na pjaci od kina manifestacija Dani vina i bokeške mušulje. Mirko, šta će biti na trpezama, šta će posjetioci moći da degustiraju, na koji način će biti mušulje pripremljene?
3: Biće mušulje na naš tradicionalni stari način, to su, što mi zovemo, mušulje na buzaru, bijela buzara i crvena buzara, to je taj stari recept i toga se držimo, nećemo mi ništa drugo nego da bude ovo kotorski baš kao što naši stari to radili. Eto, i za mušulju koji za sardelu, sardela je nekad prehranjivala sve stanovnike Boke, tako i mušulja isto, ljudi se s tim hranili jer je bila pristupačna i tako mi ćemo opet i ove godine da pomognemo sa donošenjem školjki, da se tu napravi jedna dobra priča i bit će i muzika i s ovim putem pozivam sve slušalce Radio Kotora da dođu jer će bit će prava na mala fešta bokejška.
0: Od vina i mušulja.
3: Od vina i mušulja, jeste.
0: Pozivamo svakako naše sugrađane, ali i sve goste koji trenutno borave u našem gradu da dođu večeras na pjacu od kina, da uživaju u ponudi, u bokeškoj mušulji, u raznim vrstama vina. Evo, vi, Emilija, hoćete nešto da kažete? Recite.
4: Nešto, ja sam htjela za kraj da kažem, da još jednom ponovim ko će biti večeras. Uzgajalište Peskatore Bošković, deo Boka Seafood, uzgajalište Kanmi Krivokapić, uzgajalište Šamovina, uzgajalište Velimirović iz Dražnje vrta i Luka Osters Farm iz Ljute. Naravno vina, vinarija Storija di Pietra i vinarija Rakčević. I ispred turističke organizacije da izrazim zadovoljstvo jer ova manifestacija iz godine u godinu raste i vidimo veliko interesovanje kako građana tako i turista, što nam zaista negdje pokazuje i dokazuje, potvrđuje potrebu za organizacijom događaja ove vrste koja spajaju lokalnu tradiciju, kvalitetnu gastro ponudu i kulturno-zabavni program. Večeras od 8 sati na pjaci od kina degustacija mušulja i vina, degustacija će se naplaćivati simbolično kao i prošle godine, a dio sredstava će biti određen za humanitarne svrhe.
0: Moram vas pitati još i ovo, turistička organizacija opština Kotor svakako podržavaju i organizaciju, odnosno održavanje malih lokalnih fešti po našim mjestima i ove godine to će biti slučaj. Imamo feštu na Mulu, na Prčanju, tako?
4: Tako je, mi se zadovoljstvo podržavamo događaje koje afirmišu tradiciju, kulturu, gastronomiju naše kraje, naravno te tradicionalne događaje koji negdje daju pečat i manjim mjestima u našoj općini, tako da je to negdje zaista dio našeg osnovnog zadatka i svrhe postojanja.
0: Uvaženi slušalci, toliko u jutarnjem magazinu Grad, odnosno gostovanju predstavnice turističke organizacije Emilije Radulović. Iz sekretarijata ovoga jutra sa nama je bila savjetnica Katarina Šovran, kao i uzgajivač mušulja Mirko Velimirović. Još jednom podsjećamo i pozivamo da dođete večeras na manifestaciju Dani vina i bokeške mušulje koja će se održati na pjaci od kina sa početkom u 20 časova. Ostanite uz Radio Kotor, uz jutarnji magazin Grad, slijede aktuelne informacije i prilozi.

0: Knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić predstavljena je u srijedu večer u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan. Događaj pratila Biljana Marković.
1: Na početku promocije u uvodnom dijelu nastupila je na violini Andreja Čučiću s pratnju na klaviru profesora Radovana Ivanovića.

0: Potom se u ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj obratila predsjednica Marija Mihaliček.
1: Večeras nas je ovdje okupila knjiga koja tematizira jedno burno razdoblje, nestanak više stoljetne Dubrovačke republike početkom 19. stoljeća. Povijesna tema o kojoj je mnogo pisano, a o kojoj se ovom knjigom otvara čitav niz pitanja o događajima i okolnostima koje će se nažalost ponoviti u novijoj povijesti.
0: U ime izdavača Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku obratila se doktorka Vesna Mijović, navodeći da su knjigu prvi put objavili 2003. godine, a koja se brzo rasprodala.
2: Knjige kad nakon što se rasprodaju utihnu, ali to se u ovom slučaju nije dogodilo, naprotiv. Interes za ovu knjigu nikada nije prestao, a značajno se povećao zadnjih godina u kojima je svijet ponovno obilježen dramatičnim promjenama i nesigurnošću. Danas je činjenica potaknula na razmišljanje u drugom izdanju i vrlo smo zadovoljni što smo ga realizirali. Predstavljanje knjige u Dubrovniku je bilo sinoć u Ljetnikovcu Sorkočević, sjedištu Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije. Odaziv publike je potvrdio da je interes za knjigu zaista vrlo velik. Posebno nas veseli što knjigu odmah nakon Dubrovnika predstavljamo u Kotoru. Na toj prilici u ime izdavača od srca zahvaljujem organizatoru ogranku Kotorske Matice Hrvatske.
0: Na promociji je zatim govorio historičar i publicista Ante Čuvalo, jedan od najistaknutijih članova hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom Ivanom Rosandić osnovao je izdavačku kuću u Chicagu koja je objavila preko 20 knjiga, a među njima je 2014. godine objavljeno i englesko izdanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike.
3: Strahujem i bojim se da će Dubrovnik i dobar dio hrvatskih gradova turizam uguši taj duh, to slobodarstvo, tu kulturu, da ne odne sve na biznis, na turizam. Zato ova knjiga baš dobro dođe da se vidi povijest Dubrovnika. Naglasio bi ovo, da bi ovdje u Kotoru i ovoj Boka Kotorska, da sve stvari treba što ono prevoditi što se go može više, da se upozna povijest i povijest Kotora i povijest hrvatske kulture i u ovom dijelu. Ja sam rodom iz Selsine, živio sam, obišao sam cijeli svijet, živio na više mjesta, ali kultura nema granica. Hrvatska kultura nema granica. To su sastavnice i jedne cjeline. Zato i vas molim ovdje u Crnoj Gori, i mi u Bosni i Hercegovini i oni u Americi, mi imamo jedno zajedništvo koje treba gajiti, koje treba njegovati, da bi, a to isto to znači izdavanje knjiga i prevođenje i mi mislimo nastaviti. Bože zdravlja, mi smo u mladim godinama, supruga i ja, mi u mladim godinama, mi ćemo toga još izdati u Kogoda, samo pišite pa mi ćemo izdavati.
0: U ovoj knjizi, kako je pojasnio akademik Stjepan Ćosić, je riječ o posljednjem razdoblju Dubrovačke republike koje je bilo obilježeno sukobom velikih sila na Jadranu i razornom opsadom grada u rusko-crnogorskom sukobu s Francuzima 1806. godine, pa onda i dalje.
4: Tako da na neki način tematski ona u dobrom dijelu se odnosi i na Kotor, odnosno i na povijest Boke Kotorske.
0: Nakon što je približila problematiku pada Dubrovačke republike, kako je ona vidjela i kako je opisuje u knjizi, autorka Vesna Čučić osvrnula se na motive koji su je vodili da odabere ovu, kako je rekla, zanimljivu, ali i bolnu temu.
1: Kako sam i napisala u predgovoru knjige, motiv pri odabiru teme za ovaj rad bio je dvojak. S jedne strane, to je domovinski rat 1991. i 1992. kad se nametnula usporedba s ratom godine 1806. U oba navrata Dubrovnik se našao pod opsadom, a njegova okolica ostala je poharana. S tom razlikom što je početkom 19. stoljeća nestajala mala višestoljetna i neutralna država Dubrovačka republika, a u domovinskom ratu 1991. i 1992. godine nastajala je moderna država
5: Republika Hrvatska, u kojoj je svoje mjesto zauzeo ranjeni i poniženi Dubrovnik. S druge strane, motivirana sam bila i time što se o sukobu velikih sila 1806. godine na teritoriju nekadašnje Dubrovačke Republike uglavnom pisalo ne toliko vremenski, koliko povijesno davno. Najvažnije dijelo o tim zbivanjima nastalo na našem prostoru pad Dubrovnika. Luja Vojnovića pisano je u doba Austro-Ugarske i objavljeno 1908. Tad su još i Dubrovnik i ostala Hrvatska bili u njezinu sastavu. Otkad je tiskan Vojnovićev pad pa do danas, osim Domovinskog rata, dogodili su se još i Prvi i Drugi svjetski rat, propala je i Austro-Ugarska. A na Jadranskoj istočnoj obali i na Balkanu stvorena je Jugoslavija, država kompromisa velikih sila, doživjevši nekoliko transformacija. Poradi svega toga pitanje koliko je po propasti Dubrovačke Republike bilo prilike objektivno pisati o tom događaju, ili gubitnik Dubrovčanin uopće mogao pisati objektivno o onima koji su uzrokovali gubitak njegove države i općenito o najcrnijim danima o njegovoj povijesti. Niti razorni potres 1667. iza kojega se Dubrovnik uspio izdići nije bio ravan društveno-političkom previranju u Europi koje je dosudilo kraj Dubrovačkoj Republici. To bi ukratko zapravo bili moji motivi i objašnjenje zašto sam se odlučila pisati o temi koja je, rekla bih, putem iskustva Domovinskog rata našla mene prije nego što sam ja njoj hrlila. Eto, zahvaljujem.
0: Promociji su između ostalih prisustvovali ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić, generalna konzulica Republike Hrvatske u Crnoj Gori Jasminka Lončarević i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković. Program je moderirala Jasmina Bajo.

0: U Gradskoj galeriji sinoć je otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića, zabilježila Biljana Marković.
1: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
2: Ovaj put u galeriji, u Gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
1: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
2: Rođen je u Skopju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja
3: no nije vidna skulptura.
2: Nadomješta njegovo prisustvo zahvaljujući Arkadiju koji je autor ove skulpture.
1: Kovalčuk se prisutnim obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
4: Prije svega htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za mogućnost napraviti i izložbu i прекрасного художника Миленко, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и без него ее бы выставки бы не было.
1: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru. Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.

0: magazinu Grad, stigli smo i do sporta. Vaterpolisti Primorca izgubili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović od Budve 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćina su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragović sa po 4 gola, za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Kiks Primorca ocijenio je igrač kotorskog kluba Petar Četković.
1: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati. Upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica. Dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedjeljak što je bolje moguće.
0: Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobijedio Budućnost u Podgorici 23-9. A minulih dana Jedriličara i Lahora uspješno su nastupili na regatama na Paliću i u Budvi. Za našu emisiju više detalja ima sekretar kotorskog kluba Petar Đurović.
2: Odličan nastup na regati u Subotici, to je na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio na našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da su opravdale očekivanja, nego su i iznad.

0: djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva tri prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, druga je bila Natalija Petričević i treća je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su znači zauzela prva tri mjesta, tako da je fantastičan nastup. Peta članica tima bila je Martina Proročić bez osvojenih medalja, ali ona je imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih četiri, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrotskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, pa išle su praćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno, zaista, što se toga tiče, uspješan vikend. Što se tiče regate u Budvi, tu nismo imali sreće s vjetrom, iako je organizacija bila zaista dobra i oni su eto trude da nešto rade u tom klubu, iako još uvijek nemaju aktivne takmičare. Ove godine zaista je organizacija bila dobra, ali eto, vjetra bez. Uglavnom, prvog dana smo uspjeli da odjedrimo jednu regatu, drugog dana nije bilo ništa. Šteta, nadali smo se, obzirom da smo na otvoreno more, da će biti nešto, ali eto, tako se zadesilo, tako da bilo je lijepo druženje. Ta jedna regata je odjedrena, Balša naš Banićević je uzeo prvo mjesto i u generalnom plasmanu na toj jednoj regati je bio prvi, tako da je ukupno prvi i eto, je za njega bila dobra situacija. Teja Radimir, također iz našeg kluba, druga djevojčica, eto, tako da možemo biti tu zadovoljni. Nismo išli u punom sastavu, malo je organizacijeno bilo teško zato što nam je dio opreme i vozilo i kombi i prikolica bili na Paliću, tako da smo tu imali malo zavrzlama, ali eto, uspjeli smo da odemo i da ih ispoštujemo. Kao i ostali klubovi, eto, skupilo se, bilo je nekih 30 takmičara. Da ispoštujemo organizatore i da se nadamo da ćemo naredne godine imati bolje uslove vjetra kad odemo u Budvu.
1: Ovog vikenda na programu su regate Bokejskih mornara i Memorial Milan Tujković, koje će biti održane u Kotorskom akvatorijumu uz učešće oko 50 takmičara iz bokejskih klubova. Jedrit će se u klasama Optimist, Ilka 4 i Ilka 6.

Magazin Grad Radio Kotora. Radio Kotor.

11 sati, 2 minuta, dobrodošli u program Radio Kotora, slijedi druženje uz kontakt program Grad i Vi. Telefoni su 325842 i 325843. Na početku par servisnih informacija. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatijaz od strane regionalnog vodovoda, informacije za potrošače na području od objekta Voli Horeka, osnovne škole u Radanovićima, da će biti bez vode do 19. maja. Vezano za snabdjevanje strujom, upravo bi trebalo da struju dobiju Autokamp, Donji put, od Konove Portun do Parenog Brijega, a do 15 sati i dalje su bez struje zbog radova na mreži Radanovići, Lukavci, Popova ulica, Šišići, Paprati. Do 18 sati Šišići, Paprati, Popova ulica, Gorovići, Bratišići, Pelinovo. Tu je i servis informacija o upisu u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Obavlja se elektronskim putem, putem portala upisi.edu.me, kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave. Upis je otvoren od danas do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi razred i u drugi razred direktno bit će od 8. do 9. juna, od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine ponuduje i novi smjer harfa. Eto, lijepe informacije za one koji će da se bave muzikom, a za vas još jednom ponavljam, telefoni za uključenja su 325842 i 325843.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našega naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.

11.23 bilo je to sve za današnji kontakt program Grad i Vi. Hvala što ste bili sa nama. U 11.30 podsjećamo, možete slušati vijesti Radio Kotora.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio gotovo.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što ne slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Fast food Bon Senjo, naručite na 068 095 816, čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštijski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Pozovite 068 095 816, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816, Bon Senjo. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Nixen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail nixentrade@etikom.me, 069-317-653. Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra, dobra pozicija, neurbanizovani, telefon za informacije 069 527 606, 069 527 606.

U rasadniku DOO komunalno-kotorne imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Crne Gore. Vijesti.
1: Bez razrješenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti povjerenja građana u institucije, saopštio je za portal Radija i Televizije Crne Gore potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Dodao je da upravo zato neće odustati od tog predmeta jer nijedna afera koja je nanijela štetu javnom interesu ne smije biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću. Osnovni sud u Ulcinju presudio je u korist lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića po tužbi kompanije Bemax, odnosno Ranka Ubovića i Jaca Mijajlovića. Kako je saopšteno iz URA, time je potvrđeno sve što je on govorio o vrhu piramide organizovanog kriminala. Abazović je naveo da i danas svakodnevno svjedočimo raznim prepiskama i procesima, te da je to samo mali dio onoga što je kriminalna hobotnica radila na štetu budžeta i građana Crne Gore. Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nije došao resorni ministar Dragan Krapović, načelnik generalštaba Miodrag Vuković, kao ni članovi tog skupštinskog tijela iz parlamentarne većine. Mihajlo Anđušić iz DPS-a ocijenio je da je na sceni nastavak prakse koji oslikava potpuni raspad sistema u državi. Nikola Zirojević iz Evropskog saveza je rekao da se radi o kukavičkom odnosu Krapovića koji je opet pobjegao od rasprave. Crna Gora nema potrebu da vodi polemike o svojoj državnosti sa bilo kime. Starija je od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. Uz poruku da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori, to su iz Ministarstva vanjskih poslova naveli u odgovoru Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, iz kojeg su ukazali da resor kojim upravlja Ervin Ibrahimović i dalje pribjegava retorici koja ne doprinosi razvoju dobrosusjedskih odnosa i međusobnom poštovanju dvije međusobno priznate suverene države. Iz ministarstva su kasno sinoć reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi pljunuo Srbiji u lice kada bi prisustvovao proslavi odcjepljenja Crne Gore od Srbije. Aleksandar Vučić obratio se u autorskom tekstu na portalu Borba građanima Crne Gore. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspjesima Crne Gore, ali da naša zemlja ne treba Srbiju da tjera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Izvinite što smo vas voljeli više nego vi nas, napisao je Vučić. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski kolega Xi Jinping ponudio pomoć u otvaranju Ormuškog Moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuški Moreuz, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora između Izraela i Libana u Vašingtonu. Do kraja dana u našoj zemlji promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom uz umjeren do jak južni vjetar. Temperatura do 22 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 15. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 57%, pritisak 1009 milibara. Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, vjetar južnih smjerova umjeren do jak, temperatura od 11 do 22 stepena. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 15 sati ostati Radanovići, Lukavci, Popova ulica, Šišići i Paprati, a do 18 sati Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Život je more, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, a u 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. U 17 sati servisne informacije. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15 bit će riječi o Senior Festu 2026. Ovo izdanje pripremile su Biljana Marković i Tamara Vuković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Rádio. Rádio Kotor. Kotor.
1: Rádio.
0: Rádio Kotor.
2: Servisne informacije.
3: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 18 sati ostati Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 26/27 godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave. Od ove školske godine novi smjer harfa. U kinu Boka od 18 sati animirani film Heidi i mali ris, od 20 časova horor film Obsesija, ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 9. juna. Crnogorsko udruženje za moždani udar uz podršku partnera Kliničkog centra Crne Gore i Moj Laba pokreće kampanju Mjesec podizanja svijesti o moždanom udaru. Cilj je podizanje svijesti građana o značaju ranog prepoznavanja simptoma moždanog udara i pravovremenog pozivanja hitne medicinske pomoći. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 069 491 313, saopšteno je iz udruženja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15. bit će riječi o Senior Festu 2026. Ovo izdanje pripremile su Biljana Marković i Tamara Vuković.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Krasnu noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Život je more.
4: Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
4: Ribarstvo.

0: izvor života.
1: Emisija Radio Kotora.
2: Život je more.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković, gost talasa Radio Kotora. Ovoga puta je profesor dr. Špiro Ivošević, koji će govoriti o aktivnostima Marobo projekta koji realizuje Pomorski fakultet Kotor u saradnji sa međunarodnim partnerima. Najprej vam želim dobar dan i dobrodošlicu na talas Radio Kotora i hvala što ste se odazvali našem pozivu za gostovanje.
4: Hvala Tamara i tebi što održavaš aktuelnim sve aktivnosti koje se realizuju tokom godine na Pomorskom fakultetu i bit će mi zadovoljstvo da prenesem i tebi i slušalcima Radio Kotora sve ono što je interesantno, a vezuje se za projekat Maroba.
3: U okviru aktivnosti ovog projekta nedavno ste na brodu Katica prezentovali rezultate, ono što je uključivalo u prezentaciju i koliko je bilo učesnika na ovom događaju.
4: Pa što se tiče same promotivne ture, ona je jedan od ključnih rezultata ovog projekta koji je započeo 15. jula 2024. godine i treba da se završi polovinom jula 2026. godine. Dakle, sama promotivna tura je zamišljena na samom početku projekta kao događaj koji treba da sumira sve rezultate ostvarene tokom projekta i mogu da kažem da dva mjeseca prije samog okončanja projekta, bar što se tiče Pomorskog fakulteta u Kotoru, mi smo na nivou realizacije od preko 95%. Ostale su još plaćanja dvije ili tri aktivnosti, a što se tiče samih rezultata, prosto zadovoljstvo je bilo što je fakultet kao visokoškolska naučno-istraživačka institucija u stvari kroz ovaj projekat upravo ostvario ta dva ključna benefita, to je edukacija. S obzirom da smo kroz projektat kreirali i oformili centar za podvodnu robotiku Maric i u okviru njega sertifikovali jednu novu inovativnu obuku za operatera podvodnog drona, podvodne ronilice ili remote operated vehicle. Tako da zvanično u okviru našeg centra, u okviru našeg fakulteta postoji sertifikovana obuka od strane Hrvatskog registra. Također mi smo u okviru projekta obezbijedili značajna finansijska sredstva koja su omogućila nabavku opreme i to u vrijednosti preko 150.000 eura. Ta oprema odnosi se na podvodnog robota, zatim inovativnu VR aplikaciju i pilot akcije koje smo realizovali kroz Bokokotorski zaliv prije i nakon turističke sezone, ali kako mi, tako i partneri iz Neuma i iz Dubrovnika. Kad sam rekao naučno-istraživačka, dakle, fokus nam je na edukaciji i to je upravo ta nova obuka. Međutim, da bismo mogli da realizujemo obuku, morali smo da imamo program, plan koji je sertifikovan od strane Hrvatskog registra, a naravno i opremu koja će nam obezbijediti da tu obuku realizujemo. I upravo tih 150.000 eura koje su direktna dobit i imovina Pomorskog fakulteta je podvodni robot koji može da ide do dubine ili da kažem već bolje daljine od 300 metara, opremljen je podvodnim 2D sonarom, ima dodatnu opremu za uzorkovanje, uzimanje vode, zahvatanje sedimenata, zahvatanje predmeta, dodatne kamere. Obezbijedili smo i kamere za 360 stepeni, dodatno snadbijevanje koje nam omogućava da možemo u toku dana nekoliko sati da obavimo operacije na moru i snimanja. I u čitavoj ovoj obuci koju imamo mogu da kažem da smo posebno ponosni jer kroz ovaj program uvodimo virtualnu realnost, odnosno obuku. Tačnije, pored teoretske i praktične, imamo tu virtualnu realnost koja nam omogućava da polaznici obuke prije nego što se susretnu sa samim robotom mogu kroz virtualnu realnost da simuliraju uslove virtualne realnosti, i to u dijelu koji se odnosi na na takozvane imerzivne tehnologije, odnosno odnosi se prije svega na korišćenje robota i aktivnosti sa robotom, a i potpuno, da kažem, imerzivnost, odnosno uključenost, gdje operater kroz virtualnu realnost, samu aplikaciju i naočare koje smo obezbijedili, simulira sve aktivnosti koje se realizuju pod morem, bilo one da su snimanje određene olupine ili traženja nekog napuknuća na oplati broda ili traženja neke ribarske mreže. Pored toga, rekao sam i ovaj istraživački aspekt, a on se odnosi upravo na pilot akcije koje smo realizovali, i koristili smo robot u smislu uzorkovanja vode i sedimenata morskog dna, i to prije i nakon turističke sezone, kako bismo prosto vidjeli da li intenzivne aktivnosti koje se odvijaju u okviru Bokokotorskog zaliva za vrijeme turističke sezone imaju određeni efekat na teške metale i na mikroplastiku. To smo isto uradili u Neumu i u Dubrovniku i imamo mogućnost komparacije podataka prije sezone i nakon sezone. Prije sezone imam podatke koji su pokazali da svakako u Neumu su najmanje zastupljeni teški metali i mikroplastika, dok je nešto više u Dubrovniku, a nažalost moramo konstatovati i zbog zatvorenosti zaliva i manjeg protoka vode, nešto loši rezultati su u Kotoru. Rezultate prije turističke sezone upravo su nam stigli ovih dana, te treba da analiziramo i oni će biti dio tog naučno-istraživačkog i dijela u smislu publikovanja naučnih radova. To smo već odradili u toku prethodne godine kroz promociju na IAMU konferenciji koja se održala u Chennaiju u Indiji oktobra prošle godine, a i kroz ovu godinu gdje će radovi biti prezentirani u Portorožu početkom juna, odnosno već su prezentirani na konferenciji SMATEC koja je bila krajem prethodnog mjeseca u Londonu. Tako da, što se tiče benefita, svakako najvažniji su ti koji se odnose na jednu novu opremu koju smo obezbijedili na fakultetu, novu edukaciju koju ćemo nuditi svim zainteresovanim stranama, a da napomenem da smo i za naše studente i osnovnih i master studija, a i za sve one koji posjećuju biblioteku Pomorskog fakulteta, obezbijedili 40 potpuno novih literaturnih izvora, knjiga i publikacija koje se odnose na podvodnu robotiku. Pored toga, obezbijedili smo i ronilačku opremu, i to konkretno 7 setova ronilačke opreme, potpune ronilačke opreme koja treba da bude iskorištena i na Pomorskom fakultetu, a i dostupna Univerzitetu Crne Gore, prije svega mislim Institut za biologiju mora, i naše naravno studente, kako bismo je koristili u vremenu koje dolazi, kako kroz Maric centar, tako za sve one aktivnosti koje su od interesa za širu društvenu zajednicu. Tako da, što se tiče same promocije, promoture, pozitivni su utisci apsolutno svih koji su bili. Bilo je 63-64 prisutnih. Potrudili smo se da sve informacije podijelimo i kroz društvene mreže, kako preko LinkedIna, Facebooka, tako i stranice našeg projekta, kako i naših partnera. Tako da ovom promotivnom turom, kao što rekoh, ozvaničili smo sve ono što smo mi kao Pomorski fakultet obezbijedili. Inače, nisam pomenuo naše partnere iz Dubrovnika, Pomorski fakultet iz Dubrovnika, zatim opštinu Neum i Fakultet za prometne nauke iz Zagreba, koji su partneri na ovom projektu i inače su i slični partneri bili i na prethodnom projektu koji je također realizovan na Pomorskom fakultetu, a gdje smo imali turističku organizaciju grada Kotora uključenu. Ono što je najvažnije za sve projekte jeste njihova održivost, a mislim da smo mi kroz nabavku opreme, kroz istraživanja, kroz obuku koja je uvedena na Pomorskom fakultetu, stvorili preduslove da imamo održiv čitav jedan proces i edukacije i treninga za sve one koji su zainteresovani. I što je najvažnije, dobili smo nezvaničnu informaciju da naš novi projekat je odobren, tako da radimo u ovom trenutku na optimizaciji i očekujemo početkom 6. mjeseca zvanično potpisivanje ugovora i početak novog projekta koji će u punom kapacitetu aktivirati robot i njegove mogućnosti kroz monitoring podmorja, traženja ribarskih mreža i jedan potpuno novi vid da kažem, koji se odnosi na cirkularnost, odnosno primjenu cirkularne ekonomije kroz mogućnost reciklaže ribarskih mreža. Ponosni smo na ovaj projekat i na opremu koju smo obezbijedili, jer kroz ovaj projekat smo mi kao partneri obezbijedili najviše novčanih sredstava koja su nam omogućila nabavku ove opreme i istraživanja. I ono što je također značajno jeste da na ovom projektu su aktivno bili uključeni naši studenti osnovnih i master studija i očekujem tokom ove godine da ćemo imati bar dva, ako ne i više, master radova studenata koji su bili aktivno uključeni u okviru ovog projekta, što svakako obezbeđuje održivost i samog projekta, a i ideje koju smo realizovali kroz ovaj projekat.
3: Kada su u pitanju ostale aktivnosti, kazali ste da je projekat pri kraju. Šta je još ostalo da se realizuje?
4: Pa što se tiče realizacije, sve ključne aktivnosti pilot akcije su obavljene, narudžbe su sve otvorene, ostala su još neka dva plaćanja i to laboratorijskih analiza Instituta Ruđer Bošković i Šibenika, koji upravo ove sedmice treba nam dostave i finalne izvještaje i račune za plaćanje. Očekujemo tokom naredne sedmice jedan članak u dnevnom listu Pobjeda, koji je u stvari jedna kruna svih ovih aktivnosti i možda sve ovo što sam danas prenio vama i slušalcima radio Kotora u stvari sažeto u jedan članak u dnevnim novinama. Ono što nam je još ostalo jeste i optimizacija same VR aplikacije, koja, rekao sam, treba da sumira tu virtuelnu realnost i da omogući budućem operateru da preko VR naočara sklopi kompletan robot prije njegove upotrebe, a poslije toga da bude dio misije podvodnih aktivnosti prilikom inspekcijskog pregleda broda, gdje operater će dobiti zadatak da pronađe napuknuće na oplati brodskog trupa, odnosno oštećenje na određenom dijelu broda, gdje ćemo mi kroz samu aplikaciju uvesti određene kontrolne mjere i aktivnosti koje će mjeriti njegove performanse, odnosno njegovu sposobnost, razumijevanje prostora, komunikaciju, brzinu odvijanja određenih aktivnosti itd. Istovremeno aplikacija će ga ocjenjivati i to će davati neki njegov konačan skor kako bismo ga na određeni način i ocijenili. Također bit će odgovarajući tutorijal u samoj aplikaciji, bit će i određeni zadaci koji će imati negativne bodove u smislu kažnjavanja nekoga ko napravi određenu pogrešnu aktivnost, jer pogrešna aktivnost u virtualnoj realnosti nema posljedica, ali u realnom životu bi značila gubitak drona ili njegovo oštećenje, što svakako nije dobro. Tako da kreirali smo aplikaciju da pomogne operateru da mu približi tu stvarnost, a istovremeno i da izmjeri, valorizuje njegove sposobnosti za upravljanje robotom prije nego što to bude radio u realnoj stvarnosti. Mislim da i na samoj promoturi gdje smo prezentirali aplikaciju, svi koji su bili na brodu i koji su željeli, imali su priliku da pokušaju da upravljaju sa samim robotom i da vide koliko realno sama aplikacija prikazuje podvodnu stvarnost. I mislim da smo jako dobro tu odradili posao i sa izborom kompanije koja nam je radila to, koja je imala iskustva jer je slične aktivnosti radila našim kolegama sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, koji su, slobodno mogu reći, ispred nas u ovom dijelu bar nekih 10 godina s obzirom na njihove prve početke u dijelu obezbjeđivanja i podvodnih robota i istraživanja podmorja i podvodnih operacija.
3: Hvala vam puno za ovaj razgovor, želim vam uspjeh u završetku ovih aktivnosti i uspješnu realizaciju tog novog projekta koji je nastavak na ovaj MAROB.
4: Hvala, kao što rekoh na samom početku, hvala na ovom stalnom praćenju i potrudit ćemo se svakako da vas informišemo o svim aktivnostima koje se budu odvijale na Pomorskom fakultetu u okviru novog projekta i sve ono što je interesantno za građane Kotara.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, gostala sa Radio Kotora emisije Život je more, bio je profesor dr. Špiro Ivošević, govorili smo o aktivnostima projekta MAROBO. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.
1: Život je more. Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovek i bulovio, lovio ceo dan. Turizam.
0: More je provod, more je izvor života.
1: Emisija Radio Kotora. Živa.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Radio Kotor, capisci?

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Starlete su ozbiljna prijetnja za zemlju jer se plastika sporo razlaže. Sve dok ne naučimo da upravljamo otpadom, otpad će upravljati nama. Iz fabričkog dimnjaka vije se bijeli dim, izabran je strani gazda. Izborna utakmica je završena, u toku je promjena dresova. Neki bi da mi zabrane autocenzuru, ali ja se ne dam. Ne moraš da budeš pismen da bi glasao, dovoljno je da znaš da nacrtaš krug. Kako je raditi u fabrici eksplozivnog materijala? Danas jesi, sutra ko zna gdje si. Otvorio sam vrata raja, ka tamo narodna kuhinja. Muškarci su kao kupatilo, prvo imaju pločice, onda bojler i na kraju im procuri kazanče. Stare laži ovdje je teško prodati, narod traži samo nove.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Fast food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštijski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Pozovite 068 095 816, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816, Bon Senjo. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra, dobra pozicija, neurbanizovani, telefon za informacije 069 527 606, 069 527 606.

U rasadniku DOO komunalno kotorna imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: bez povećanja zarada kroz obračunsku vrijednost koeficijenata, saopštio je našem radiju generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica nakon sastanka predsjedništva socijalnog savjeta.
1: Ja kao generalni sekretar sigurno neću potpisati opšti kolektivni ugovor bez povećanja zarade. Kao odgovoran socijalni partner smo spremni da se dogovorimo koje će to biti povećanje i kojom dinamikom. I otvoreni smo i za sva druga pitanja koja reguliše opšti kolektivni, ali to je ono što je goruće sada bi usaglasili, evo, posle toliko vremena.
0: Unija slobodnih sindikata se nije oglasila, odluku će donijeti na svojim organima. Zamjenica generalnog sekretara Ivana Mihajlović je tvrdila da će 100.000 radnika ostati bez nekih prava iz radnog odnosa.
2: No, preko 100.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji su direktno vezani za prava iz opšte kolektivnog ugovora nalaze u jednoj veoma nezavidnoj situaciji, budući da je u ovom trenutku još uvijek neizvjesna sudbina ovog za svijet rada veoma značajnog akta kojim se bliže preciziraju neka od osnovnih prava koja garantuje zakon o radu.
0: Predstavnik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica uvjerava da se to neće desiti.
3: Što se tiče samih postojećih prava, ni na koji način ne razmišljam o tome da će biti ugrožena i da će neki dio poslodavaca odlučiti da neku postojeću normu u narednom periodu ne ispoštuje, ne isplati neku nadoknadu ili otpremninu ili bilo koji drugi vid koji se definiše upravo opštim kolektivnim ugovorom. Takvo ponašanje bi bilo apsolutno neprihvatljivo ili neargumentovano, neodobreno od strane nas kao predstavnika privrede i smatramo da te bojazni neće doći.
0: Spremna je Unija poslodavaca da se dogovara sa partnerima, ali povećanje plata na teret privrede ne prihvata.
3: Povećanje zarada u javnom sektoru koje bi bilo na rezultatu dodatnog opterećenja privrede je apsolutno neprihvatljivo. Povećanje koje će biti rezultat ušteda, efikasnosti, digitalizacije, smanjenja broja zaposlenih, smanjenja dodatnog rada prekovremenog i da se taj dio uštede prenese, da kažem, zaposlenima, to da.
0: Šta će vlada ponuditi, možda saznamo utorak na sjednici Odbora za ekonomiju, gdje je zakazano konsultativno saslušanje socijalnih partnera u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Sindikati to očekuju, kazao je Zarubica.
1: Da čujemo konačno stav vlade i stav poslodavaca, šta je to prihvatljivo za jedne, šta za druge, a ne da vlada će povećati ako poslodavci, a poslodavci će povećati ako vlada. To mi pravo kažem liči na neki dogovor da se samo vrijeme gubi.
0: Podsjetimo, Unija slobodnih sindikata je na protestu uoči 1. maja najavila i radikalnije pritiske na izvršnu vlast, generalni štrajk ako se ne nađe rješenje.
4: U novostima ostale aktualnosti. Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nisu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba Miodrag Vuksanović, kao ni članovi tog skupštinskog tijela iz parlamentarne većine. Opozicija ocjenjuje da je na sceni nastavak prakse koja oslikava potpuni raspad sistema u državi, te da to pokazuje klicanje vojnika četničkom komandantu Draži Mihajloviću, informiše Bojan Đinović.
5: Najavljenoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu prethodila je javna polemika između predsjedavajućeg Nikole Zirojevića i ministra odbrane Dragana Krapovića. Resorni ministar obavijestio je odbor da je, kada je u pitanju prisustvo na sjednici, dostupan samo u dva termina tokom maja i to 6. i 25. tekućeg mjeseca. Nikola Zirojević naglašava da je nedolazak ministra, kako je naveo, neprihvatljiv potez.
6: Ministar odbrane i načelnik generalštaba nijesu najavili nedolazak, da odbor uopšte nije informisan o tome da oni neće doći, što dodatno skandalizuje ovu situaciju. Radi o vrlo važnom pitanju koje imamo danas na dnevnom redu, a pogotovo u svjetlu događaja sa kojima je crnogorska javnost nedavno upoznata. To je da su nam pripadnici vojske Crne Gore klicali četničkom komandantu i da ovo nije prvi put da se takve nakaradne ideologije veličaju u Crnoj Gori.
5: I poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić smatra da je ministar Krapović u obavezi da prisustvuje sjednicama Odbora za bezbjednost, pogotovo kada su na dnevnom redu teme koje su važne za ukupnu stabilnost države.
7: Ministri koji danas ne dolaze ili koji nisu dolazili prethodnih dana imaju vremena za političko-partijska prepucavanja, za političko-partijske skupove, imaju vremena za održavanje preskonferencije, ali nemaju vremena da dođu i da ispoštuju ovaj dom.
5: Nedolazak ministra pokazuje očiglednu slabost bezbjednostnog sektora, poručuje Vladislav Bojović iz DNP-a.
8: Ne daj Bože da nas Rusija napadne. Mi bismo morali da se oslonimo na NATO. Ako NATO uopšte stigne nama da se bavi, a ja NATO ne vjerujem i nisam siguran da bi stigao nama da se bavi. A evo vidimo da ministra ovdje odbrane nema da nam kaže kakva je bezbednostna situacija i kakvo je stanje u vojsci Crne Gore.
5: Vladajuća većina uporno podriva temelje državnosti Crne Gore, tvrdi Aleksandra Vuković Kuč iz DPS-a.
9: I kad treba da odgovaraju za to što podrivaju svjesno temelje državnosti Crne Gore, oni izbjegnu da dođu. Prije svega podrivaju i nacionalni dignitet države Crne Gore.
5: Novi termin za održavanje sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu biće saopšten naknadno.
10: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv više osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, nedozvoljenog držanja oružja i falsifikovanja isprave, saopšteno iz te institucije. Krivični postupak pokrenut je protiv Miloša Markovića, Arjana Rečkovića, Tarika Muminovića, Vukašina Markovića kao i BL i AA. SDT tvrdi da je ta šestorka pripremala ubistvo RS.
4: Bez razrješenja visoko korupcionaških slučajeva kao što je Telekom nema stvarne vladavine prava niti povjerenja građana u institucije, saopštio je za naš portal potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Dodao je da upravo zato neće odustati od tog predmeta jer nijedna afera koja je nanijela štetu javnom interesu ne smije biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću.
10: Osnovni sud u Ulcinju presudio je u korist lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića po tužbi kompanije Bemax, odnosno Ranka Ubovića i Jaca Mijajlovića. Kako je saopšteno iz URA, time je potvrđeno sve što je on govorio o vrhu piramide organizovanog kriminala. Abazović je naveo da i danas svakodnevno svjedočimo raznim prepiskama i procesima, te da je to samo mali dio onoga što je kriminalna hobotnica radila na štetu budžeta i građana Crne Gore.
4: Nastavlja se polemika ministarstava vanjskih poslova Crne Gore i Srbije.
10: Crna Gora je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. i nema potrebe da polemiše o svojoj državnosti. Uz poruku da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi i narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori, to su iz ministarstva u Podgorici naveli u odgovoru beogradskim kolegama, koje su kazale da resor kojim upravlja Ervin Ibrahimović i dalje pribjegava retorici koja ne doprinosi razvoju dobrosusjedskih odnosa i međusobnom poštovanju dvije međusobno priznate suverene države. Iz ministarstva su kasno sinoć reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi pljunuo sebi i svom narodu u lice ako bi učestvovao na glamuroznoj proslavi odcjepljenja od Srbije.
4: Aleksandar Vučić obratio se u autorskom tekstu na portalu Borba građanima Crne Gore. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspjesima Crne Gore, ali da naša zemlja ne treba tu zemlju da tjera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv srpskog naroda. Izvinite što smo vas voljeli više nego vi nas, napisao je Vučić.
10: Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević je oštro kritikovao reakciju Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova, ocjenjujući da su takva saopštenja uobičajena, da često dolaze u kasnim satima, te da je riječ o iskazu frustracije opterećenja i Srbijom i Aleksandrom Vučićem. Knežević je za RTS rekao da će naredni period pokazati da li će doći do političkih promjena u Crnoj Gori i drugačijeg pristupa prema Srbiji. Dodao i da nije bio protiv nezavisnosti Crne Gore, već protiv privatne države.
4: I u nastavku o spoljnoj politici.
10: Crna Gora i Estonija njeguju izuzetno bliske partnerske odnose zasnovane na povjerenju, zajedničkim vrijednostima i jasnoj evropskoj i euroatlantskoj orijentaciji. Ocijenjeno je na sastanku predsjednika dvije zemlje Alara Karisa i Jakova Milatovića u Talinu.
11: Čvrsto vjerujem da će Crna Gora postati članica Evropske unije. Nadam se što prije. Razgovarali smo o nekim pitanjima, potrebno je da sprovedete još neke reforme, ali čvrsto vjerujem da će se to dogoditi. Definitivno ste na dobrom putu i vi ste lider u tom dijelu.
12: Ova posjeta je prije svega prijateljska posjeta koja dolazi u jednom simboličnom trenutku, u godini kada proslavljamo 20 godina od obrane crnogorske nezavisnosti. nezavisnost i uz jedno podsjećanje da je upravo Estonija bila prva zemlja sa kojom je Crna Gora nakon nezavisnosti uspostavila diplomatske odnose. Ovo je također posjeta koja je dio jedne intenzivne diplomatske aktivnosti koju sprovedim kako bismo dodatno izlobirali podršku svake zemlje članice Europske unije, uključujući i Estoniju.
4: Crna Gora ostaje lider u procesu evropskih integracija i to, kako je kazao glavni pregovarač Predrag Zenović, nosi odgovornost, jer nas Evropska unija vidi kao državu koja otvara vrata proširenju. Sa sjednice Odbora za evropske integracije izvještava Sanja Milić.
13: Glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović kazao je da je posljednji kvartal u 2025. u procesu evropske integracije ukazao na posebno ubrzanu dinamiku. Ostvareni su najznačajniji rezultati, dodao je Zenović.
14: Aktivnosti u ovom periodu su bile jasno usmjerene ka usmjeravanju puta za privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja kroz zaokruživanje ključnih zakonodavnih obaveza.
13: Podsjetio je i da je u prvom kvartalu naša država unaprijedila normativni okvir u oblastima ekonomije, energetike, saobraćajne politike, financijskog nadzora te socijalne politike.
14: Kao što je usvajanje relevantnih zakonskih rješenja rezultiralo zatvaranjem pregovaračkih poglavlja, tako su i u izvještajnom periodu nastavljene intenzivne normativne aktivnosti ciljem daljeg usklađivanja zakonodavstva i stvaranja pretpostavki za napredak i u drugim oblastima i drugim, dakle, poglavljima tekovine o kojima se pregovara.
13: Ukazao je i na onaj nevidljivi dio posla u Ministarstvu evropskih integracija.
14: Tokom samo 3 mjeseca dato je 99 mišljenja na predloge propisa, 64 zakona i 35 podzakonskih akata. Pripremljeno je oko 1500 standardnih strana prevoda pravne tekovine uz značajno proširenje terminološke baze, što osnažuje institucionalnu sposobnost zemlje da samostalno prati i primjenjuje evropske standarde.
13: Kruna polugodišnjeg izvještaja u minuloj godini je zatvaranje 5 poglavlja u decembru.
14: Ovih 5 poglavlja nije samo bio najveći pojedinačni uspjeh Crne Gore u pregovaračkom procesu. To je u jednom dužem vremenskom okviru jedan od najvećih uspjeha politike proširenja generalno gledane globalno.
13: Zenović je ponovio da je naša država lider u procesu pristupanja.
14: I upravo ujedno i ono što Europska unija vidi danas kao važnost za crnogorski evropski put, a to je da Crna Gora će biti ta koja će otvoriti novu fazu proširenja Europske unije.
13: Uvjeren je Zenović da će Crna Gora završiti predstojeće obaveze, jer, kako je zaključio, vlada i skupština rade odličan posao.
4: Kratko svijet.
10: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć u otvaranju Ormuškog Moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je da svi brodovi zemalja koje nijesu u ratu s Iranom mogu da plove kroz Ormuški Moreuz. U toku je treća runda pregovora između Izraela i Libana u Vašingtonu. Rusija i Sjedinjene Države su na Aljasci tokom razgovora lidera dviju zemalja, predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, postigle jasne dogovore o osnovnim principima ukrajinskog rješenja, saopštio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Više ukrajinskih regiona ostalo je u međuvremenu bez električne energije nakon novih napada na energetske objekte. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je vlast u Kijevu obećala da će zaustaviti rat, ali da je činila suprotno, te da su gurnuli sopstvenu zemlju u katastrofu.
4: Nakon svijeta ponovo o domaće aktuelnosti. Poslovni ambijent u Crnoj Gori stagnira, odnosno nije značajnije poboljšan u odnosu na prethodnu godinu. I od privrednika je ocijenjen na prosječnom ocjenom 2,49 od mogućih 5, što je neznatno bolje od prošlogodišnjih 2,47. To je rezultat istraživanja koje je Privredna komora sprovela u martu na uzorku od 340 kompanija. Opširnije će Jelena Bobičić-Čović.
15: Ukupno posmatrano, rezultati istraživanja ukazuju da su u pojedinim segmentima poslovnog ambijenta ostvareni određeni pomaci, ali da izostaje širi i snažniji napredak. Predsjednica Privredne komore Nina Drakić na prezentaciji istraživanja kazala je da se u poređenju sa ranijim godinama može uočiti da je dostignut određeni nivo stabilnosti kada su ključni uslovi poslovanja u pitanju, a to smatra može biti rezultat smanjenja poremećaja i postepenog konsolidovanja ukupnog ekonomskog i institucionalnog okruženja.
16: Ipak Ipak, izostanak snažnijeg rasta ukupne ocjene poslovnog ambijenta ukazuje na to da su strukturni izazovi koji opterećuju poslovanje i dalje nisu u dovoljnoj mjeri prevaziđeni, odnosno da i aktivnosti na njihovom prevazilaženju nisu doveli do njihovog, da kažem, rješavanja.
15: Kada je ova godina u pitanju, privrednici su umjereno optimistični, očekuju veću poslovnu aktivnost.
16: Dominiraju očekivanja rasta, posebno kada je riječ o prometu i poslovnim rezultatima, dok se u oblasti zaposlenosti i iskorištenosti kapaciteta pretežno očekuje stabilnost u značajan dio privrede koji očekuje njihov rast.
15: Iako nakon konstantnog rasta u prethodnom periodu ove godine bilježi korekciju, oblast javnih nabavki je i dalje najbolji segment poslovnog ambijenta. Tržište rada ocijenjeno je jednako kao i u prethodnom istraživanju, ali kako je saopšteno na prezentaciji, izazovi u tom segmentu i dalje opterećuju poslovanje. Oblast infrastrukture treća je najslabije ocijenjena oblast i pored blagog napretka, a jednako kao u prethodnom istraživanju ocijenjena je i oblast administracije. Direktor sektora za analize i istraživanja Miljan Šestović.
17: Ono što jeste među lošije ocijenjenim oblastima u dijelu tržišta rada jeste registracija stranaca i zloupotreba bolovanja. Ono što i dalje najlošije ocijenjena oblast kao i prethodnih godina jesu procedure do početka izvođenja građevinskih radova i procedure od završetka objekta do njegove uknjižbe. Najlošiji odgovor na pitanje infrastrukturi jeste kvalitet željezničke infrastrukture.
15: Potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović naveo je da su kao najveće biznis barijere identifikovane nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama, siva ekonomija i nelojalna konkurencija, neefikasna javna administracija.
14: Ukupno posmatrano, kontinuitet ključnih barijera uz određene promjene u njihovom rangiranju potvrđuje da se poslovni ambijent i dalje suočava sa duboko ukorijenjenim strukturnim izazovima.
15: Drakić je zaključila da nalazi istraživanja ukazuju da je za unapređenje poslovnog ambijenta potreban sveobuhvatniji i koordinisan reformski pristup.
4: Međunarodni je dan porodice.
10: Tema ove godine porodice, nejednakosti i dobrobit djece i time se pokušava ukazati na rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost djece. Više u priči Ljiljane Brnović.
18: Ovaj dan je prilika da se podsjetimo da su ljubav, snaga i podrška temelj zdravog okruženja. Za djecu je to porodica.
19: Za mene porodica predstavlja sigurnost, kod njih sam uvijek slobodna i mogu sve da im kažem što mislim. Oni za mene predstavljaju slobodu, da se ničega ne plašim od njih, da mogu sve da im priznam.
20: Moja porodica je moje omiljeno okruženje i ja volim najviše da sam oko njih i oko njih se osjećam najviše voljeno.
21: Porodica je za mene mir, sigurnost i kad sam oko svoje porodice osjećam neku utoplinu u sebi.
22: Porodica je za mene podrška koja me u svakom trenutku podrži u bilo kojoj situaciji.
23: Kraj porodice se osjećam vrlo sigurno, osjetim neku utoplinu u sebi i mislim da mojim roditeljima prvenstveno pa i moje sestri, moje braći mogu da kažem sve.
18: Porodica je iz ugla psihologije i dalje osnovna emocionalna baza svakog pojedinca, ali se njena funkcija značajno promijenila jer je ranije imala jasno podijeljene uloge što odavno nije praksa, kaže psihološkinja Danijela Razić-Brajković.
24: Možemo reći da jeste savremena porodica fleksibilnija, ali je istovremeno izložena i većim pritisku zbog brzog načina života i ekonomskih izazova, ali naravno i manjka zajedničkog vremena. Kođe odnosi u porodici su otvoreni, djeca imaju više prostora da izraze mišljenje i emocije, što je pozitivno za psihološki razvoj, ali definitivno savremene porodice imaju manje zajedničkih rituala i manje kvalitetnog vremena.
18: Struktura porodice se vremenom mijenjala, pa moderni tokovi u društvu utiču i na porodične odnose, kaže za Radio Crne Gore sociološkinja Milena Jelić-Šuntić, pa je prilagođavanje neminovno.
25: Pored svih promjena koje je porodica pretrpjela, ipak bih mogla da kažem da ona nije izgubila svoj značaj. Ona i dalje ostaje kao osnova zajednice i ona je prva i osnovna zajednica koju dobijamo tu emocionalnu podršku, agens primarne socijalizacije djece i za razvoj ličnosti i ono što je najbitnije ne nestaje. Ona prosto samo poprima nove oblike.
18: Porodica ostaje na okupu ako se družimo. Ako smo u kontaktu, bez obzira na vrijeme koje nemilosrdno protiče, ni umor, ni nemam kad, ne može biti izgovor. Uvijek treba naći trenutke i sate i biti sa onima koji čine našu porodicu, podržavati se kad je najteže i radovati skupa svim uspjesima.
4: Minuti za kulturu. Predstava gradskog pozorišta Korov, reditelja Mirka Radonjića, premijerno je izvedena sinoć u velikoj sali Kulturno-informativnog centra Budo Tomović. Pred svjetlima pozornice iznosi istine koje radije držimo skrivenima. Emocionalnu i ekonomsku nesigurnost žena i nasilje kao jedinu konstantu. U Kicu je bio i naš Dejan Burzanović.
0: Problemima žena u crnogorskom društvu nema kraja. Beskrajno se ukorjenjuju neki novi korovi, još neiskorjenjiviji, koji podrivaju same temelje društva, zapravo utemeljivačice, nositeljke terete svakodnevice na svojim ramenima. Zagledani u rupu koju smo sami sebi iskopali, ugnjetavajući i ponižavajući žene, reditelj Mirko Radonjić nastojeći u isti mah da doprinese iskorjenjivanju iz starih korova.
1: Mi smo taj korov koji se tiče odnosa našeg društva prema ženama probali malo da stavimo u fokus. Je činjenica da o svemu tome moramo mnogo, mnogo ozbiljnije da pričamo nego što pričamo. I čini mi se da je možda i to najveći korov crnogorskog društva, što nismo dovoljno ozbiljni u stvarima koje nas već jako ozbiljno štipaju iz oči.
0: Teme i scene nasilja nad ženama pounutarnjene i ospoljene, iako muških likova nema, nužno su nasilno posredovane i predstavljene, prije toga mukotrpno i mučno oprobavane i iskušavane, pa je predstava za koju treba i iskustvo i probava i vrh ledenog brijega i ujedno neka vrsta destilata. Zbog toga potencijalno prisiliće na snažnu reakciju i ne samo damski dio publike.
1: Ipak, čini mi se da o nekim temama ne možemo baš pričati umiveno, ne možemo baš pričati ugodno, već dugo izbjegavamo stvari. Ajde da vidimo šta će nam to sučeljenje donijeti. Sinoć su mi se javili neki prijatelji koji su bili na premijeri pa pričaju o tom osjećaju mučnine ili uznemirenosti. Istovremeno, ako ćemo o ovoj temi govoriti da svi izađemo baš zadovoljni, onda tek tu se pitam šta je problem sa nama kao društvom.
0: Glumica Anja Misović osjeća da se danas ne osjećaju osjećanja. Ili ne osjeća da se danas osjećanja osjećaju.
2: Gledala sam ljude u publici na čas kako stvarno plaču, kako stvarno ridaju i kako stvarno vide te žene tamo, svoju majku, svoju sestru, svoju tetku, svoju komšinicu.
0: Repriza predstave Korov, koju po motivima drame Cvjećarka Mirjane Medujević režira Mirko Radonjić, a u kojoj osim Misović i Torbice još igraju Danica Rajković, Dijana Dragojević, Maja Šarenac, Ivona Čović-Jačimović, Sanja Vujisić i Branka Otašević, večeras je u 20 časova u Kicu Budo Tomović.
4: Srđan Radonjić biće trener fudbalera budućnosti u posljednje tri utakmice šampionata. Selektor naše kadetske fudbalske reprezentacije Radovan Kavaja saopštio je spisak igrača koji će konkurisati za nastup na evropskom prvenstvu. Sport i Milan Jovanović.
3: Fudbaleri budućnosti završit će sezonu sa šestim trenerom. Srđan Radonjić definitivno predvodit će plave u posljednja tri meča prvenstva. Nekadašnji trener mlađih kategorija, potom direktor omladinske škole, a u posljednje vrijeme šef scouting službe posrnulog šampiona, kako saznajemo, promovisan je na insistiranje gradonačelnika Saše Mujovića i navijačke grupe Varvari. Prethodno je bila ideja, nakon ostavke Miodraga Božovića, da tim preuzme Duško Globarević. Već sjutroveče je utakmica sa Mornarom, na kojoj su u budućnosti neophodni bodovi da se uključi u trku za Evropu i pobjegne od zone baraža iznad koje je 3 poena. Rivali će potom biti Bokelj i Petrovac. Potrebno je i da se izabere novi upravni odbor, pošto su predsjednik Boris Spalević i član Feđa Smatlik podnijeli ostavke. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore je druga naša selekcija koja će nastupiti na velikom takmičenju, a selektor Radovan Kavaja objavio je spisak od 20 igrača koji će konkurisati za učešće na evropskom prvenstvu krajem maja i početkom juna u Estoniji. Na spisku su golmani Simon Sošić i Danilo Koljčević, Odbrambeni fudbaleri Andrej Krunić, Luka Marković, Petar Radomirović, Stefan Nedić, Aleksa Peković, Lazar Popović i Blagoje Uzunovski, vezisti Matija Rakčević, Petar Vujović, Mateja Sekulić, Nemanja Kljajević, Mark Đokaj, Blažo Đukić, Vesko Čukić i Luka Vušurović, te napadači Nikola Vukoje, Miloš Šekularac i Aleksa Caušević. Naša selekcija igraće na šampionatu u grupi sa Danskom, Italijom i Francuskom. ABA Liga je juče donijela odluku da košarkaši Dubaija mečeve polufinala sa ekipom budućnosti i eventualne finalne utakmice igraju na neutralnom terenu, a klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prijeti tužbom ukoliko u svojoj dvorani ne budu domaćini, što može dovesti do razlaza sa regionalnim takmičenjem.
4: Meteo Bilten.
10: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Vjetar je slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan južni. Temperatura u 14 sati, Ulcin 21 stepen, Podgorica, Bar, Budva, Berane i Bilopolje 20, Herceg Novi 19, Rože 18, Pljevlja 17, Andrijevica i Petnica 16, Cetinje i Šavnik 14, Nikšić 13, Plužine 12, Kolašin 11 i Žabljak 7 stepeni.
4: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje prvog dana vikenda.
10: Pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su mogući vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južni. Jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.
4: Podsjećanje na naslove dana.
10: Nema potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora bez povećanja zarada, saopštili sindikalci na sjednici predsjedništva socijalnog savjeta. Veće plate kroz opterećenje privrede neprihvatljive poslodavcima. Odbor za bezbjednost opet bez kvoruma. Nije došao ministar odbrane, ali ni poslanici vladajuće većine. Nastavljena polemika Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Srbije. Aleksandar Vučić poručio da se Beograd ne može radovati politici uperenoj protiv srpskog naroda. Srđan Radonjić bit će trener fudbalera budućnosti u posljednje tri utakmice šampionata. Sjutra pljuskovi i jak južni vjetar do 21 stepen.
4: 15 sati 29 minut. Slušali ste novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Bojana Milićević. Hvala na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas se bez struje do 18 sati ostati Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 26/27 godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave. Od ove školske godine novi smjer harfa. U kinu Boka od 18 sati animirani film Heidi i mali ris, od 20 časova horor film Obsesija, ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 9. juna. Crnogorsko udruženje za moždani udar uz podršku partnera Kliničkog centra Crne Gore i Moj Laba pokreće kampanju Mjesec podizanja svijesti o moždanom udaru. Cilj je podizanje svijesti građana o značaju ranog prepoznavanja simptoma moždanog udara i pravovremenog pozivanja hitne medicinske pomoći. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 069 491 313, saopšteno je iz udruženja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15. bit će riječi o Senior Festu 2026. Ovo izdanje pripremile su Biljana Marković i Tamara Vuković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Kotorska hronika. U Gradskoj galeriji Kotor sinoć je otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića. Više će Biljana Marković.
1: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
2: Ovaj put u galeriji, u Gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
1: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
2: Rođen je u Skopju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja nadomješta njegovo prisustvo zahvaljujući Arkadiju koji je autor ove skulpture.
1: Kovalčuk se prisutnim obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
3: Prije svega htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za mogućnost napraviti izložbu i прекрасного художника Миленко, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и без него ее бы, выставки бы не было.
1: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru. Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.
0: Govorimo o sportu. Pred nama je fudbalski vikend koji će obilježiti komšijski derbi Bokelja i Arsenala, odnosno gostovanje Grblja ekipi Koma. Više će Dragan Sklender.
4: U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj u subotu od 20 sati dočekuje Arsenal, igrač Kotorskog kluba Fatih Muković.
5: Očekuje nas bokeljski derbi protiv ekipe Arsenala, bit će sigurno tešku utakmicu. Uvijek su utakmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. Nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
4: Grbalj u 34. kolu druge lige u subotu od 17.30 gostuje ekipi Koma. Omladinci Bokelja u 25. kolu druge lige u subotu će igrati u Ulcinju sa Otrant Olimpikom, a omladinci Grblja u ponedjeljak od 16 sati sastaju se u Bijelom polju sa Jedinstvom. U 29. kolu druge lige kadeti Bokelja u subotu od 15 sati gostuju Onogoštu.
0: Vaterpolisti Primoraca izgubili sinoć u bazenu Dragan Trifunović od Budve Budvanske rivijere 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćina su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragović sa po 4 gola. Za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Kiks Primorca ocijenio je igrač Kotorskog kluba Petar Četković.
6: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati. Upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica. Dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedjeljak što je bolje moguće.
0: Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobjedio Budućnost u Podgorici 23-9. Naš sugrađanin Luka Vuletić ima uspješnu futsal sezonu. Slijede obaveze sa reprezentacijom Crne Gore. On pozdravlja činjenicu da će Kotor od naredne godine imati 2 prvoligaša. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Luka Vuletić je ove sezone sa Lučenecom osvojio Ligu Slovačke, u februaru kup i početkom sezone Super kup. Igrao je i Ligu šampiona, a sada slijedi zasluženi odmor.
7: Dobra sezona i za mene, osvojili smo Ligu Slovačke, pobjedili smo futsal klub Levice sa 3-0 u pobjedama u finalu. U februar smo osvojili kup, a početkom sezone Super kup. Tako da završili smo sezonu veoma uspješno sa 3 trofeja. Igrali smo i Ligu šampiona, bili smo među 32 najbolje ekipe u Europi i bili smo veoma blizu top 16, međutim nismo imali sreće u završnici da prođemo. Sad slijedi mali odmor pa ću odlučiti šta je najbolje za mene.
4: A kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, kakve su tu obaveze?
7: Sa reprezentacijom smo u aprilu igrali ovu prvu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pobjedili smo Austriju i Gibraltar, a protiv Kosova smo igrali neriješeno i tako smo prošli u glavnu rundu kvalifikacija. U junu je žrijeb, pa se nadam da ćemo upasti u grupu koja nam je po mjeri da bi bili konkurenti da se po prvi put kvalifikujemo za neko veliko takmičenje.
4: Pratiš li Crnogorsku ligu? Kotor od naredne sezone ima 2 prvoligaša.
7: Da, pratim naravno Crnogorsku ligu. Kataro je obezbijedio opstanak u prvoj ligi, a Boka je iz druge lige kroz baraž pobjedila Onogošt. Nadigrala ih zasluženo su od sljedeće sezone članovi prve lige i čestitam im na tome.
4: Naš sagovornik je bio Luka Vuletić.
0: A na otvorenom prvenstvu jugoistočne Europe za klasu Optimist na Paliću podmlađena ekipa Lahora sastavljena od 5 djevojčica, vođena trenerima Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem, ostvarila je sjajne rezultate, uzevši 5 pehara u konkurenciji 48 takmičara i takmičarki. Slušamo sekretara Kotorskog kluba Petra Đurovića.
8: Odličan nastup na regati u Subotici, to jest na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio na našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da se opravdale očekivanja, ne.

0: treća u generalnom plasmanu i druga djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva tri prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, druga je bila Natalija Petričević i treća je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su znači zauzela prva tri mjesta, tako da je to fantastičan nastup. Peta članica tima bila je Martina Proročić bez osvojenih medalja, ali ona je imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih četiri, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrodskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, pa išle su praćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno zaista, što se toga tiče, uspješan vikend.
1: Ovog vikenda u Kotorskom akvatorijumu na programu su regate Bokeljskih mornara i memorial Milan Dujković uz učešće 50-ak takmičara iz bokeljskih klubova. Jedriće se u klasama Optimist, Ilka 4 i Ilka 6. Pretežno oblačno i kišovito bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi uz pljuskove, grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela očekuju se obilne padavine, a lokalno su, kažu, moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar će biti umjeren do jak, povremeno veoma jak južni, jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 7 do 17, a najviša dnevna od 10 do 21 stepen. Slušali ste Kotorsku kroniku za petak 15. maj. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

Zbog planiranih radova na mreži, danas je bez struje do 18 sati ostati Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 26/27 godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave. Od ove školske godine novi smjer harfa. U kinu Boka od 18 sati animirani film Heidi i mali ris, od 20 časova horor film Obsesija, ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 9. juna. Crnogorsko udruženje za moždani udar uz podršku partnera Kliničkog centra Crne Gore i Moj Laba pokreće kampanju Mjesec podizanja svijesti o moždanom udaru. Cilj je podizanje svijesti građana o značaju ranog prepoznavanja simptoma moždanog udara i pravovremenog pozivanja hitne medicinske pomoći. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 069 491 313, saopšteno je iz udruženja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U emisiji Svjetlost zvuka od 17.15. bit će riječi o Senior Festu 2026. Ovo izdanje pripremile su Biljana Marković i Tamara Vuković.

0: Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima.
1: Ovaj događaj na neki način i pokazuje pravac u kojem treba da se krećemo, a to je briga o starijima koja treba biti konstanta, jer stariji naši sugrađani nisu neko ko je korisnik sistema, nego je neko ko je izgradio ovaj sistem, neko ko je čuvar mudrosti, neko ko je čuvar iskustva, i u tom smislu sistem jednostavno treba da vodi računa o njima i da im se oduži za sve ono što su oni godinama radili.
0: Ministarstvo i vlada Crne Gore radit će, najavio je Gutić, ono što je njihova obaveza, a to je da će kreirati politike koje na najbolji način probaju da promovišu brigu o starijima.
1: Čestitam svim takmičarima, želim da najbolji pobijedi, neka dom stari Grabovac malo popusti, neka bude dobar domaćin, neka takmičenje počne, neka igre počnu. Hvala vam.
0: Takmičarski dio u raznim disciplinama poput odbojke iz stolice, društvenih igara, briškula, trešeta i šah, bacanje obruča, štafeta, odvijao se na gradskim trgovima.
2: Šta vas je motivisalo, Milan, kada se prijavite za učešće na ovom takmičenju?
3: Pa, eto, da čovjek oproba svoje sposobnosti, pa ako pobjedi, pobjedi, ako ne pobjedi, Bože moj.
2: Koje discipline su predviđene za vašu ekipu, odnosno učešće, u kojim takmičenjima?
3: A vidjet ću, sve ću pokušati, pa što budem.
2: Imate li tremu pred nas?
3: Ne, nikako, ne.
2: Šta bi, Milanka, bila vaša poruka mlađim generacijama?
3: Danas su fizički aktivni i da se više trude, da rade, ne da spavaju, i to je to, da mi se ne naljute.
2: Kakva je vaša poruka seniorima i koliko ste se pripremali za samo ovo takmičenje?
4: Pa pravo da vam kažem, nismo se pripremili ništa, ali vidjet ćemo, važno da učestvujemo i da se lijepo provedemo kod vas.
2: I druženje.
4: E, tako.
2: Prvi put ste na Senior Festu?
4: Prvi put. Bila sam jednom u Nišu i tako. Idemo bliže negde, ali nisam nigde daleko. Sad mi je baš drago što smo ovde.
5: Hajde!
2: Vaša ekipa je, vidimo, već dobila jedan set, jedan meč u odbojci. Kakva su vaša očekivanja od Senior Festa? Jeste li prvi put u Crnoj Gori?
6: Prvi put sam u Crnoj Gori, ne, ali u Kotoru. Da, i predivno je. Hvala vam na gostoprimstvu. Jako nam se dopada i grad, i ljudi, jako ste srdačni. Naša ekipa je pripremila se za odbojku, za šah, za košarku. Tako da imamo jako dobru ekipu. Sad vidjet ćemo, možda ima i neki drugi dobrih, ali mi se očekujemo neke pehare i očekujemo čak i neka prva mjesta.
7: Kao dijete naučila sam mojim pokojnim ocem, s obzirom da sam iz Grblja, i onda gore su se okupljali ljudi. Znali su po cijelu noć da osvanu, da igraju trešetu i briku. I mi kao djeca, brati i sestre, mi smo svi naučili, mili, da igramo. Eto, da ti pravo kažem. A sad, i to je ostalo.
2: Koliko je teška ta igra?
7: Nije teška, vjeruj, kad se nauči nije, ali je zanimljiva i mnogo je lijepa. To je prava naša bokeljska igra. Trešeta i briškula, čuvena. Stvarno. Talijanska je karte, normalno, da. Talijanske su karte, jest.
2: Na koji način vi održavate taj vaš pozitivan i vedar duh?
7: Mili moj, pa što ću? Ja sam kao prvo zadovoljna, kao majka, kao supruga, kao baba, šestoro unučadi, pet unuka i jednu unučicu, moju nađu najslađu. Znači, društvo, volim društvo, volim da se veselim, volim uvijek. To mi je ostalo i to ne može niko, i samo kapandrna, ne daj Bože, umrijeću, kad umrem, ne valja reći ružno, jel? Eto tako, sunce moje.
2: Šta je vas opredijelilo da učestvujete na ovoj manifestaciji?
8: Načerali su me oni.
7: Mladi su. Ti ovo igrao?
8: Oni su me načerali, suprug. Oni su me načerali, onda sam postao visi. Ne korisnik, nego visi.
2: Vi vidimo predijavili ste se također za karte.
8: Supruga me naučila.
2: A supruga je krivac za to.
7: To je moj suprug, zaboravila sam pametica da ga predstavim, koje smo 52 godine u braku. I mi smo se tako zajedno nekad igrali.
2: Vi u paru.
7: Jeste. I dođu unučići i s njima igramo u četvoro isto, jer ovo je igra za četvoro.
8: Mislim, po,
7: a može, ali nije to to. Može, sve može, ali...
2: Vi ste se samo za Brišku i Trešeta opredijelili. Ste li još negdje u Česar?
8: Neću ništa.
7: To sam.
2: Jeste li svake godine na Senior Festu?
8: O, tri godine kad sam se to odrao.
2: I naredne ćete se prijaviti.
8: Ako mogu.
7: Evo imamo...
2: Hvala vam puno, sve najbolje i srećna igra.
0: Manifestacija je obogaćena dodatnim sadržajima, pa su tako organizovane grupne aktivnosti poput plesnih radionica.
5: Program zatvaranja festivala počeo je dodjelom nagrada najboljima u grupnim i individualnim disciplinama. Kada je riječ o grupnim disciplinama, prvo mjesto u odbojci osvojio je Dom Nahorevo Sarajevo, drugo javna ustanova Zavod za smještaj odraslih lica Male pčelice iz Kragujevca, dok je treće mjesto pripalo Domu Starih Nikšić. Najuspješniji u štafeti bili su predstavnici Zavoda Male pčelice, drugo mjesto osvojio je Gerontološki centar Zrenjanin, a treće Dom Starih Bijelopolje. Pobjedu u Jugo kvizu odnio je Dom Starih Podgorica, drugo mjesto pripalo je Dnevnom boravku Kotor, dok je treći bio Dom Starih Nikšić. U košarkaškoj disciplini prvo mjesto osvojila je Kovika Bilafer iz Dnevnog boravka Kotor, drugo mjesto Nada Manićević, a treće Ruška Proroković, također iz Dnevnog boravka Kotor. Kada je riječ o individualnim disciplinama, u disciplini Kruška najbolji rezultat osvojio je Miodrag Vuković iz Doma Starih Grabovac, drugo mjesto osvojio je Cvjetko Nikezić iz Doma Starih Podgorica, dok je treći bio Neđo Zečević iz Doma Starih Nikšić. U bacanju obruča prvo mjesto osvojio je Vojn Vuletić iz Doma Starih Podgorica, drugo Nada Živkov iz Gerontološkog centra Novi Sad, a treće Dragi Kadrić iz Gerontološkog centra Jagodina. Najuspješniji u cornhole disciplini bio je Adnan Pašić iz Doma Nahorevo Sarajevo, drugo mjesto pripalo je Biljani Rolović iz Doma Starih Podgorica, dok je treća bila Šećira Mujzinović iz Doma Starih Pljevlja. Šahovsko takmičenje obilježili su predstavnici Gerontološkog centra Sarajevo, prvo mjesto osvojio je Husein Čolpa, drugo Nikola Maksimović iz Gerontološkog centra Zrenjanin, a treće Dževat Kapić iz Sarajeva. U Briškuli i Trešeti najviše uspjeha imali su predstavnici Dnevnog boravka Kotor. Prvo mjesto osvojili su Ljubica Crepulja i Branko Radnić, dok su drugoplasirani bili Bojanka Cvijović i Stjepan Crepulja. Nakon dodjele nagrada uslijedila je papalada, a potom i koncert Hanke Paldum. Regionalnu muzičku zvijezdu najavio je novinar Dušan Davidović, voditelj ovogodišnjeg Senior Festa, podsjetivši da je Paldum posljednji put u Kotoru nastupila 1983. godine na ljetnjoj pozornici. U izjavi za Radio Kotor, Hanka Paldum je kazala da se sa posebnim emocijama vratila u Kotor nakon puno godina.
9: Dugo nisam bila u Kotoru. Moj posljednji koncert je bio upravo na ovoj tvrđavi ovdje, jednoj predivan koncert, ali to je on davno bilo. I zaista sam se uželjela. Pitala sam se što to mene zovu. Ali evo, došao je poziv, odazvala se i zaista sam sretna što mogu na neki način podijeliti, pogotovo sa ovom populacijom, jel kažu, zlatno doba, jel, koje im je naišlo, da podijelim s njima tu emociju, ljubav i kroz pjesmu koju oni, sigurna sam, će večeras pjevati svi onako u horu veliko. Bio je prvo dogovor na trgu tamo, nakon toga, nakon izvjesnog vremena, javljaju i mijenjali su ovaj lokaciju. Pa je valjda zbog toga što je ovdje veća, pa se očekuju veći odaziv publika.
10: Šta vas veže za ovaj grad?
9: Pa ja volim sve, pogotovo kada ovako dođemo u nekakve gradove koje odišu tom nekakvom kulturom koja se baštini, jel, iz nekih davnih vremena, da se to tako čuva. I baš me raduje što ljudi imaju osjećaj, što imaju senzibilitet prema tim svojim historijskim znamenitostima. A Sevdalinka je također historijsko znamenje koje se nekako lijepo uklapa jedno s drugim.
10: Vaše pjesme su bezvremenske, slušaju je i mlađe i starije generacije.
9: Ljudi biraju sebi pjesme, ja ih samo plasiram, naravno zajedno u saradnji sa autorima, sa muzičarima, dakle tim sjajnim aranžerima. I to nekako ljudi, kad ljudima kad to iskreno onako iz draga srca prezentirate, to ljudi prepoznaju pa to prihvate, zavole i tako čuvaju, njeguju. Evo do današnjih dana, već skoro sam na sceni 50 godina. Svaka pjesma koju sam snimila na samom početku karijere, od pjesme Zelene oči, preko Ja te pjesmom zovem, kasnije Voljela sam volja, da ne nabrajam, sve su ostale u srcima naroda i one se zaista onako duboko su se ukorijenile. To mi mnogo znači.
10: Puno vam hvala za ovaj razgovor.
9: Hvala i vam.
5: Tokom programa zatvaranja ovogodišnjeg Senior Festa razgovarali smo sa zaposlenima u javnoj ustanovi Dom starih Grabovac Risan, ali i sa korisnicima dnevnog boravka za odrasla i stara lica, kao i za odrasla i stara lica sa invaliditetom u Rakitama. Najprije razgovaramo sa Katarinom Ćoso, socijalnom radnicom i koordinatorkom van institucionalne njege u Domu starih Grabovac.
11: Katarina, kakvi su utisci nakon drugog dana Senior Festa? Grupa iz dnevnog boravka iz Rakita je osvojila veliki broj nagrada.
12: Utiske evo još sabiramo. Moja ekipa iz dnevnog boravka je ovdje najbrojnija. Oni učestvuju u svakoj disciplini, svuda su se oprobali. Ove godine smo bili najuspješniji u košarci. Sve tri nagrade su pobrale moje gospođe iz dnevnog boravka, ovaj put znači dame. Uzeli smo nagrade za brišku ili tršetu, to je ono što je njima blisko i tu su ovako se pronašli. I osvojili smo nagradu u Jugo kvizu, moja ekipa je bila druga. Oni su jedna vesela ekipa koja se krošalo, ali pripremamo se za Senior Fest. Mi tamo u dnevnom boravku organizujemo igre, neke slične kao što su bile na Senior Festu, i onda kroz zabavu se oni pripremaju za ovo.
10: Koliko ovakve aktivnosti znače pripadnicima treće životne dobi? Znamo da oni prisustvuju na svim društvenim dešavanjima u našem gradu, a i šire.
12: Pa jako im znači. Mi negde pokazujemo njima da su oni jedan značajan deo ovog društva, da mogu svemu da uzmu svoje učešće, ne samo kao pasivni posmatrači, već kao aktivni učesnici. Ovo je jedna manifestacija koja je posvećena isključivo njima i ta energija se zaista vidi kroz oba dana Senior Festa, kroz pripreme, kroz dogovore se vidi ta energija, koliko to njih u stvari pokrene i koliko je ovo jedna zaista, zaista specifična stvar. Ovo je jedna ideja koju smo pokrenuli ne znajući da će doživjeti ovakve razmere i da će u ovolikom broju ljudi doći posle tri godine, tako da smo jako zadovoljni sa uspjehom.
10: Ono što raduje tokom proglašenja nagrada, osjetile su se emocije, zagrlja i poljubci, zajedničke fotografije. Reklo bi se da funkcionišete kao jedna velika porodica.
12: A jeste, nekako to je, to se osjeti kako se dođe kod nas. Mi funkcionišemo svaki dan, provodimo dosta vremena zajedno i nekako smo se saživeli, imamo već neke svoje navike, šale, i onda nekako tu smo jedni za druge kao jedna porodica, zaista tako funkcionišemo. Bude tu svakakve situacije, nekad se slažemo, nekad ne, naravno svi su ljudi drugačiji, ali nekako ta energija je zaista specifična za njih i to je ono što svi primete čak i preko naše stranice, a kad dođu kod nas to je stvarno nešto što je prvi utisak svih posjetilaca.
10: I za kraj ovog razgovora, koliko otprilike dolazi posjetilaca u dnevni boravak?
12: Pa vodimo evidenciju svakoga dana, znači kada imamo neke aktivnosti, tada je povećan broj ljudi. Svakodnevno tu prođe minimum 20 ljudi, neki dođu po obrok, neki na aktivnosti, neki samo da popiju kafu. Uglavnom, to je neki minimalno dnevno broj korisnika koji dođu, ali kada je neka aktivnost, dođe ih i mnogo više. Sada kada je lepo vreme, koristimo prostor koji smo skoro dobili potpuno preuređen i onda koristimo i njega da izađemo napolje i da naše aktivnosti sprovodimo i ispred dnevnog boravka.
10: Želim vam da ovakve aktivnosti realizujete još dugo i puno aktivnosti za pripadnike treće životne dobi.
12: Hvala Tamara, hvala ti što uvijek ispratiš sva naša dešavanja.
10: Sa nama je i fizioterapeut Emil Luković koji je bio aktivno uključen u realizaciji festivala Senior Fest trećeg po redu. Kakvi su utisci na kraju ovog drugog dana? Koliko su svi korisnici i učesnici igara bili fizički spremni?
13: Pa, utisci su prelijepi. Dakle, skoro je nemoguće riječima opisati kako se čovjek osjeća. Dakle, u ova dva dana bilo je pregršt lijepih događaja, disciplina, zanimljivih emocija, korisnika, takmičarskog duha. I sad kad smo kod tvog pitanja, u kakvoj su formi? Mogu ti reći fenomenalno. I dakle, mnogo više mogu na takmičenju nego u domu. U domu se stalno žale na nešto, ovdje ništa ne boli, sve može, bili su fenomenalni. Zaista, oduševljenje, dakle, jedan, kažem, događaj koji je stvarno teško riječima opisati i treba ga doživjeti.
10: U kojoj disciplini su korisnici doma starih bili najbolji?
13: Ove godine smo malo zakazali što se tiče grupnih takmičarskih disciplina, međutim u individualnoj disciplini, znači u boksu, bili smo prvi. Znači udaranje kruške, naš korisnik je bio prvi. A pri tom mora napomenuti, znači, dnevni boravak koji je bio dominantan košarci, dakle, gdje su sva prva tri mjesta otišla u ruke korisnicima dnevnog boravka u raketama i također u našim tradicionalnim igrama, znači kartaškoj igri Trešeta i Briškula, gdje smo prva dva mjesta osvojili, dakle, ljudi iz dnevnog boravka Kotar.
10: Koliko su ovakve aktivnosti važne za pripadnike treće životne dobe i vi se stvarno trudite da tokom cijele godine organizujete korisno njihovo slobodno vrijeme?
13: Pa izuzetno važno, dakle, fizička aktivnost, dakle, opet ću upotrijebiti krilaticu use it or lose it, ako je ne koristimo, izgubit ćemo i dakle, mnogo je značajna i moja je preporuka da korisnici svih domova starih, a i ljudi koji to nisu, a u trećoj su dobi, znači budu aktivni što više, da se kreću, bave sportom i da se druže sa svojim istogodišnjacima, da kažem.
10: Sa nama je i psihološkinja Sandra Nišavić i vama želimo dobrodošlicu na talase Radio Kotora.
14: Hvala vam, bolje vas našla.
10: Kakvi su utisci nakon ovog drugog dana trećeg senior festa u Kotoru? Bila su dva dana emocija, puno sadržaja, puno aktivnosti za zaposlene i za korisnike, ali eto da ih na neki način sumiramo.
14: Baš kao što ste i rekli, nekako zaista je bilo pomiješanih emocija, ali one pozitivne su one koje su definitivno bile onako nekako najdominantnije. Utisci su fenomenalni, imali smo možda i više nego ikad za ovu treću godinu Senior Festa, možda i više nego ikad učesnika. Korisnici su onako oduševljeni su načinom na koji se sve ovo je organizovalo. Samim tim što su imali priliku da se upoznaju na ovaj način i što su imali priliku da ih ovakav festival spoji, tako da mislim zaista da ovo nekako godi i njima i našim korisnicima, pripadnicima treće dobi generalno, a i nama zaposlenima koji učestvujemo u ovoj organizaciji.
10: Kako ste se pripremali, mislim, na učesnike iz Doma starih Grabovac, koliko su trajale pripreme za ove aktivnosti?
14: Pa, što se tiče Doma starih Grabovac, oni se nisu baš toliko pripremili. Čula sam da se dnevni boravak dosta pripremao i trenirao, ali nekako cilj i poruka Senior Festa jeste da ovdje u suštini nije važno kakve rezultate ostvarimo, već da svi učestvujemo, da se dobro zabavimo i da pokažemo da godine su zaista samo broj i da nisu nikakva prepreka za bilo kakve aktivnosti u životu.
10: Koliko korisnicima znači i druženje sa korisnicima drugih ustanova iz zemlje, iz regiona i da li se na taj način rađaju neka nova prijateljstva?
14: Da, već vidim da se ove godine domovi koji su bili prošle godine, već vidim da su stvorila neka prijateljstva i onako da zajedno šetaju i dijele utiske, ali generalno ovakva druženja su dobra jer osjećaj zajedništva je nešto što svima nama treba, ne samo pripadnicima treće dobi, tako da ovakvi festivali zato i služe. Nekako da se oni upoznaju, da shvate koliko su oni svi zajedno u istim jeli, tim pričama koje se svima njima dešavaju i da shvate da opet na kraju negdje ništa ne možemo jedni bez drugih.
10: Sa nama je i gospođa Tanja Čučić.
15: Kakvi su utisci sa ovogodišnjeg trećeg po redu Senior Festa? Koliko ste učestvovali u aktivnostima u ovim društvenim ili individualnim igrama?
16: Ove godine nas je bilo masa, 15 grupa, 120 učesnika, bilo jako puno igara. Ja nisam puno igrala zato što sam malo se ne osjećam kako treba, ali uglavnom bila sam u kvizu, dobili smo drugo mjesto jer mi smo se za to i pripremali, ali moje koleginice su stvarno dobili i na bacanje koša i na karte. Uglavnom, ove godine smo malo popuštili, nismo bili kao prošle godine, ali uglavnom učestvovati, to je najbitnije.
15: A kako izgleda druženje u dnevnom boravku, možete li nam malo približiti?
16: O, to mi je bolna tačka. Mi se tako divno družimo. Svaki dan imamo nešto, tri dana sedmično imamo heklanje, crtanje, četvrtkom je kviz ili igre i petkom je fizkultura. Gore ima ljudi koji se hrane sa ovom divnom hranom koju večeras jedemo, jer to su ljudi koji nemaju kod da im skuha i onda oni gore Ivana Homen, ona to fino servira i bude predivno. Pažani su bolje nego doma, tako da kažem ti, kad god imam slobodno vrijeme, trčim dolje da se družim jer mi je predivno, predivno. Prava stvar koju su napravili da su nam otvorili dnevni boravak.
15: Sa nama je gospođa Nada Matković, dugogodišnji socijalni radnik i psihoterapeut, koja često učestvuje u aktivnostima dnevnog boravka. Kakvi su vaši utisci sa ovogodišnjeg trećeg po redu Senior Festa i koliko ovakve aktivnosti znače pripadnicima treće životne dobi?
17: Ja mogu da kažem da je ovaj festival imao velika očekivanja i ta očekivanja su nam se ispunila. Bilo je, već to znate, 15 ekipa iz bivših jugoslovenskih republika. Ja sam bila zadužena za Sarajevo na Horevo, koje je osvojilo prvo mjesto u odbojci. Ja sam jako sretna zbog toga. A mogu vam kazati da su oni jako sretni što su došli ovdje, što su učestvovali. To ima jedan veliki značaj, znači druženje, jedna socijalna inteligencija, jedna je empatija, jedno upoznavanje, jedni između drugih koji su se upoznali, podijelili su telefone. Znači, neće ostati samo na ovom viđenju, nego će oni između sebe da se čuju kao što ću i ja sa njima da se čujem. Nose prelepe utiske o organizaciji, prelepe utiske o Kotoru. Mnogi su, skoro 90% su njih prvi put u Kotoru i oni su oduševljeni Kotorom, oduševljeni, to sam već rekla, našom organizacijom. Također su nas pozvali da učestvujemo kod njih, čak su ovi iz Sarajeva rekli mi da i oni planiraju možda nešto u junu ili julu da organizuju nešto slično kao mi, pa kaže prekopirat ćemo baš način organizacije, ja kažem nije problem, tako da su nas pozvali. I ja mogu da kažem da je ova pun pogodak za nas ljude trećeg doba, za nas penzionere, i nadam se da će se ovo nastaviti. I hvala organizatorima, hvala Domu Stari, hvala direktoru Srđanu Dragomanoviću i Katarini i svim ostalim koji su nam dali i priuštili ovo jedno zadovoljstvo.
15: Da li ste ponosni na sve članove ekipe dnevnog boravka koji su osvojili brojne medalje na ovom takmičenju?
17: Da, znate kako, videli ste kako je bilo na takmičenju, a videli ste kako je bilo i za primanje medalja. Osvojili su dobra mjesta, što se od nas i očekivalo. I takva atmosfera je tamo. Mi se družimo, mi pričamo, mi pjevamo, mi organizujemo svako malo nekakva druženja, rođendan. Ne mora da bude nikakav povod. Ali evo, neko je donio priganice, neko je donio palačinke, neko je donio da ispečemo tamo neke kiflice koje su smrznute. I mi to sa oduševljenjem tamo se družimo, pojedemo, popričamo, heklamo, štrikamo, slikamo, radimo vježbe. Znači, ovaj dnevni boravak je jedan pun pogodak za nas penzionere, za nas ljude, što bi rekli, trećeg doba.
5: Na kraju programa zatvaranja trećeg Senior Festa upriličen je veliki vatromet. Podsjetimo, među učesnicima i učesnicama ovogodišnjeg Senior Festa, pored korisnika i korisnice Risanskog Grabovca i četiri državna doma za stare iz Crne Gore, iz Nikšića, Podgorice, Bilog Polja i Pljevalja, u takmičenjima su učestvovali i korisnici i korisnice Zavoda Komanski most, Zavoda za smještaj odraslih lica Male Pčelice, gerontoloških centara iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Doma za duševno oboljela lica u Čurugu, Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i druga lica na Horevo, kao i gerontološkog centra Sarajevo. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Svjetlost zvuka. U ovom izdanju emisije Svjetlost zvuka govorili smo o programu trećeg Senior Festa u kojem su uživali pripadnici treće životne dobi. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji.
18: Svjetlost zvuka, emisija o životu i pravima osoba sa invaliditetom.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Fast food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštijski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Pozovite 068 095 816, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816 Bon Senjo. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra, dobra pozicija, neurbanizovani, telefon za informacije 069 527 606, 069 527 606.

U rasadniku DOO komunalno kotorna imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Dobar dan i dobrodošli u drugo majsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje će danas proteći sasvim logično u znaku predstojećeg Eurosonga, koji polako ali sigurno ulazi u svoju završnicu. Pred nama su dva polufinala i veliko finale, pa će veći dio današnje emisije proteći u znaku 70. po redu Eurosonga. No, na početku ćete dobiti savjet, kao i uvijek, što da gledate na malim ekranima ili kablovskim kanalima u narednih 7 TV dana. Najavljujemo dvije nove domaće serije, kao i nekoliko zanimljivih krimi ostvarenja koje možete pratiti na HRT-u. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i glavna tema današnje emisije 70. po redu Eurosong. Saznaćete što je sve Evropska radiodifuzna unija pripremila povodom ovog jubileja i kako teku pripreme za predstojeći festival. No, ovaj će se pamtiti i po bojkotu 5 zemalja koje su zbog učešća Izraela odlučile da ne nastupe na ovogodišnjem festivalu. Stigli smo i do predstavljanja direktnih finalista ovogodišnjeg Eurosonga. U pitanju su zemlja domaćin Austrija i zemlje takozvane velike četvorke. A pri kraju ćemo se podsjetiti još 4 izvođača iz prethodnih godina koji su nastupali za Austriju. Već smo rekli da današnja emisija prolazi u znaku pjesme Eurovizije, pa ćemo na početku čuti po meni jednu od najšašavijih obrada velikih eurovizijskih hitova iz prethodnih godina. Vratit ćemo se u 2017. godinu, kada je Francesco Gabani izveo numeru Occidentalis Karma, a mi danas slušamo nevjerovatnu, ali i neodoljivu renesansnu verziju ove pjesme na latinskom jeziku.

0: Nova serija Frust sa potpisom Oskarovca Danisa Tanovića stigla je 8. maja na platformu Vojo. Nastala kao plod saradnje Telekoma Srbije i produkcije Firefly, ova crna komedija sa elementima trilera i društvene satire smještena je u Sarajevo. Njeni kreatori su Srđan Vuletić iz Bosne i Hercegovine i Gabor Krigler iz Mađarske, a pored njih dvojice scenariju je pisala i Esther Angelosi. Muziku potpisuje svjetski poznati DJ Solomon, koji dodatno oblikuje atmosferu ovog projekta. Kroz 6 epizoda pratimo priču o neuspješnom mladom piscu Vedranu, koji, igrom slučaja, preko noći postaje anonimni i lokalni pravednik, Frust i neki moderni Gavrilo Princip. Glavna uloga povjerena je Deniju Mešiću, koji je porijeklom iz Prijepolja. U glavnim ulogama ovog regionalnog TV hita pojavljuju se i Dunja Stojanović, Aleksandar Dimitrijević, Anđela Jovanović, Milena Radulović i Alban Ukaj. Serija se bavi ljudima koji žive u Sarajevu. Svaki veći grad ima svoje probleme, ali pojedinci koji nisu empatični prema drugima i gledaju samo svoju korist.
1: Šefe, En izubijen. Moramo im sad uzvratiti kako znamo i umijemo.
2: 4 metka. Znaš ga?
3: Enis Delić, lokalni diler. 3 put sam ga hapsio.
4: Dovedite mi ubicu prije nego ga proglasi za legendu.
3: Evo sad ima hashtag. Hashtag Frust.
5: Evo pa kad zvuči cool.
6: Frust je ozbiljan gospodin. Neko ko stoji iza svojih uvjerenja. Bori se za opšte dobro. A, Vedrane?
7: Mi se svi trebamo boriti za promjenu. Ali ne pištoljima, već našim riječima i zahtjevima.
8: Ja bi volio da se rukujem s tim ubicom.
9: Znači, niti ga ne osuđuješ. Mislim ubicu.
10: Lih posto nacionalni heroj u sekundi.
9: Imam nešto da vam kažem. U stvari imam, svima vam nešto da kažem.
11: Ja sam to uradio. Ja sam ga ubio.
12: Ja sam ubica.
13: Ako se Eronju dovoljno brzo ne uhvatimo,
14: biće i treći slučaj.
13: Četvrti i peti.
15: Frust nije heroj.
16: Ti njega sad braniš. On se misla da ti njega mrziš.
17: Znaš, ja sam podvojena ličnost. Koja žudi za pažnju.
0: Osim ostvarenja Mrtav Ladan, Potjera za Srećkom, Čitulja za Eskobara, Peti Leptir i Što se bore misli moje, reditelj Milorad Milinković ostavio je u publici amanet još nešto. To su film Sedef Magla i serija Sumpor od 11 epizoda koje će biti emitovane od 9. maja vikendom u 21 sat na Super Star TV-u. Oba ova dijela zasnovana su na romanu Sedef Magla Dragoljuba Stojkovića, koji je uz Milinkovića potpisani kao jedan od scenarista, a predstavljaju svojevrsni nastavak filma i serije Što se bore misli moje o knezu Mihajlu Obrenoviću i njegovom tragičnom kraju 1868. godine. Akcenat u Sumporu nije na istorijskom događaju, već je u pitanju klasični thriller, dakle potpuno izmišljena priča koja se oslanja na istorijske okolnosti. Scenarijo se oslanja na pomenuti roman, ali istinite događaje iz 1882. godine. Jelena Ilka Marković pokušava da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Ona ne uspjeva u svom naumu, osuđena je na 20 godina zatvora, a ubrzo je pronađena mrtva u ćeliji. Sličnu sudbinu doživljava i Jelena Lenak Ničanin, Ilkina prijateljica i povjerenica, čija će misteriozna smrt postati i jedan od glavnih pokretača radnje. Radnje se u stvari događa 7 godina kasnije, kada Sava u Zemunu izbaci tijelo ubijene djevojke, a nedugo zatim u Topčiderskoj šumi bude pronađen i mrtav Jovan Bajić, praunuk kneza Miloša. Dva zločina povezana su davnim pokušajem atentata u Sabornoj crkvi, a slučaj je ponovo otvoren. Propali advokat Andrija Kusturić i korumpirani šef beogradske policije Đorđe Čogurić započinju istragu svaki iz svojih razloga. U tom spletu političkih intriga, ljubavnih tragedija i istorijskih rekonstrukcija, priča postaje misterija i kostim drama, i noir i politički thriller. Glavne uloge u seriji Sumpor igraju Milena Predić, Miona Marković, Luka Grbić, Petar Strugar, Miloš Timotijević, Nina Nešković.
12: Nađeno je još jedno telo ovoga puta na mojoj strani reke. Telo je mladog muškarca. Odmah sam po delu pogodio da je iz Zemuna. Tražeći priču koja stoji iza ove smrti. Pozivam vas da s najvećom hitnjom, koliko danas, dođete u Beograd. Tela će biti spremna kad vi dođete da ih preuzmete.
18: Neće oni naći ništa.
19: Tako nečim su ga tukli.
20: Mislio sam da ćete odustati.
21: Da ste samo savjesno radili vaš posao, sve bi bilo u redu.
22: Iz zatvora ste došli pravo k meni. Imate li vi kuću?
23: Odričem se! Nikola Pašića!
24: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
25: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
25: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
25: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
25: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.

0: Subotom na prvom programu HRT-a od 17.15 u terminu za kostimirane serije možemo pratiti BBC-ev put oko svijeta za 80 dana, koji je nastao prema istoimenom avanturističkom romanu Žila Verna, koji je prvi put objavljen 1873. godine. London 1872. Na dan kada mu razglednice izgubljene ljubavi preokrene život na opačke, Phileas Fogg, nadahnut člankom o uzbudljivim novim dostignućima u prevozu, prihvati opkladu da učini nemoguće, da obiđe svijet za samo 80 dana. Budući da je posljednjih 20 godina proveo u udobnoj fotelji u Reform klubu, morat će da bude i odvažniji i izdržljiviji nego li ikada. No naravno, to ništa ne bi mogao bez pomoći lukavnog Francuza Passepartouta, a na putu će mu se pridružiti i Abigail Fix, novinarka Daily Telegrapha, koja je ta luda ideja i pala na pamet. Glavne uloge u seriji Put oko svijeta za 80 dana igraju David Tennant, Ibrahim Koma i Leoni Beneš.
1: Phileas Fogg.
2: Fogg. The adventurer.
1: Well, yes, I suppose.
3: I'm going to circumnavigate the globe in 80 days.
4: Some are born to adventure, and others are not.
5: Monsieur is just getting his sea legs.
1: My companions, Abigail Fix, journalist.
6: I will take up the 80-day challenge on behalf of my readers.
1: And Passepartout.
7: Nothing can stop us now.
8: Go! Oh, there's a fly in my actual eye! An actual fly in my eye!
6: He will try and bring you down.
9: Your journey ends here.
10: I've never done anything like this before.
6: Don't you dare give up now, Mr. Fogg.
4: Phileas Fogg against the world.
1: Crazy man.
6: But brilliant.
11: Do you think you can cross the entire globe in just 80 days?
4: Certainly, madame. Or die trying.
12: Why can't we get to train like normal people?
0: U sklopu Krimin matineja nedjeljom oko 12 sati na drugom programu HRT-a možete gledati treću sezonu serije Van der Valk. Inspektor Piet Van der Valk iskusan je istražitelj sa zdravom dozom neposlušnosti prema nadređenima, izuzetno uspješan u rješavanju slučajeva. Zločini koje on i njegova ekipa istražuju događaju se u svim društvenim slojevima Amsterdama. Serija nam pruža cjelovit uvid u život ove dinamične svjetske metropole, grada u kojem se srijeću brojne kulture i u kojem koegzistiraju kriminalno podzemlje i visoko društvo. Svaka 90-minutna epizoda donosi novi zaplet koji Van der Valkova ekipa uspješno rješava. Naslovnu ulogu tumači Mark Warren.

0: Slijedi i pregled novih serijskih naslova koji se prikazuju u sklopu Krimi petka na drugom programu HRT-a. Od 20 sati i 15 minuta startuje Hotel Costiera. Igrana serija smještena u luksuzni hotel na Amalfijskoj obali u kojem se svakodnevica pretvara u pustolovinu, a lične drame prepliču sa detektivskim zapletima. Glavni lik Daniel De Luca, bivši marinac sa nejasnom prošlošću, slučajno se zatekne u Positanu u potrazi za novim smjerom u životu. Na poziv vlasnika hotela Augusta dobija posao rješavanja problema zahtjevnih gostiju, ali i onu važniju, tajnu misiju, da pronađe Augustovu kćer Alice, koja je nestala bez traga. Oko Daniela je i šarolika ekipa, Jenny, bivša studentkinja prava, Binje, bivši kriminalac i šef restorana, te ekscentrični plemić Tancredi. Zajedno rješavaju razne probleme, no sve se to zakomplikuje kada se otkrije da je Alice upletena u kriminalnu zavjeru oko vrijedne umjetnine. Costiera spaja mediteranski šarm, humor i vizualnu raskoš sa ritmom pustolovne drame. Glavne uloge u seriji Costiera igraju Jesse Williams, Jordan Alexandra, Maria Chiara Gianetta, Antonio Gerardi i Sam Haygard. Od 21 sat emituje se druga sezona serije Anika. Inspektorka Anika Strenhead i mornarička jedinica za ubistva vraćaju se na male ekrane kako bi riješili nova brutalna i misteriozna ubistva širom Škotske. Tim se suočava sa nizom izazova, mora da se brzo prilagodi promjenama unutar jedinice i sve složenijim slučajevima koji ih vode od udaljenih hibrida pa do Edinburga. Anika istovremeno pokušava da uskladi zahtjevan posao sa porodičnim životom, koji se komplikuje kada na vidjelo počinju da izlaze dugo skrivene tajne iz prošlosti. Dok odgaja svoju bistru, ali zahtjevnu kćer Morgan, Anika uz sarkastične i duhovite komentare i književne reference daje jedinstveni pečat ovoj seriji. Naslovnu ulogu u seriji Anika igra poznata britanska glumica Nicola Walker.
1: You haven't slept.
2: Nor have the others.
1: Yeah, and that's when a team takes too many risks.
3: You okay?
2: Yes.
4: We got the body and a witness.
2: Well, let's get a dive team out.
4: Who'd do this?
2: That's why we're here. D.I. Strandhead, this is D.S. McAndrews. We're with the Marine Homicide Unit. Michael's probably going to ask why I waited 16 years to tell him he's Morgan's father. I mean, it's a fair question. But this is about backup. Go on the target. I just need him to keep Morgan safe. There's definitely been a betrayal in this case.
5: Oi, Denise!
6: Family touches a nerve.
7: You don't have to turn everything into an investigation.
3: It's a choice, isn't it? You're going to have to trust her at some point.
2: Well, yeah, I haven't told him yet. Must have known it would lead to this. People always return to the scene of the crime.

0: Petkom na drugom programu HRT-a oko 22 sata počinje da se emituje nova talijanska serija Gary. 30-godišnjak dubokog pogleda i neuhvatljivog karaktera Gregorio Esposito, zvani Gary, inspektor je romskog porijekla koji rješava slučajeve pod žarkim suncem Pulje. Nemirnog je duha i bolne prošlosti sa kojom tek treba da se suoči, pa se možda i zato ne uspjeva sentimentalno vezati niti za jednu ženu. Možda i zato u svom poslu takav kakav jeste. U istrage koje se tiču posebno osjetljivih slučajeva maloljetnika i ranjivih grupa, baca se svim srcem i često gubi onaj profesionalni odmak koji je neophodan. Stoga redovno ljuti svoga šefa Santerama i podstiče zavist svog kolege Calandrinija. No, jedna osoba u policiji je na njegovoj strani. To je Alfredo Marinetti, njegov prvi nadređeni koji ga doživljava kao sina i koji ga sa svojom ženom Claudijom poziva doma na ručak. Inspektorka Lea Cohen, Rimljanka je koju su upravo premjestili u Pulju i čini se jedinom ženom koja ne želi da ima nikakve veze sa Espositom, budući da vjerojatno osjeća kako je on nesređen čovjek. U Gerijevom životu njegova prošlost ostaje praznina koju on i ne namjerava da ispuni, sve dok sve zabrinuti Marinetti ne odluči tajno da istraži Gerijevo porijeklo, počevši od djetinjstva provedenog u domu. Naslovnu ulogu u seriji Geri igra Giulio Beranek. U sklopu Krimi petka, na drugom, oko 23.45, emituje se druga sezona serije Tower. Serija je snimljena prema romanu Obavijest o smrti Kate London. Narednica Sarah Collins i narednik Steve Bradshaw napustili su upravu za posebne istrage kako bi dobili poslove u odjelu za ubistva, dok su inspektori Kieran Shaw i policajka Lizzie Adam prekinuli svoju vezu kada se ona vratila na posao u policijsku stanicu Farlow. Događaji iz Portland Towera nisu zaboravljeni. Oni se nadvijaju nad interakcijama sva četiri lika, baš kao što se i taj nebodar nadvija nad panoramom Londona.
1: You two know each other, don't you?
2: Sarah? I got a job for you.
3: I made a promise to try and stay in the service and be a good cop.
1: Missing girl, Tanya Mills.
4: When did she go missing?
1: 1997.
4: What?
5: Day of Princess Di's funeral.
4: Do you think there's a chance she might not be dead? You're a liar.
5: I'm not a liar.
6: Go!
2: You still have an affair with Lizzie Adam?
5: It's over, I promise.
7: I reported a disturbance.
4: No, don't do this.
3: She was in danger long before she tried to leave.
4: We had a chance to save her.
8: Please, threat to life, I'm going in.
4: I think you might know things no one else knows.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna. Sna.
3: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813 u Titu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
7: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale
8: Welcome to

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Vikendom bez dnevnog reda.

Stotine radnika je pravilo scenu u Bečkoj gradskoj dvorani u kojoj se od 12. maja zvanično održava muzičko takmičenje Eurosong. Obećana je najspektakularnija scena ikada viđena na pjesmi Eurovizije, a uskoro ćemo i sami procijeniti da li je tako i ispala. Svakako djelo je impresivno i obećava nezaboravno vizualno iskustvo kako za takmičare, tako i za milione gledalaca širom svijeta. Oko 300 ljudi je na njoj radilo istovremeno, a posao je obavljan u 10-časovnim dnevnim i noćnim smjenama. Sama bina ima oko 2000 kvadratnih metara, a cijela konstrukcija teži oko 200 tona. Inspirisana je Bečkom secesijom, a osmislio ju je međunarodno priznati scenograf Florian Wider, koji je i u prošlosti stajao iza brojnih evrovizijskih scena. U Wiener Stadthalle je velika LED površina u obliku zakrivljenog lista, koji je simbol porijekla i predstavlja nove početke. Kriva linija, odnosno svod, predstavlja razvoj i muzički pokret, povezanost, emociju i bečki šarm. Zlatna struktura povezuje umjetnost sa funkcionalnošću i formira kontrast zakrivljenoj liniji. Veličanstveno je i osvjetljenje sa preko 2000 rasvjetnih tela i 8500 individualno kontrolisanih LED dioda. Pored toga, bezbroj TV monitora i LED zidova pokrivat će površinu veliku kao dva košarkaška terena. Sve to su učesnici ovogodišnjeg Eurosonga već imali priliku da vide, budući da su prve probe počele 1. maja. Kako je riječ o jubilarnom 70. izdanju pjesme Eurovizije, fanovi iz cijelog svijeta, iz preko 75 zemalja, uveliko su na putu za Beč. Prodato je 95.000 karata za 9 događaja. Podrazumijeva se, zemlja domaćin prednjači po broju prodatih ulaznica, gotovo 60%, no fanovi iz cijele Europe, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, žele da budu dio ove proslave. U austrijsku prijestolnicu tim povodom doputovaće i ljubitelji Eurosonga iz Brazila, Meksika, Japana, Južnoafričke Republike, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Hong Konga, Novog Zelanda. Biće tu i navijača iz Solomonskih ostrva, Paragvaja i Šri Lanke. Poslije Austrije po broju kupljenih ulaznica prednjače Njemci, Britanci, Švajcarci, Francuzi, Česi, Slovaci i Holanđani.

Irska, Španija, Slovenija, Holandija i Island povukli su se sa 70. izdanja Eurosonga, koje će se održati od 12. do 16. maja u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. Odluka ovih pet zemalja uslijedila je nakon što je Evropska radiodifuzna unija odbila da stavi na glasanje prijedlog o isključenju Izraela iz ovog takmičenja. Slovenačka nacionalna televizija RTV Slovenija saopštila je da u ovim okolnostima učešće više nije bilo moguće, navodeći da je situacija oko izraelskog nastupa nekompatibilna sa vrijednostima koje ovaj javni servis zastupa. Zato je i odluka donijeta u ime 20.000 djece koje je poginulo u Gazi. Slovenačka javna televizija ovim se ne zaustavlja u bojkotu takmičenja. Naime, najavila da će umjesto standardnih prenosa pjesme Eurovizije emitovati poseban program pod nazivom Glasovi Palestine, koje će prikazivati upravo u vrijeme polufinala i velikog finala. Program će uključiti i filmove, dokumentarce, debate i analitičke emisije koje će se baviti pričama ljudi i širim kontekstom događanja na Bliskom istoku. Na ovaj način, pjesma Eurovizije ove godine bit će potpuno izostavljena iz programa slovenačkog javnog servisa. Bojkot inače nije bio isključivo povezan sa ratom u Gazi. Prema navodima više javnih servisa, izraelski zvaničnici vodili su kampanje usmjerene na mobilizaciju glasova publike, što je doprinijelo visokim plasmanima Izraela na prethodnim takmičenjima. Pritisak na Evropsku radiodifuznu uniju stiže i iz kulturnog sektora. Više od 1100 umjetnika potpisalo je otvoreno pismo kojim pozivaju na bojkot takmičenja zbog izraelskog učešća, dok su bendovi Massive Attack, Kneecap i Sigur Rós javno podržali ovaj bojkot. Organizatori kampanje No Music for Genocide poručili su da politički lideri prepoznaju geopolitički značaj Eurovizije, dodajući da umjetnici imaju kolektivnu moć da učestvuju ili da odbiju učešće. Evropska radiodifuzna unija za sada ostaje pri odluci da se takmičenje održi sa izraelskim učešćem, a domaćin Austrija podržava takav stav. Uprkos bojkotima, pjesma Eurovizije će biti održana u zakazano vrijeme, no uz neizvjesne posljedice po gledanost i finansiranje u trenutku kada se javni servisi širom Europe suočavaju sa budžetskim rezovima i promjenama u medijskom okruženju.

0: U posljednjoj najavnoj emisiji u susret pjesmi Eurovizije 2026. slušamo direktne finaliste na ovo veliko muzičko takmičenje. U pitanju su zemlja domaćin i članice takozvane grupe Big Four. Slušat ćemo pjesme iz Austrije, Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva.
1: Austrija.
0: Od finaliste popularnog takmičenja do osnivača sopstvenog benda, mladi umjetnik Kosmo donosi osvežavajući zvuk i fascinaciju univerzumom na muzičku mapu Austrije. Rođen u Mađarskoj, a odrastao u austrijskom Burgenlandu, Kosmo danas živi i stvara u Beču. Njegovo umjetničko ime simbolizuje otvorenost prema svijetu i duboku fascinaciju svemirom. Pored toga što svira gitaru i klavir, svoju vokalnu tehniku brusi uz pomoć operskog pjevača u Gracu, što njegovom pop izrazu daje i specifičnu dubinu i snagu. Javnost ga je upoznala 2022. godine kada je stigao do finala show programa The Voice Kids. Od ljeta 2025. Kosmo je fokusiran na autorski rad u saradnji sa producentom i bubnjarom grupe Garish, Markusom Pernerom. Iste godine osnovao je i band The Tums, sa kojim nastupa uživo i radi na studijskim snimcima. Iako već nastupao u klubovima, na svečanim balovima, pa čak i kao predgrupa na prestižnom događaju Starnacht am Neusiedler See, Kosmo sada stremi ka još višim ciljevima. Pred nastup na pjesmi Eurovizije on postavlja i tri zadatka: da pokrene na ples, inspiriše gledalce i prije svega širi ljubav kroz svoju muziku. Ovogodišnji austrijski predstavnik odabran je na takmičenju Vienna Calling Der Singtour Österreich, u kome je učestvovalo 12 izvođača, a konačni rezultat bio je kombinacija 50% glasova publike i 50% stručnog žirija. Austrija, Kosmo, Tanzschein,

Austrija je svoj prvi nastup na Eurosongu imala 1957. godine. Jedna je od zemalja koje su najviše puta odustajale pa se onda vraćale na ovo takmičenje. Njihov početak na Eurosongu bio je neslavan, zauzeli su posljednje mjesto. Tokom prvih 6 godina učešća bili su čak 3 puta na začelju. Nakon 2 uzastopna, posljednja osvojena mjesta, stvari kreću nabolje i iz godine u godinu osvajaju sve bolje pozicije, a kulminacija svega bit će prva pobjeda Austrije 1966. sa pjesmom Merci Chérie. Njihovo prvo odustajanje od Eurosonga dogodit će se 1969. kada je ono bilo održano u Španiji, a razlog za to je bio političke prirode. Pauzirat će i naredne 1970. ali zbog toga što su prethodne godine na Eurosongu pobjedile čak 4 zemlje. Nakon 2 godine pauze, u sljedeće 2 godine učešća, a nakon toga ponovo pauza od 1973. do 75. E onda su imali 22 vezana nastupa od 1976. do 1997. godine. Najbolji plasman imali su 1976. i 89. godine, a u pitanju su 5 mjesta. 4 puta bili su posljednji, a od toga čak 2 puta bez i jednog osvojenog boda. Inače u tom periodu 9 puta završili su u topu 10. Zbog loših rezultata, Austrija pauzira od Eurosonga 1998. i kasnije 2001. Posljednji dobar rezultat u tom periodu bit će 2003. godine, kada je Alf Poer bio 6. u finalu, što je značilo da će Austrija naredne godine biti direktni finalista. Nezadovoljni novim rezultatima, 2006. ponovo prave pauzu. Na pjesmu Eurovizije vraćaju se 2007. u Helsinki. Čak 28 zemalja bilo je u polufinalu te godine, a Austrija je bila tek pretposljednja. Njihova nacionalna televizija tada je izjavila da više neće učestvovati na Eurosongu, jer ne žele da šalju talente na takmičenje gdje nemaju šanse za dobre rezultate. Tako će Austrijanci propustiti Eurosongu u Beogradu, Moskvi i Oslu. No pobjedom Njemačke čini se da se vratio interes za Eurosongom u Austriji. Na 56. pjesmi Eurovizije u Düsseldorfu ulaze u finale, ali osvajaju 18. mjesto. 2012. i 13. godine ne uspijevaju da prođu polufinala. A onda ogroman preokret događa se u Kopenhagenu. Conchita Wurst sa svojom pjesmom Rise Like a Phoenix i jedinstvenim izgledom i nastupom osvaja srca eurovizijske publike i Austriji donosi drugu pobjedu u istoriji pjesme Eurovizije. Iako su 2015. organizovali jedan dobar show program, pjesma koju su odabrali da ih predstavlja na domaćem terenu nije uopšte dojmila niti publiku niti žirim i na kraju ih je nagradila sa 0 poena i osvojenim pretposljednjim mjestom koje je podijelila sa Njemačkom. Dobar rezultat uslijedit će 2016. godine kada će Zoe u Stockholmu osvojiti 13. mjesto. U finale će se plasirati i 2017. Još jedan veliki uspjeh postigao je Cesar Samson, koji je osvojio 3. mjesto u finalu 2018. Nakon ovog rezultata, Austrija se 2019., 21. i 22. nije uspjela plasirati u veliko finale Eurosonga. 2023. godine Teja i Selena osvajaju čak 2. mjesto u polufinalu, dok su u velikom finalu bile 15. A onda će 2025. uslijediti i 3. pobjeda Austrije na pjesmi Eurovizije. Iako je JJ sa numerom Wasted Love u svom polufinalu osvojio tek 5. mjesto, u velikom finalu, zahvaljujući kombinaciji glasova žirija i publike, osvaja 1. poziciju.

Stigli smo do kraja podsjetnika na austrijske nastupe na pjesmi Eurovizije, ovoga puta od 2018. do 2025. godine. U Lisabonu 2018. Cesar Samson gotovo da je osjetio čar pobjede. Sa pjesmom Nobody But You bio je četvrti u polufinalu, ali je zato u velikom finalu bio treći, a dugo je slovio i za glavnog favorita za pobjedu. Lord, I'm gonna get so hot tonight.

Telalivu 2019. godine Panda sa pjesmom Limits je osvojio tek 17. mjesto u polufinalu. 2020. odabrani Vincent Bueno sa pjesmom Alive nije imao mogućnost da nastupi u Rotterdamu zbog pandemije COVID-a, ali je tu priliku dobio naredne 2021. godine sa pjesmom Amen, sa kojom se plasirao na 12. mjesto u polufinalu. Amen.

0: U Torinu 2022. nastupaju Lumix i Pia Maria, tek su 15. u polufinalu. Zato u Liverpoolu 2023. Thea i Selena sa pjesmom Who the Hell is Edgar osvajaju sjajno drugo mjesto u polufinalu, no u velikom finalu ostaju na 15. poziciji. Treba dodati da je Thea Teodora Špirić, no njoj ćemo se vratiti još jedan put na kraju ovog pregleda.
1: Oh my god, you're such a good writer!

0: Sugar。
1: U Malmeu 2024. Kellyn sa pjesmom We Will Ray osvaja 9. mjesto u polufinalu, a u velikom finalu je tek 24. No velika radost uslijedit će u Bazelu 2025. gdje će JJ sa pjesmom Wasted Love triumfovati, mada ne tako lako. U polufinalu je bio 5., a u velikom finalu 1. No zanimljivo je da nije baš imao tako jasnu naklonost publike. Bio je tek 4., ali je imao naklonost žirija. Pomenimo autorka pobjedničke pjesme i Teodora Špirić, naše gore liste.

0: pjesmi Eurovizije. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu.
0: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
0: Od 16 sati. Vikendom bez dnevnog reda. U 18 sati. Inostrana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30.
2: Zrnca mudrosti.
0: Nedjeljom u 11:30.
3: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
4: Jao, glupog li predlog.
0: U 14.
2: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
6: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Eko kutak.
1: U sklopu Windfesta u četvrtak 7. maja u Tivtu je održan prvi dan međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koju su zajednički organizovali Jedriličarski klub i Delfin, Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore i Institut za biologiju mora, uz podršku opština Tivat i Kotor. Učesnicima u multimedijalnoj sali u zgradi opštine Tivat prva se obratila direktorica konferencije, docent doktor Zorica Đurović.
2: Ove godine konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija prerasta u dvodnevni događaj. Dakle, danas je otvaranje konferencije, prvi dan konferencije ovdje u Tivtu pod naslovom Integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom. Pozdravljamo i učesnike današnje panel diskusije. Tu su gospodin Saša Karajović, prostorni planer Montecep DSD iz Kotora, zatim gospođa Milica Rudić, šefica odsjeka za morski priobalne ekosisteme Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Tu je sa nama i gospodin Nemanja Malovrazić, koordinator za zaštitu prirode i životne sredine javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. I dr. Milica Mandić, naučna savjetnica Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. I magistrica Ivana Mitrović, samostalna savjetnica za morski ekosistem Agencije za zaštitu životne sredine, koja će biti moderatorka panela.
1: Dr. Slavica Petović iz Instituta za biologiju mora u ime organizatora je poručila.
3: Danas smo ovdje u Tivtu, u srcu Boke. Manje ili više svjesni svih ljepota koja Boka nudi. Znači, Boka predstavlja mjesto beskrajne ljepote, mjesto gdje se vjetar sreće sa morem, gdje se prošlost spaja sa budućnošću. Znači, Boka predstavlja mjesto koja nijednog posjetioca nije ostavila ravnodušnim. Dosta je zapisa o Boki napisano. Jedan od meni najdražih je možda i zapis Lorda Byrona koji je upisao za Boku kad je priroda dijelila bisere. Mislim da je na ovom mjestu zahvaćeno punom šakom i u potpunosti se možemo složiti sa tom izjavom. Ali, nažalost, Boka nije mjesto bez problema. Svjesni smo da se na području Boke nalazi velika količina pritisaka antropogenog porijekla, bilo na kopnu, bilo na moru, i zbog toga smo ovdje danas svi zajedno. Znači, da pokušamo da definišemo te probleme, da pokušamo da nađemo neka rješenja za njih. I nadam se, zahvaljujući današnjim učesnicima koji su predstavnici relevantnih institucija i zahvaljujući našim gošćama koji dolaze iz Republike Hrvatske, koji su spremne da sa nama podijele svoje iskustvo, da će ova konferencija negdje da nam bude putokaz kako da Boka ostane i zelena i plava i očuvana za sve buduće generacije. I još jednom se zahvaljujem svima vama koji ste prihvatili naš poziv za učešće, znači da damo svi doprinos očuvanju Boke Kotorske, i neka poruka ovog skupa bude da nas vjetar ovaj bokeljski gura prema inovacijama, a more da nas posjeća na naše obaveze.
1: Antonela Stjepčević iz Jedriličarskog kluba Delfin je pozdravila goste i pojasnila proširenje konferencije i na Kotor.
4: More je naša životna sredina. More nije životna sredina samo ribama, planktonu, i mi smo morske životinje. I tako treba da živimo, tako treba da se razvijemo. Tome treba da učimo našu djecu. Od samog starta insistirali smo da je edukativni program uz sportski i promociju Boke Kotorske kao cjelogodišnje jedriličarske destinacije i u sport i u turističkom smislu, edukacija nam je neophodna. Ne možemo stalno govoriti što ne valja, moramo pokušati napraviti bolji ambijent i svi smo tu odgovorni. U tom smislu, priznanje i podstica i podrška visokoškolskih ustanova Univerziteta Crne Gore kroz saradnju sa Pomorskim fakultetom od starta i sa Institutom za biologiju mora od ove godine i oficijelno nama je zaista dao vjetar u leđa i ubjeđenje da sve ovo što radimo nosi jedan veliki smisao. Hvala svim članovima akademske zajednice koji daruju svoje vrijeme, entuzijazam i daju podršku ovoj priči koja, kako je Zorica rekla, od starta je imala ambiciju da se proširi svim obalama Boke Kotorske. Ove godine je postala Tivatsko-Kotorska priča. Nadamo se da će do godine biti sve bokeška priča, prije svega u širenju edukativnog programa. Jedrimo o nekoj boljoj budućnosti, svjesni da to zavisi od svakoga od nas ponaosob, a posebno od toga kako i koliko sarađujemo. Što bismo rekli, zajedno za zajednicu.
1: Na kraju prvog bloka prisutnima se obratio i dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju Mora Kotor.
0: Konferencije ovoga tipa su, čini mi se, rijetke u Crnoj Gori, da je jedna grupa entuzijasta podržana od strane lokalnih ljudi, ljudi iz inostranstva koji su našli svoje mjesto u Crnoj Gori, nekako nam daje više kao opomenu nama, svima koji živimo već dugo na ovom prostoru, da se baš i nismo mnogo brinuli za našu životnu sredinu. Odnosno, sad pričamo naravno o Kotorskom zalivu, ali ja to mogu da to se može reflektovati na cijelu crnogorsku obalu. Nažalost, ovaj naslov konferencije integracije politike, nauke i zajednice, nažalost imamo slabu kariku, odnosno komunikaciju između politike i zajednice. Odnosno, zajednica bi trebala ta da bude koja daje politici smjernice što treba da radi i da njena riječ bude odlučujuća i da zajednica, i bilo da se radi o mjesnoj zajednici ili o gradu ili o opštini ili ljudima koji žive na nekom uskom prostoru, da trebaju više da se bore za svoja prava i za, da kažem, svoj životni prostor. Svjesni smo svi da, nažalost, smo mi visoko zavisno turistička zemlja i da sve naše politike manje više, da kažem, određene prema turizmu. I taj turizam sa sobom nosi kako, da kažem, neke pozitivne benefite što se tiče ekonomskih parametara, ali sa sobom zna da nosi jako neke ružne prizore, naravno neke određene devastacije u prostoru koji treba, umjesto da bude sve manje, nažalost, i dalje postoje na našoj obali. Što se tiče ove slike, evo sad pozivam sve da pogledate, naravno, ovaj pokrivali su konferencije, da zamislite da na ovoj slici samo nema ovoga kruzera. Da bi to bila potpuno drugačiji pejzaž, drugačiji doživljaj. Da opet je taj kruzin turizam toliko opteretio Kotorski zaliv u smislu samo kvalitete života ljudi koji rade. Upravo je to jedan od razloga što smo uz podršku ljudi koji su okupljeni u zajednici Kotor Santa Barbara kao gratovi pobratimi. Ove godine studenti sa Santa Barbara će doći na Institutu za biologiju mora i pomorskom fakultetu, gdje ćemo raditi, a da kažem, više teorijsko istraživanje kako i na koji način može doći do smanjenja broja kruzera u Kotorskom zalivu, a za uzvrat da se ekonomski benefiti ne smane, nego da se možda čak i povećaju, odnosno da se nuštro planine kruzera i nekako poveća i, što bi rekli, prodiše Kotor. Svi znamo, svi koji smo iz Kotora, koliko je izazovno proći ujutro, upodne i popodne, pogotovo kad dođe 3-4 kruze. U svakom slučaju, pozdravljam inicijativu i nadam se da ćemo do godine imati, ajde da kažem, neke pozitivne iskorake, neke pozitivne predloge kako prema opštinama, tako i prema državnim organima koji bi u nekoj budućnosti svakako trebali da razmisle o stvarnom, da kažem, održivom razvoju ne samo Kotorske, već i cijelog crnogorskog primorja.
1: Jednu od uvodnih prezentacija dala je magistar Ozana Domjan, stručna saradnica iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
5: U Hrvatskoj postoje dvije razine zaštite prirode, jedna je nacionalna, a druga je zaštita prirode Natura 2000 ekološka mreža. Površine tih područja prelaze 20% teritorija. Dakle, 2013. godine, kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, dobili smo dodatna područja pod zaštitu u okviru Natura 2000 mreže. Što se tiče zaštićenih područja na nacionalnoj razini, u Hrvatskoj je zaštićeno oko 13% površine Republike Hrvatske i 1% mora. Ekološkom mrežom smo dodali još 10% mora i 36% kopna. I ono što je još novo je što smo na temelju strategije za bioraznolikost do 2030. godine obećali da ćemo imati ukupno 30% zaštićenog područja na kopnu i moru. Strategija za bioraznolikost je dio Europskog zelenog plana. 2025. godine donesena uredba o izmjeni uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova, te smo kroz tu uredbu dobili dodatna područja u zaštitu, što sada iznosi preko 36% kopna i 32% morskih površina. Dakle, mi smo iz javne ustanove koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ustanova je proglašena sukladno Zakonu o zaštiti prirode i upravlja sa 34 zaštićena područja i jednim zaštićenim mineralom u županiji. Upravljamo sa svim područjima izuzev Nacionalnog parka Mljet, Parka prirode Lastovsko otočje, posebnog rezervata Otok Lokrum i Arboretuma u Trstenu. Što se tiče ekološke mreže Natura 2000, ustanova upravlja sa 73 staništa, odnosno područja Natura 2000, a ukupno je na području županije 93. Zašto zaštićena područja ističem ovdje? Zato što su to područja gdje bi trebalo, ako se dobro upravlja, biti smanjen ljudski pritisak i povećan napor očuvanja prirode, a s time pridonosimo otpornosti obalnih ekosustava i van područja zaštite. Izazovi kojima se mi susrećemo su izazovi kojima se svi susreću, da ih ne nabrajam u detalje. Što se tiče mora, to svi znamo da su najjače istaknuti sidrenje, otpad, obalna erozija, izgradnja, betonizacija i prekomjeran i neadekvatan ribolov, što nam otežava i nedostatak financijskih sredstava i nedostaciju u zakonodavstvu, odnosno u provedbi zaštite kroz zakonodavstvo. Sidrenje na Posidoniji, kolegica Kristina Šeparović provodi jedan značajan projekt na razini Hrvatske baš na temu postavljanja ekoloških sidrišta, pa će ona detaljnije ući u tu temu. Morski otpad je isto jedan od značajnih pritisaka s kojim se susrećemo i na kojem intenzivno radimo, i to je nešto na što čovjek ne može možda direktno trenutačno utjecati, ali sve što radimo ima smisla, jer već mogu reći da vidimo značajne rezultate nakon što, znači ključno što se poduzima na ovu temu je redovite akcije čišćenja podmorja i edukativne aktivnosti koje redovito provodimo, i mogu reći da kroz 5-6 godina smo primijetili da se količine otpada u zaštićenim područjima i van zaštićenih područja u podmorju značajno smanjila. Ribolov, odnosno neadekvatan ribolov i korištenje neadekvatnih ribolovnih alata, kao i zaostala ribolovna oprema, je također značajan pritisak. Na tu temu se također provodi veliki broj međunarodnih projekata u Jadranu. Vjerojatno ste i vi su se susretali s tim pritiscima. Invazivne vrste, također je ključno provoditi znanstvena istraživanja, praćenje stanja, ali i ostvariti suradnju sa lokalnim ronilačkim klubovima u svrhu citizen science aktivnosti kako bi mogli provoditi dojave i pravovremeno reagirati.

0: Eko kutak.
1: Nakon panel diskusije integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom, uslijedila su pitanja i komentari. Predsjednik nevladine organizacije Udruženja ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja Bruno Janković ukazao je na problem prihranjivanja plaža, a odgovore i komentare dali su Nemanja Malovrzić iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Antonela Stjepčević iz jedriličarskog kluba Delfin.
2: Usvojio se termin prihranjivanje plaža. To je jako interesantno. Taj termin prihranjivanje plaža je ustaljen, prihvatio se kao takav i postao je, nažalost, normalan. Te plaže se prihranjivaju obično uveče. Koje su to plaže? Plaža koja je prirodna plaža i koju je priroda napravila, one nisu glave, one su site. I one, jednostavno, priroda ne devastira takvu plažu, jer ona je napravljena tamo gdje joj je prirodna pozicija i sve. Prihranjuju se plaže i to obično noći na plažama umjetnim koje je stvorio čovjek, na pozicijama gdje je jednostavno priroda sama jede te plaže i bit će stalno gladna. Znači, zbog čega se to jednostavno ne dozvoli? Jer ljudi su napravili neke hotele i ispred je 10 metara dubine i tu se, recimo, u toku noći hiljade kubika pijeska, koji nije pijesak naš, nego je pijesak iz Morače ili ne znam odakle, ali uglavnom, te plaže će vazda, znači nema limita, one će u desetinama godina, u budućnosti će se samo nasipat i te plaže koje same sebe jedu, jer nisu prirodne, znači gdje su ti limiti? Ima li neko od institucija da to jednostavno spriječi i zabrani?
3: Htio sam samo da dodam, evo ja se izvinjavam, vezano za pitanje oko prihranjivanja plaža, sjećam se da smo i kad je bio prethodni panel na kojem smo učestvovali ovdje baš u okviru festivala Vjetar, da smo baš raspravljali i negdje, ne mogu reći raspravljali, ali smo razminjivali informacije vezano za nasipanje plaža i tada sam isto rekao kakav je taj zakonodavni okvir kada je ova tema u pitanju. Dakle, kod nas postoji jedan sjajan mehanizam koji se nažalost ne koristi na adekvatan način, a to je procjena utjecaja na životnu sredinu. Dakle, zakon o procjeni utjecaja na životnu sredinu, u okviru njega postoji uredba za projekte za koje je potrebno provoditi procjenu utjecaja na životnu sredinu i za koje se izrađuje elaborat o procjeni utjecaja itd. On u jednom dijelu, dakle, te uredbe tačno se kaže koji su to projekti za koje treba da se radi. Prihranjivanje plaža može da bude jedna od aktivnosti, odnosno projekata za koje je potrebno sprovesti ovu procjenu utjecaja. Zbog čega kažem da je to sjajan mehanizam? Zbog toga što on u okviru izrade elaborata o procjeni utjecaja na životnu sredinu ili ukoliko nadležna institucija, u ovom slučaju Agencija zaštite životne sredine ili nadležna lokalna samouprava, izda rješenje da ne treba procjenu utjecaja za nasipanje plažom, oni daju mjere pod kojim uslovima to može da se realizuje. Zašto kažem da je to sjajan mehanizam? Zbog toga što on tačno u tim mjerama navede koja je granulacija pijeska, koji je materijal, u kom obuhvatu, na koji način i tako dalje. Dozvolu shodno zakonu, odnosno to rješenje i primjenu te dozvole, odnosno tog rješenja koje izdala institucija, kontroliše ekološka inspekcija. Dakle, mehanizam u zakonodavnom okviru postoji. Da li se primjenjuje?
4: Ne.
3: Ne. Zbog čega se ne primjenjuje, ja nemam odgovor na to pitanje, ali on prepoznaje način na koji bi to moglo da se reguliše. Mi smo se, ako se sjećate, tada isto pričali isto o ovoj temi nasipanja plaža i tada smo pomenuli to da i agencija i, evo, možda Ivana može da vam pomogne, ona dolazi iz Agencije zaštite životne sredine, i opštine trebaju da nađu kompromis ko je od njih u kom slučaju nadležan da da dozvole. Na par sastanaka koji su se u međuvremenu odigrali i jedne i druge institucije nisu mogle da se slože za koji nivo, odnosno obim projekta, daje ko dozvole.
4: Ja samo da se našalim, to će me kad preuzmu morsko dobro opštine, pa će se dogovoriti.
3: Morsko dobro zaista ne izdaje odobrenja za ovakve aktivnosti, ali to je, eto, profesor ne, ja, htio samo da kažem.
5: Pitanje, samo s obzirom da imamo institut za biologiju mora, sa jako decidnim mišljenjem da kontakt zona obala more, što se tiče bentosa, ne podnosi bilo kakve prihrane. Zašto mi kao ekološka država i vi kao ekološki ekspert zaposlen u morskom dobru u ekološkom sektoru. Vi kao zaposleni u Ministarstvu ekologije za zaštitu, da ćete se baviti morskom sredinom, na tome veliko hvala jer naše ministarstvo i Agencija za zaštitu životne sredine do skoro uopšte nisu sagledavali more kao životnu sredinu. Tako da eto, malčinski smo napredovali. Zašto mi poslije 20 godina i dalje imamo temu, uopšte temu prihrana plaža kao nešto o čemu se razgovara? Kakve crne procjene uticaja na životnu sredinu ako eksperti...

0: je ne može, posebno u Boki ne može. Nema plaža, nema. Erozija, erozija. Smanjuje nam se turizam, erodiraju nam plaže, jadni mi. Hranimo djecu, ljudi, nemojmo plaž.
1: Novinar Siniša Luković osvrnuo se na nedavni ekocid u Baošićima.
2: Dobar dan, Siniša Luković, novinar dnevnog lista Vijesti. Pričam sad i kao novinar i pričam kao stanovnik ovoga nesretnog zaliva. Najkonciznije i najkraće pitanje za gospodina Sašu Karajovića, da li on kao prostorni planer u važećem prostornom planu posebne namjene za obalno područje Crne Gore, odnosno u državnoj studiji lokacije sektor 5, može naći planski osnov koji dozvoljava onako divljaštvo nasipanje 14.500 kvadrata mora u Baošićima? Pitanje za gospođu iz Agencije za zaštitu životne sredine. Stidite li se što je Agencija za životnu sredinu rekla da takav jedan zahvat ne podrazumijeva obavezu izrade elaborata uticaja na životnu sredinu? Pitanje za gospodina iz Morskoga dobra vezano za ovo malo prije prekranjivanje plaža, ako je to toliko kontroverzna i sa stanovišta nauke, ljudi to govore decenijama, ne godinama, nego decenijama, da je to ekološki zločin prema moru. Zašto vi kao Morsko dobro imate u svom planu korištenja sredstava za ovu godinu predviđene ne male iznose za baš prekranjivanje plaža? I da ne bude sve ovako crn, pohvaljujem to što ste pričali o mjerama i svemu tome što je preduzeto zaista na zaštiti zaštićenih područja u moru, ali mislim da mi nemamo problem sa zaštićenim područjima u moru, nego imamo problem sa svim ostalim. I mi svi ostali izbjegavamo kao i ulje da pričamo o ovome što vam ja sad postavljam pitanje. I još mi jedna jako draga stvar koju sam čuo od odličara, mislim, doktorke Đurović, da je tim doktora Danila Nikolića počeo da radi i na projektu istraživanja zagađenja podvodnom bukom, jer je osnovni problem u zagađenju podvodnom bukom ovaj high frequency pitch od buka od propelera malih brzih plovila koji su uzgled budi rečeno najveći problem sa stanovišta pomorske sigurnosti Luki Kotorskoj. Dakle, ovo su nekakva moja razmišljanja, a i ova su konkretna pitanja. I bravo, i pitanje za gospođu iz Ministarstva ekologije. Će ta vaša ekološka inspekcija da malo obiđe ove plaže koje se prehranjuju i dohranjuju?
3: Ja ću prvo odgovoriti na pitanje iz Agencije zaštite životne sredine. Nisam u sektoru koji izdaje kako se kaže, saglasnosti i rješenje.
2: Ja vas pitan kao to.
3: Ja sam iznenadila, pravo da vam kažem, da su dali na toliku teritoriju da je prošlo prvoj fazi da se nisu tražili elaborat o procjeni uticaja. Iskreno imam konekcije sa Baošićima i Sjeđenovićima, tako da kad sam vidjela da se sad vidi sa ulice do, bukvalno do plaže, sve su prošle godine još poravnali. Pitala sam ih u čemu se radi, ja ne znam tako da slažem se sama, stvarno sramota me.
4: Prostorni plan posebne namjene za obalno područje daje opšta pravila i opšte smjernice. Šta piše tačno u državnoj studiji lokacije 5, a sigurno ih ima 2 ili 3, pošto je bilo i izmjena zbog investitora i tako dalje, sigurno da ne piše ono što je izvedeno. Tako da, ono što bi rekli zastiđe.
5: Što se tiče ekološke inspekcije, evo, lično sam se interesovala za ovo pitanje, baš kod naših ekoloških inspektora. Informaciju koju sam dobila je da je naša ekološka inspekcija izašla tad na teren, međutim da je područje Kotorskog zaliva se više smatra kao kulturni dobrom i u nadležnosti uprave za kulturna dobra i da oni imaju svoju inspekciju i da njihova inspekcija u stvari nadležna za ova pitanja. Oni su napisali, koliko ja znam, naši inspektori su napisali tu prijavu ili koliko sam shvatila, tu su postojale sve dozvole i jednostavno nije bilo prostora da se iz nadležnosti ekološke inspekcije reaguje.
2: I o čemu onda mi ovdje pričamo? Koga mi zavaramo?
5: Pa jednostavno, ja sam rekla, navela kao problem to preklapanje nadležnosti, posebno u ovoj osjetljivoj zoni gdje imamo i to UNESCO područje i mislim da dosta ljudi još uvijek i ne razumije. Oni su napisali prijavu, to znam, ali jednostavno se nisu osjetili prozvanim da budu, da kažem, glavni osjetci.
1: U ime organizatora panela je na kraju konferencije u Tivtu poručila.
6: Čini mi se da smo mi ovaj naslov negdje teoretski ispunili ne 100%, nego 150%. A danas smo čuli da se sa teorije, odnosno administracije, kreće i u konkretne akcije, pa se nadam do neke sljedeće konferencije.

emisije, sljedeći panel diskusije, da će biti nekih možda ljepših novosti, nešto konkretno što se uradilo na terenu. Vidimo da je onako politika i dokumenti da su pripremljeni i sad samo da to zaživi u praksi i eto da se negdje, ono što sam rekla na početku, da ova konferencija negdje zacrta put Boki Kotorskoj i cijeloj Crnoj Gori da bude i zelena i plava i očuvana.

0: Eko kutak.
1: Osmog maja u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti u sklopu ovogodišnjeg Winfesta održan je panel UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, izvještava Tamara Vuković.
2: Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
3: Da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavijanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije.
2: U ime jedriličarskog kluba Delfin prisutna je pozdravila Antonela Stjepčević.
4: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa.
2: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
5: Iskoristio bih priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine.
2: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutna je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
6: Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotorom, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo.
2: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO.
1: Akcente sa dva panela u Tiftu i Kotoru imat ćete priliku da slušate u narednim izdanjima emisije Ekokutak, Život je more i Svijet nauke. Priloge za ovo izdanje Ekokutka su pripremili Tamara Vuković i Saša Karajović, koji je vodio i uredio emisiju.
7: Programska podrška emisije Ekom, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Poslednjih 20-ak godina svjedočimo popularnosti spoja operskog pjevanja sa modernom produkcijom. Zanimljiva su bila brojna izvođenja u kojima su gostovali operski izvođači. Još 1984. godine Italijani Alice i Franco Battiato osvojili su stari kontinent sa pjesmom I treni di Tozer, u kojoj posljednjih 10-ak sekundi se čuje ženski hor. A grupa Magazin je u svom nastupu na Eurosongu 1995. godine u pjesmi Nostalgija ugostila opernu divu Lidiju Horvat-Dunjko.

0: I za kraj izdvajamo nešto posebno. Jacques Houdek bio je u duetu sa samim sobom u pjesmi My Friend, sa kojom je predstavljao Hrvatsku 2017. godine.
1: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

0: mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: jasno u noć. Cimforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: uvaženi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje. U toku je magazin Grad Radio Kotora u susret manifestaciji Dani vina i bokeške mušulje, koja će večeras biti održana na pijaci od kina. Naši gosti u studiju su predstavnica turističke organizacije Kotor Emilija Radulović, zatim savjetnica u sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Katarina Šovran i uzgajivač mušulja Mirko Velimirović. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam sa vašeg radija.
0: Da počnemo od vas, Emilija, turistička organizacija i ove godine, odnosno ove godine drugi put se održava manifestacija uz podršku opštine Kotor, organizovat će bogat program na pijaci od kina, pa možda neke detalje iz programa da kažete.
2: Pa jeste, kao što ste rekli, manifestacija Dani vina i bokeške mušulje po treći put je ove godine na pijaci od kina u srcu Starog grada. Zaista na prostoru Starog grada koji je najljepši baš za ove događaje, upravo zbog i tradicije i gastronomije i samog autentičnog duha Kotora. Ova manifestacija ima veliki značaj za naš grad i za razvoj turizma, jer zapravo kroz autentične ukuse i kroz lokalnu priču predstavljamo ono što Boku Kotorsku čini posebnom i prepoznatljivom destinacijom. Ove godine učestvuje također kao i ranijih godina veliki broj proizvođača i uzgajivača mušulja. Ja ću ih ovom prilikom i nabrojati: uzgajalište Pescatore Bošković, Rt Banja, deo Boka Seafood, također Banja Risan, uzgajalište Kanmi Krivokapić iz Orahovca, uzgajalište Šalovina, uzgajalište Velimirović iz Dražnjevrta, također Luka Osters Farm sa Ljute. I uz degustaciju mušulja moći će se degustirati odabrana domaća vina, vinarija Storija di Pietra iz Samirca i vinarija Rakčević iz Smokovca, negdje je ovo ideja da se spoji ukusi mora i zaleđa Crne Gore, zajedno da pokažemo naše domaće bogatstvo gastroscene. Uz sam ovaj program što sam navela, degustaciju vina i mušulja, obezbijedili smo i muzički program za koji će biti zadužen Fanculo Band, koji će dodatno doprinijeti mediteranskom ambijentu i energiji večeri.
0: I lijepoj atmosferi, sigurno.
2: Jeste, od 8 sati večeras.
0: Evo, ne znam sada od koga da počnem, od vas Katarina ili od vas Mirko, ali pošto su mušulje u pitanju, da počnem možda od Mirka, da kažete, Mirko, koji je specifikum bokeške mušulje, odnosno mušulja koja se uzgaja u Boki?
1: Da, onaj, mušulje naše iz Boke su specifične na to što su pune proteina. Naprimjer, bilo je istraživanje prije 7-8 godina i te naše mušulje su naspram ostalih u Jadranu mnogo više ima proteina i specifično zbog tome. Kod nas je tu kvalitet vode A klase, pogotovo što se miješa slatka i slana voda, i to za mušlju daje jak posticaj za hranu. I njoj je teško malo se uzgajati, što globalne zagrijavanje, tu je već veliki problem za ljeto, jer već ako dođe voda na 30 stepeni, ona će da ugine. I tako da je to malo, S tim se borimo, ali ne možemo protiv prirode ništa. Tako, eto, imamo i ti problema sa morskim crvom koji napada školjku, i to je najveći problem što ga teško možemo istrijebiti. Nemamo načina da ga istrijebimo. Ne postoji nikakva ni način, ni sprave, ni ništa, nego tako, kad se presađuju školjke, mi ih ručno odvajamo i ostanjujemo ih, ali to nam
0: onda
1: je sad...
0: Onda uočite da je došlo.
1: Uočimo, ali on je najveći problem, zato što on uđe u te naše pergulare gdje mušlja stoji, i mi ne možemo ga vidjeti golim, ona vidje iz barki, iz splava, nego tek kad se izvadi školjke, ti pergulari kad se razbijaju, ti pergulari kad se presađuju, onda nađemo te crve, i oni su najveći problem sada trenutno za uzgoj školjke.
0: Ove godine jeste li ih primijetili, jesu li se pojavili?
1: Ima ih, njih konstantno ima, ali u manjem broju, zato što se presađuje, što se više puta presadi školjka, trebalo bi 3,5 godišnje, mi tako ostranjujemo to i koliko se može, po neki put i promakne, ne može se to sve ni istrijebiti tako baš lako, ali godinama mislim da će to pomalo smanjivati. Ali treba rad, svakodnevni rad oko školjki, to je neminovno. Da bi ona uspjela, da bude kvalitetna, da bude i velike, kao što treba, bude, konzumne su mušulje od 6-8 cm, njima treba, kao idealno, sve 16-18 mjeseci da dođe do prodajne veličine.
0: Uh-huh. Katarina, evo vi u ime sekretarijata da kažete, imate li podatak koji je broj uzgajivača mušulja u Boki?
3: Dobar dan svima. Imamo podatak. Još jednom dobar dan svima. Imamo podatak sa kojim raspolažemo. Želim da naglasim da poslove državne uprave za oblast akvakulture, to jest marikulture, vrši nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, i prema podacima koji su nam dostavljeni prošle godine, znači 2025. Imamo podatak da opština Kotor u svom, znači, akvatorijumu koji obuhvata ima registrovano 20 uzgajivača ribe i školjki. Dakle, 20 lokacija za mušuljare i 24 ribara, znači govorimo o registrovanim ribarima koji posjeduju dozvolu za ribolov. Mi sa našim marikulturistima i ribarima, moram da informišem građane, imamo saradnju, međusobnu saradnju već godinama unazad na zavidnom nivou. Istakla bih da opština Kotor, tačnije Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, svake kalendarske godine iz svog budžeta izdvaja novac koji kroz javni poziv dodjeljuje ribarima i marikulturistima koji se prijavljuju na javni poziv i ispune uslove na tom javnom pozivu. Znači,
0: ove godine koliko je bilo sredstava opredijeljeno?
3: Ove godine tek smo budžetom opredijelili sredstva, usvojili smo program i uskoro očekujemo raspisivanje javnog poziva za poljoprivredu, ribarstvo i marikulturu, tako da ovim putem informišem sve uzgajivače i ribare koji posjeduju dozvolu za marikulturu ili dozvolu za ribolov da će javni poziv dakle uskoro biti i da se lica koja su registrovana mogu prijaviti i ostvariti podršku za opremu koja se nabavlja. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, također opština Kotor, ove podrške za ribare i marikulturiste opredeljuje upravo iz razloga što želi da očuva našu tradiciju, da utičemo na razvoj ove grane u našoj opštini i da samim tim utičemo i na bolju ekonomiju. Tako da, drago nam je da ovakva je jedna manifestacija Dani Bokeške mušlje i vina prepoznata od strane turističke organizacije, uvrštena u kalendar turističke organizacije, jer ja kao neko ko je zaposlen u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva od samog početka sam bila u kontaktu sa nevladinim udruženjem Marikultura koje broji uzgajivače, veći dio uzgajivača koji zahvataju Kotorski akvatorijum, i u toku sam sa njihovom tada inicijativom da oni upravo spoje taj ukus bokeške mušlje i vina. Znači, sjećam se kada je Luka Milošević kao predsjednik nevladinog udruženja došao kod nas u sekretarijat upravo sa ovom inicijativom, a sada smo svjedoci da je ta manifestacija uvrštena u, ponavljan, kalendar turističke organizacije. U svoje lično ime, u ime opštine, zahvaljujem se turističkoj organizaciji na ovom.
0: Što je prihvatilo tu inicijativu?
3: Jeste, tako je. Međusobnom saradnjom između sekretarijata našli smo način da uvrstimo taj njihov događaj, to je turistička je našla način da uvrsti manifestaciju u svoj kalendar.
0: Vratit ću se na vas ponovo. Mirko, nisam vas pitala, kakva je saradnja uzgajivača sa Institutom za biologiju mora?
1: Dobro, imamo, mi dobijamo podatke što su važne za uzgoj školjki, i sad biologija mora počela sa uzgojom kamenica i sad čekamo to da to uspije, da onda bi i od njih počeli dobijati u mlađi za kamenice, da to krene malo,
0: da proširite uzgoj.
1: Tako da se nadam da će to biti možda sljedeće godine, da se krene sa tim i da se prepoznaje ta kamenica bude kotorska isto, jer je kvalitet mora ovdje fantastičan, i to je uslov da bi bila dobra kamenica isto, treba bude čista voda i miješanje slatke i slane vode koje tu kod nas ima dosta.
0: A da li prolazak kruzera, evo, svakodnevno utiče na uzgoj mušulje?
1: Pa znate kako,
0: šta kažu vaše iskustva?
1: Pa nemamo mi nekih problema sa tim kruzerima, više imamo problema sa talasima koji su počita dan u zalivu, koje se stvara od glisera i to, i non stop je uzburkano more.
0: Da.
1: Znate, mušulja opet, njoj treba neki
0: mirnu vodu,
1: jer ona, kad je mirna voda, ona se otvara nekih milimetar i kroz nju prolazi struja, morska struja i ona se tako hrani planktonima. I to je, to je njena hrana. A kad se ona već natala, se ona se nastopi po nekim kao šokom, što bi rekli, i ona se zatvara. I tako je automatski ide i slabije, slabije ovaj, ras njoj, sve kasni, sve kasni, znate. Kad je mirna voda, ona, ona, jedna mušulja profitira oko 4 litre vode dnevno. To su neki podaci i tako se ona hrani.
0: Ovdje ćemo sada napraviti kratku pauzu da čujemo blok reklama, pa ćemo se vratiti razgovoru sa našim gostima u studiju, a da podsjetim da nas su to predstavnica turističke organizacije Kotor Emilija Radulović, savjetnica u sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Katarina Šovran i uzgajivač mušulja Mirko Velimirović. Uskoro smo ponovo sa vama.

0: toku je jutarnji magazin Grad. Uvaženi slušalci, u susret manifestaciji Dani vina i bokeške mušulje koja će večeras biti održana na pijaci od kina, razgovaramo sa predstavnicom turističke organizacije Kotor Emilijom Radulović, zatim savjetnicom u sekretarijatu za razvoj preduzetništva Katarinom Šovran i uzgajivačem mušulja Mirkom Velimirovićem. Mirko, mi smo već u ovom prvom krugu govorili o uzgoju, a moram podsjetiti da je turistička organizacija Kotor prošle godine izdala publikaciju pod nazivom Nasljeđe ukusa bokeška mušulja. Emilija, možete li možda podsjetiti na neke detalje iz te publikacije?
1: Mogu, naravno. Prvo da kažem da bokeška mušulja nije samo morski specijalitet, mm-hmm, već dio našeg identiteta i načina života i ljudi koji generacijama živi uz more. Tradicija uzgoja mušulja u Boki traje decenijama i predstavlja zaista važan dio naše marikulture i gastronomskog nasljeđa. Ne samo bokeška mušulja, nego zaista i dosta drugih stvari koje smo negdje objedinili u toj ediciji Nasljeđe ukusa, gdje smo negdje po planu imali ideju da zaštitimo kako proizvod, tako i recept, na koji recept, odnosno naše lokalne specijalitete, gdje smo kroz publikaciju i već obradili i risanske makarule i dobrodsku, odnosno dobrojsku tortu. Perašku tortu smo također radili, još nismo radili prezentaciju. Bokešku mušulju također, koja se prošle godine besplatno dijela upravo na ovoj manifestaciji.
0: A to će biti slučaj večeras?
1: Biće slučaj večeras. Radili smo na našem i na engleskom jeziku. Posebno smo zajeli i recept, upravo ono što će moći da se degustira večeras. Imali smo zaista veliku saradnju sa Lukom Miloševićem ispred Marikulturista, gdje je on upravo i gdje mi je pokazao kako se prave mušulje i crvena i bijela buzara. Imali smo također priliku da vidimo i kako se na njegovoj farmi uzgajaju mušulje, kakav je to proces i koliko zahtjeva i žrtvu i vrijeme, i to je zaista jedan proces od godinu i po dana skoro da se dođe do konzumne školjke. I negdje smo pričali sa njim, gdje smo i kroz neke naše tekstove i ranije objavljivali čak i njihove probleme koji su tada bili u smislu i zaštite bokeške mušulje i samog načina rada. Mislim da se tu stvari malo promijenile, bar što se tiče njih, u nekom dobrom smjeru. Mi smo također, što se tiče edicije, obezbijedili određenu količinu knjiga za večeras, dijelit će se besplatno. Tu je sve o našoj mušulji, o načinu uzgoja, također receptima, i evo, bilo je veliko interesovanje prošle godine, nadamo se da će ove godine biti dosta da će poneti mali suvenir sa te manifestacije.
0: Vjerujem da će biti tako. Katarina, vi ste u prvom dijelu razgovora govorili o tome na koji način opština Kotor podržava rad uzgajivača mušulja. Možda se osvrnete i na to koje podsticajne mjere će ove godine, kroz koje podsticajne mjere će opština podržavati mušuljare i kroz javni poziv, tako se
2: rekao? Tako je. Opština Kotoroj ove godine će, najavljujemo znači u budućem periodu, raspisati javni poziv za posticaj u poljoprivredi, ribarstvu i marikulturi. Pravo na posticajne mjere imat će svi registrovani proizvođači, a koji su registrovani za granu voćarske proizvodnje, maslinarstva, povrtarske i cvjećarske proizvodnje, za podršku razvoju pčelarstva pčelari, za podršku razvoja stočarstva stočari, imat ćemo i podršku razvoju organske poljoprivrede, podršku razvoju ribarstva i marikulturi, podrška za razvoj i preradi znači ljekovitog i aromatičnog bilja, kao i podršku za ruralni i seoski turizam. Izdvajam da smo ove godine opredijelili 90.000 eura za ovaj javni poziv, tako da će 90.000 eura po ovom javnom pozivu biti raspoloživo raspoloživo poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima, s tim što izdvajam da jedan prijavljeni na javnom pozivu, znači poljoprivredni proizvođač, marikulturist ili ribar, najviše može ostvariti 10% ukupnog iznosa u budžetu. Na taj način obezbeđujemo, jel tako, i novac za ostale učesnike javnog poziva.
0: To su isti iznos sredstava je ove godine kao i prošle ili povećan?
2: Prošle godine smo imali, da, radi se o poprilično istom iznosu, ali radi se i o tome da iznos koji smo opredijelili prošle godine nije utrošen, znači ostalo nam je sredstava na toj budžetskoj poziciji, tako da i ove godine raspolažemo sa 90.000 eura.
0: Vjerujem da će se javiti brojni uzgajivači, marikulturisti i svi oni koji se bave preduzetništvom na taj javni poziv. Evo za kraj ovog razgovora i vašeg gostovanja, Mirko, možda da vi kažete šta će večeras, opet da se vratimo na ovu manifestaciju koja će biti, da ponovim, da podsjetim, večeras u 20 sati na pjaci od kina manifestacija Dani vina i bokeške mušulje. Mirko, šta će biti na trpezama, šta će posjetioci moći da degustiraju, na koji način će biti mušulje pripremljene?
3: Biće mušulje na naš tradicionalni stali način, uh-huh. To su, što mi zovemo, mušulje na buzaru, uh-huh. Bijela buzara i crvena buzara. To je taj stari recept i toga se držimo, nećemo mi ja ništa drugo nego da bude ovo kotorski, baš kao što naši stari to radili. Eto, i za mušulju koji za sardelu, sardela je nekad prehranjivala sve stanovnike Boke, tako i mušulja isto, ljudi se s tim hranili jer je bila pristupačna i tako mi ćemo opet i ove godine da pomognemo sa donošenjem školjke, da se tu napravi jedna dobra priča i bit će i muzika i s ovim putem pozivam sve slušalce Radio Kotora da dođu, jer će bit će prava jedna mala fešta bokejška.
0: Od vina i mušulja.
3: Od vina i mušulja, jeste.
0: Pozivamo svakako naše sugrađane, ali i sve goste koji trenutno borave u našem gradu da dođu večeras na pjacu od kina, da uživaju u ponudi, u bokeškoj mušulji, u raznim vrstama vina. Evo, vi Emilija, hoćete nešto da kažete?
1: Ne znam, ja sam htjela za kraj da kažem da još jednom ponovim ko će biti večeras. Uzgajalište Pescatore Bošković, deo Boka Seafood, uzgajalište Kanmi Krivokapić, uzgajalište Šalovina, uzgajalište Velimirović iz Dražnjeg vrta i Luka Osters Farm iz Ljute. Naravno vina, vinarija Storia di Pietra i vinarija Rakčević. I ispred turističke organizacije da izrazim zadovoljstvo jer ova manifestacija iz godine u godinu raste i vidimo veliko interesovanje kako građana tako i turista, što nam zaista negdje pokazuje i dokazuje, potvrđuje potrebu za organizacijom događaja ove vrste koja spajaju lokalnu tradiciju, kvalitetnu gastroponudu i kulturno-zabavni program. Večeras od 8 sati na pjaci od kina degustacija mušulja i vina, degustacija će se naplaćivati simbolično kao i prošle godine, a dio sredstava će biti određen za humanitarne svrhe.
0: Moram vas pitati još i ovo, turistička organizacija opština Kotor svakako podržavaju i organizaciju, odnosno održavanje malih lokalnih fešti po našim mjestima i ove godine to će biti slučaj. Imamo feštu na Mulu, na Prčanju, tako?
1: Tako je, mi se zadovoljstvo podržavamo događaje koje afirmišu tradiciju, kulturu i gastronomiju naše kraje, naravno te tradicionalne događaje koji negdje daju pečat i manjim mjestima u našoj općini, tako da je to negdje zaista dio našeg osnovnog zadatka i svrhe postojanja.
0: Uvaženi slušalci, toliko u jutarnjem magazinu Grad, odnosno gostovanju predstavnice turističke organizacije Emilije Radulović. Iz sekretarijata ovoga jutra sa nama je bila savjetnica Katarina Šovran, kao i uzgajivač mušulja Mirko Velimirović. Još jednom podsjećamo i pozivamo da dođete večeras na manifestaciju Dani vina i bokeške mušulje koja će se održati na pjaci od kina sa početkom u 20 časova. Ostanite uz Radio Kotor, uz jutarnji magazin Grad. Slijede aktuelne informacije i prilozi.

0: Knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić predstavljena je u srijedu večer u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan. Događaj je pratila Biljana Marković.
1: Na početku promocije u uvodnom dijelu nastupila je na violini Andreja Čučić uz pratnju na klaviru profesora Radovana Ivanovića.

0: Potom se u ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj obratila predsjednica Marija Mihaliček.
1: Večeras nas je ovdje okupila knjiga koja tematizira jedno burno razdoblje, nestanak više stoljetne Dubrovačke republike početkom 19. stoljeća. Povijesna tema o kojoj je mnogo pisano, a o kojoj se ovom knjigom otvara čitav niz pitanja o događajima i okolnostima koje će se nažalost ponoviti u novijoj povijesti.
0: U ime izdavača Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku obratila se doktorka Vesna Mijović, navodeći da su knjigu prvi put objavili 2003. godine, a koja se brzo rasprodala.
2: Knjige kad nakon što se rasprodaju utihnu, ali to se u ovom slučaju nije dogodilo, naprotiv. Interes za ovu knjigu nikada nije prestao, a značajno se povećalo zadnjih godina u kojima je svijet ponovno obilježen dramatičnim promjenama i nesigurnošću. Danas je činjenica potaknula na razmišljanje u drugom izdanju i vrlo smo zadovoljni što smo ga realizirali. Predstavljanje knjige u Dubrovniku je bilo sinoć u Ljetnikovcu Sorkočević, sjedištu Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije. Odaziv publike je potvrdio da je interes za knjigu zaista vrlo velik. Posebno nas veseli što knjigu odmah nakon Dubrovnika predstavljamo u Kotoru. Na toj prilici u ime izdavača od srca zahvaljujem organizatoru ogranku Kotorske Matice Hrvatske.
0: Na promociji je zatim govorio historičar i publicista Ante Čuvalo, jedan od najistaknutijih članova hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom Ivanom Rosandić osnovao je izdavačku kuću u Chicagu, koja je objavila preko 20 knjiga, a među njima je 2014. godine objavljeno i englesko izdanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike.
3: Strahujem i bojim se da će Dubrovnik i dobar dio hrvatskih gradova turizam ugušiti taj duh, to slobodarstvo, tu kulturu, da ne odnese sve na biznis, na turizam. Zato ova knjiga baš dobro dođe da se vidi povijest Dubrovnika. Naglasio bi ovo, da bi ovdje u Kotoru i ovoj Boka Kotorska, da sve stvari treba prevoditi što se go može više, da se upozna povijest i povijest Kotora i povijest hrvatske kulture i u ovom dijelu. Ja sam rodom iz Selsine, živio sam, obišao sam cijeli svijet, živio ne više mjesta, ali kultura nema granica. Hrvatska kultura nema granica, to su sastavnice i jedne cjeline. Zato i vas molim ovdje u Crnoj Gori i mi u

0: Bosni i Hercegovini i Roni u Americi, mi imamo jedno zajedništvo koje treba gajiti, koje treba njegovati, da bi, a to isto to znači izdavanje knjiga i prevođenje i mi mislimo nastaviti. Bože zdravlja, mi smo u mladih godina, supruga i ja, mi u mladih godina, mi ćemo toga još izdati u Kogovna, samo pište pa mi ćemo izdavati.
1: U ovoj knjizi, kako je pojasnio akademik Stjepan Ćosić, je riječ o posljednjem razdoblju Dubrovačke republike koje je bilo obilježeno sukobom velikih sila na Jadranu i razornom opsadom grada u rusko-crnogorskom sukobu s Francuzima 1806. godine, pa onda i dalje.
2: Tako da na neki način tematski ona u dobrom dijelu se odnosi i na Kotor, odnosno i na povijest Boke Kotorske.
1: Nakon što je približila problematiku pada Dubrovačke republike, kako je ona vidjela i kako je opisuje u knjizi, autorka Vesna Čučić osvrnula se na motive koji su je vodili da odabere ovu, kako je rekla, zanimljivu, ali i bolnu temu.
3: Kako sam i napisala u predgovoru knjige, motiv pri odabiru teme za ovaj rad bio je dvojak. S jedne strane, to je domovinski rat 1991-92. kad se nametnula usporedba s ratom godine 1806. U oba navrata Dubrovnik se našao pod opsadom, a njegova okolica ostala je poharana. S tom razlikom što je početkom 19. stoljeća nestajala mala višestoljetna i neutralna država Dubrovačka republika, a u domovinskom ratu 1991-92. godine nastajala je moderna država Republika Hrvatska, u kojoj svoje mjesto zauzeo ranjeni i poniženi Dubrovnik. S druge strane, motivirana sam bila i time što se o sukobu velikih sila 1806. godine na teritoriju nekadašnje Dubrovačke republike uglavnom pisalo ne toliko vremenski, koliko povijesno davno. Najvažnije dijelo o tim zbivanjima nastalo na našem prostoru, pad Dubrovnika. Luja Vojnovića pisano je u doba Austro-Ugarske i objavljeno 1908. Tad su još i Dubrovnik i ostala Hrvatska bili u njezinu sastavu. Otkad je tiskan Vojnovićev pad pa do danas, osim domovinskog rata, dogodili su se još i prvi i drugi svjetski rat, propala je i Austro-Ugarska. A na Jadranskoj istočnoj obali i na Balkanu stvorena je Jugoslavija, država kompromisa velikih sila, doživjevši nekoliko transformacija. Poradi svega toga pitanje koliko je po propasti Dubrovačke republike bilo prilike objektivno pisati o tom događaju, ili gubitnik Dubrovčanin uopće mogao pisati objektivno o onima koji su uzrokovali gubitak njegove države i općenito o najcrnijim danima o njegovoj povijesti. Niti razorni potres 1667. iza kojega se Dubrovnik uspio izdići nije bio ravan društveno-političkom previranju u Europi koje je dosudilo kraj Dubrovačkoj republici. To bi ukratko zapravo bili moji motivi i objašnjenje zašto sam se odlučila pisati o temi koja je, rekla bih, putem iskustva domovinskog rata našla mene prije nego što sam ja njoj hrlila. Eto, zahvaljujem.
1: Promociji su između ostalih prisustvovali ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić, generalna konzulica Republike Hrvatske u Crnoj Gori Jasminka Lončarević i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković. Program je moderirala Jasmina Bajo.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Vaterpolisti Primorca izgubili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović od Budve 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćina su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragović sa po 4 gola, za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Kiks Primorca ocijenio je igrač Kotorskog kluba Petar Četković.
1: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati. Upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica. Dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedjeljak što je bolje moguće.
0: Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobijedio Budućnost u Podgorici 23-9. A minulih dana Jedriličara i Lahora uspješno su nastupili na regatama na Paliću i u Budvi. Za našu emisiju više detalja ima sekretar Kotorskog kluba Petar Đurović.
2: Odličan nastup na regati u Subotici, to jest na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio na našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da su opravdale očekivanja, nego su i iznad očekivanja nastupile. 5 pehara za tim, stvarno nije moglo bolje. Osvrnut ću se kratko na konkretne rezultate, a to je da je najiskusnija među njima i djevojčica koja je imala ranijih nastupa na međunarodnoj sceni, Jelena Vukasović, poznata vjerovatno i po našim izvještajima i rezultatima, osvajala do sad medalje. Ona je bila 3. u generalnom plasmanu i 2. djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva 3 prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, 2. je bila Natalija Petričević i 3. je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su, znači, zauzela prva tri mjesta, tako da je fantastičan nastup. 5. članica tima bila je Martina Proročić, bez osvojenih medalja, ali ona je imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih 4, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrotskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, pa išle su praćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno, zaista, što se toga tiče, uspješan vikend. Što se tiče regate u Budvi, tu nismo imali sreće s vjetrom, iako je organizacija bila zaista dobra i oni su, eto, trude da nešto rade u tom klubu, iako još uvijek nemaju aktivne takmičare. Ove godine zaista je organizacija bila dobra, ali eto, vjetra bez. Uglavnom, prvog dana smo uspjeli da odjedrimo jednu regatu, drugog dana nije bilo ništa. Šteta, nadali smo se, obzirom da smo na otvoreno more, da će biti nešto, ali eto, tako se zadesilo, tako da bilo je lijepo druženje. Ta jedna regata je odjedrena, Balša naš Banićević je uzeo prvo mjesto i u generalnom plasmanu na toj jednoj regati je bio prvi, tako da je ukupno prvi i eto, to je za njega bila dobra situacija. Teja Radimir, također iz našeg kluba, 2. djevojčica, eto, tako da možemo biti tu zadovoljni. Nismo išli u punom sastavu, malo je organizacijeno bilo teško zato što nam je dio opreme i vozilo i kombi i prikolica bili na Paliću, tako da smo tu imali malo zavrzlama, ali eto, uspjeli smo da odemo i da ih ispoštujemo. Kao i ostali klubovi, eto, skupilo se, bilo je nekih 30 takmičara. Da ispoštujemo organizatore i da se nadamo da ćemo naredne godine imati bolje uslove vjetra kad odemo u Budvu.
0: Ovog vikenda na programu su regate Bokejskih mornara i Memorial Milan Tujković, koje će biti održane u Kotorskom akvatorijumu uz učešće oko 50 takmičara iz bokejskih klubova. Jedrit će se u klasama Optimist, Ilka 4 i Ilka 6.

0: Autorska kronika. U Gradskoj galeriji Kotor sinoć je otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića. Više će Biljana Marković.
1: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
2: Ovaj put u Gradskoj galeriji izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
1: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
2: Rođen je u Skoplju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja
3: No, nije vidna skulptura.
2: Nadomješta njegovo prisustvo zahvaljujući Arkadiju koji je autor ove skulpture.
1: Kovalčuk se prisutnima obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
4: Prije svega htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za как бы возможность направить изложбу и прекрасного художника Миленкова, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и как бы без него ее выставки бы не было.
1: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru. Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.
0: Govorimo o sportu. Pred nama je fudbalski vikend koji će obilježiti komšijski derbi Bokelja i Arsenala, odnosno gostovanje Grblja ekipi Koma. Više će Dragan Sklender.
5: U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj u subotu od 20 sati dočekuje Arsenal, igrač kotorskog kluba Fatih Muković.
6: Očekuje nas bokeljski derbi protiv ekipe Arsenala, bit će sigurno teška utakmica. Uvijek su utakmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. Nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
5: Grbalj u 34. kolu druge lige u subotu od 17.30 gostuje ekipi Koma. Omladinci Bokelja u 25. kolu druge lige u subotu će igrati u Ulcinju sa Otrant Olimpikom, a omladinci Grblja u ponedjeljak od 16 sati sastaju se u Bijelom polju sa Jedinstvom. U 29. kolu druge lige kadeti Bokelja u subotu od 15 sati gostuju Onogoštu.
0: Vaterpolisti Primoraca izgubili sinoć u bazenu Dragan Trifunović od Budve Budvanske rivijere 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćina su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragović sa po 4 gola. Za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Kiks Primorca ocijenio je igrač kotorskog kluba Petar Četković.
3: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati. Upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica. Dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedjeljak što je bolje moguće.
0: Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobjedio Budućnost u Podgorici 23-9. Naš sugrađanin Luka Vuletić ima uspješnu futsal sezonu. Slijede obaveze sa reprezentacijom Crne Gore. On pozdravlja činjenicu da će Kotor od naredne godine imati 2 prvoligaša. Slušamo Dragana Sklendera.
5: Luka Vuletić je ove sezone sa Lučenecom osvojio Ligu Slovačke, u februaru kup i početkom sezone Super kup. Igrao je i Ligu šampiona, a sada slijedi zasluženi odmor.
7: Dobra sezona i za mene. Osvojili smo Ligu Slovačke, pobjedili smo futsal klub Levice sa 3-0 u pobjedama u finalu. U februar smo osvojili kup, a početkom sezone Super kup. Tako da završili smo sezonu veoma uspješno sa 3 trofeja. Igrali smo i Ligu šampiona, bili smo među 32 najbolje ekipe u Europi i bili smo veoma blizu top 16, međutim nismo imali sreće u završnici da prođemo. Sad slijedi mali odmor pa ću odlučiti šta je najbolje za mene.
5: A kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, kakve su tu obaveze?
7: Sa reprezentacijom smo u aprilu igrali ovu prvu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pobjedili smo Austriju i Gibraltar, a protiv Kosova smo igrali neriješeno i tako smo prošli u glavnu rundu kvalifikacija. U junu je žrijeb, pa se nadam da ćemo upasti u grupu koja nam je po mjeri da bi bili konkurenti da se po prvi put kvalifikujemo za neko veliko takmičenje.
5: Pratiš li Crnogorsku ligu? Kotor od naredne sezone ima 2 prvoligaša.
7: Da, pratim naravno Crnogorsku ligu. Kataro je obezbijedio opstanak u prvoj ligi, a Boka iz druge lige kroz baraž pobjedila Onogošt. Nadigrala ih zasluženo su od sljedeće sezone članovi prve lige i čestitam im na tome.
5: Naš sagovornik je bio Luka Vuletić.
0: A na otvorenom prvenstvu jugoistočne Europe za klasu Optimist na Paliću podmlađena ekipa Lahora sastavljena od 5 djevojčica, vođena trenerima Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem, ostvarila je sjajne rezultate, uzevši 5 pehara u konkurenciji 48 takmičara i takmičarki. Slušamo sekretara Kotorskog kluba Petra Đurovića.
8: Odličan nastup na regati u Subotici, to jest na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio u našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da su opravdale očekivanja, nego su i iznad očekivanja nastupile. 5 pehara za tim, stvarno nije moglo bolje. Osvrnuću se kratko na konkretne rezultate, a to je da je najiskusnija među njima je djevojčica koja je imala ranijih nastupa na međunarodnoj sceni, Jelena Vukasović, poznata vjerovatno i po našim izvještajima i rezultatima, osvajala do sad medalje. Ona je bila treća u generalnom plasmanu i druga djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva 3 prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, druga je bila Natalije Petričević i treća je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su znači zauzela prva tri mjesta, tako da je fantastičan nastup. Peta članica tima bila je Martina Proročić bez osvojenih medalja, ali ona imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih četiri, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrodskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, pa išle su praćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno zaista, što se toga tiče, uspješan vikend.
0: Ovog vikenda u Kotorskom akvatorijumu na programu su regate Bokeljskih mornara i memorijal Milan Tujković uz učešće 50-ak takmičara iz Bokeljskih klubova. Jedriće se u klasama Optimist, Ilka 4 i Ilka 6. Pretežno oblačno i kišovito bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi uz pljuskove, grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela očekuju se obilne padavine, a lokalno su, kažu, moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar će biti umjeren do jak, povremeno veoma jak južni, jutarnja temperatura vazduha